0: 68. žalm.
1: Boh povstane a jeho nepriatelia sa rozprchnú. Zbormajstrovi, Dávidov, žalm, pieseň.
2: Boh povstane a jeho nepriatelia sa rozprchnú. Zutekajú pred ním tí, čo ho nenávidia. Ako býva odviatý dym, tak ich rozoženieš. Ako sa pri ohni rozpúšťa vosk, tak zahynú bezbožní pred Bohom. Spravodliví sa však tešia a jasajú. Pred Bohom radostne plesajú. Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno. Upravte cestu tomu, ktorý sa nesie na oblakoch. Plesajte pred ním, lebo jeho meno je Hospodin. Otcom sirôt a obhajcom vdov je Boh vo svojom svetom príbytku. Boh pripravuje domov osamelým, väzňov privádza k blahobytu, ale odbojníci zostanú vo vyprahnutom kraji. Bože, keď si šiel na čele svojho ľudu, keď si kráčal pustatinou, otriasala sa zem. Nebo sa rozpršalo pred Bohom Zosinaja, pred Bohom, Bohom Izraela. Hojným dažďom, Bože, zvlažil si svoje dedičstvo. Čo bolo zomdleté, to si osviežil. Tam nachádza tvoje tvorstvo príbytok. Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si ho pre biedných. Pán prikázal hovoriť a veľký je zástup zvestovateliek víťazstva. Utekajú králi vojsk, utekajú a pani domu delí korisť. Zostanete ležať medzi košiarmi? Postriebrené sú krídla holubice, jej perute sú zo žltkastého zlata. Keď Všemohúci rozháňal kráľov, snežilo na Salmóne. Vrchovina Bášan je vrchovinou božstiev. Vrchovina Bášan má mnoho štítov. Prečo vy strmé štíty zazeráte na vrch, na ktorom chce bývať Boh? Skutočne, Hospodin tam bude sídliť natrvalo. Božích vozov sú 10 000, nespočetné tisíce. Na nich prišiel Pán zo Sinaja do svätine. Vystúpil si na výšinu, priviedol si zajacov, ľudí si prijal do daru ešte aj odbojníkov, aby si trónil, Hospodin, Bože. Nech je velebený Pán deň čo deň. On nesie naše bremená. Boh je naša spása. Náš Boh je Boh záchrany. Hospodin, Pán, má východisko zo smrti. Áno, Boh rozdrví hlavu svojim nepriateľom, vlasaté temeno tomu, kto zotrváva vo vinách. Pán povedal, privediem ťa späť z Bášanu, privediem ťa späť z hlbín mora, aby si si opláchol nohy v krvi, aby sa aj jazyku tvojich psov ušlo z nepriateľov. Bože, bolo vidieť tvoje sprievody. Sprievody môjho Boha, kráľa, ísť do svätyne. Vpredu šli speváci, vzadu hudobníci, uprostred devy s bubnami. V zhromaždeniach zvelebujte Boha, Hospodina, vy, čo pochádzate z Izraela. Na čele je najmenší kmeň Benjamín. Je tu zástup kniežat Júdu. Sú tu kniežatá Zebulúna, kniežatá Naftaliho. Dokáž, Bože, svoju moc. Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás zo svojho chrámu nad Jeruzalemom. Králi ti budú prinášať dary. Obor sa na zver v trstí, na stádo bíkov s telcami národov. Pošliap tých, čo bažia po striebre. Rozožeň bojachtivé národy. Prídu veľmoži z Egypta. Kúš vystrie ruky k Bohu. Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu. Ospevujte Pána, ktorý sa nesie na nebesiach od vekých. Čujte, ako znie jeho hlas, jeho mocný hlas. Zvestujte Božiu moc. Jeho vznešenosť je nad Izraelom, jeho moc je v oblakoch. Boh vzbudzuje úžas vo svojich svätyniach. On je Boh Izraela, ktorý dáva ľudu moc a silu. Nech je zvelebený Boh.

0: 69. žalm.
1: Zachraň ma, Bože. Zbormajstrovi na nápev ľalie. Dávidov.
2: Zachráň ma, Bože, lebo voda mi siaha až po hrdlo. Topím sa v hlbokom bahne. Nemám sa na čo postaviť. Dostal som sa do hlbokých vôd, prúd ma odnáša. Volanie ma vyčerpalo, hrdlo mi vyschlo, oči pohasli očakávaním na môjho Boha. Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Mocní sú tí, čo ma chcú zničiť, podlí nepriatelia. Mám nahradiť, čo som neulúpil? Bože, ty poznáš moju nerozumnosť, nie sú ti skryté moje previnenia. Nech sa nemusia hanbiť za mňa tí, čo v teba dúfajú. Pane, Hospodin zástupov, nech sa nemusia cítiť ponížení pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Boh Izraela. Veď pre teba znášam potupu a hanba mi pokrýva tvár. Za cudzieho ma pokladajú vlastní bratia. Cudzincom som pre synov svojej matky. Lebo horlenie za tvoj dom ma strávilo a hany tých, čo ťa tupia, padli na mňa. Keď som plakal a v pôste si trápil dušu, vyšiel som na posmech. Keď som si obliekol vrecovinu, stal som sa im posmešným príslovím. Ohovárajú ma tí, čo vysedávajú v bráne, posmešne si o mne pospevujú tí, čo sa opíjajú. Ja sa však k tebe modlím, Hospodin, v príhodnom čase. Bože, odpovedz mi vernou pomocou pre svoju veľkú milosť. Vytiahni ma z bahna, aby som sa neutopil. Osloboď ma od tých, čo ma nenávidia. Zachráň ma z hlbokých vôd, aby ma neodniesol vodný prúd. Aby ma nepohltila hlbina a studňa nezavrela ústa nado mnou. Ozvi sa mi, Hospodin, lebo tvoja milosť je dobrotivá. Pre svoje hojné zľutovanie obráť sa ku mne. Neskrývaj svoju tvár pred svojim sluhom, lebo som v tiesni, rýchlo sa mi ozvi. Priblíž sa ku mne a vykúp ma. Vysloboď ma napriek mojim nepriateľom. Ty vieš, ako ma hania, zahambujú a tupia. Máš pred sebou všetkých mojich protivníkov. Pohana mi zlomila srdce, až som z toho chorý. Očakával som súcit, ale márne tých, čo by potešili, no nebolo ich. Do jedla mi pridávali jed, smed mi uhášali octom. Nech im je stôl pascov a ich obetné jedlá osídlom. Nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a navždy im ochrom bedrá. Vylej na nich svoje roztrpčenie. Nech ich zasiahne páľava tvojho hnevu. Nech ich tábor spustne. Nech v ich stanoch nikto nebýva. Veď prenasledujú toho, koho si už ranil. Hovoria o bolesti tých, ktorých si zasiahol. K ich vine pridaj vinu. Nech nemajú prístup k tvojej spravodlivosti. Nech sú vytretí z knihy života. Nech nie sú zapísaní medzi spravodlivých. Ja som však biedny a trápim sa. Tvoja spása, Bože, nech ma pozdvihne. Piesňou chcem chváliť Božie meno a velebiť ho chválospevom. Hospodinovi to bude milšie než bík, než rohatý bíček s raticami. Uvidia to pokorní a potešia sa. Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha, lebo Hospodin počuje chudobných, nepohrda svojimi, keď sú uväznení. Chváľte ho, nebesia i zem, more i všetko, čo sa v ňom hmíri, lebo Boh zachráni Sion a znova vybuduje judské mestá. Jeho sluhovia tam budú bývať a stanú sa vlastníkmi. Potomkovia to zdedia a bývať tam budú milovníci jeho mena.

0: 70. žalm.
1: Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma. Zbormajstrovi Dávidov na spomienku.
2: Bože, ponáhľaj sa zachrániť ma. Hospodin, ponáhľaj sa mi pomôcť. Nech sa zahambia a zapíria tí, čo ma chcú pripraviť o život. Nech s hanbou ustúpia tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech sa zahambení odvrátia tí, čo sa mi posmievajú. Nech sa tešia a radujú v tebe všetci, čo ťa hľadajú. A tí, čo tvoju spásu milujú, nech vždy hovoria: Boh je veľký. Ja som však úbohý a chudobný. Bože, ponáhľaj sa ku mne. Ty si moja pomoc, môj vysloboditeľ. Hospodin, nemeškaj.

0: 71. žalm.
1: K tebe sa utiekam, Hospodin.
2: K tebe sa utiekam, Hospodin. Nech nie som nikdy zahambený. Svojou spravodlivosťou ma zachráň a vysloboď. Nakloň ku mne svoje ucho a pomôž mi. Buď mi skalným útočiskom, kam smiem kedykoľvek prísť. Rozhodol si, že ma zachrániš, lebo ty si moja skala a moja pevnosť. Môj Bože, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti zvrhlíka a násilníka. Veď ty si moja nádej, Pane. Hospodin, tebe dôverujem od mladosti. Na teba som odkázaný od života matky, od lona matky si mojou ochranou. O tebe stále znie môj chválospev. Pre mnohých som ako zázrak, ty si mi však pevným útočiskom. Moje ústa sú plné chvály o tebe, dennodenne ťa oslavujú. Nezavrhuj ma v čase staroby, keď mi ubúda síl, neopúšťaj ma. Veď moji nepriatelia sa spolu radia a tí, čo po mne sliedia, o mne hovoria, Boh ho opustil. Prenasledujte a chyťte ho, nik ho nezachráni. Bože, nevzdaľuj sa odo mňa. Môj Bože, ponáhľaj sa mi pomôcť. Nech v hanbe zahynú tí, čo mi útočia na život. Nech hanba a potupa zahalia tých, čo mi chcú uškodiť. Ja ťa však stále očakávam a stále viac ťa budem chváliť. Moje ústa budú rozprávať o tvojej spravodlivosti, každý deň o tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať. Prichádzať budem s chválou mocných skutkov Pána Hospodina. Pripomínať budem tvoju, len tvoju spravodlivosť. Bože, učil si ma od mladosti a ja dosiaľ hlásam tvoje obdivuhodné skutky. Ani keď zostarnem a zošediviem, neopúšťaj ma, Bože, kým neoboznámim s tvojim mocným ramenom všetky budúce pokolenia. Tvoja moc a tvoja spravodlivosť, Bože, siahajú k výšinám. Vykonal si veľké veci. Bože, kto sa ti vyrovná? Dal si mi okúsiť mnohé súženia a biedy, no znova ma oživíš a vyvedieš z hlbín zeme. Zveľadíš moju dôstojnosť a znova ma potešíš. Aj ja ti budem ďakovať hrou na harfe za tvoju vernosť, môj Bože. Ospevovať ťa budem pri citare, svätý Izraela. Nech plesajú moje pery, keď ťa budem oslavovať, i moja duša, ktorú si vykúpil. Aj môj jazyk nech hovorí celý deň o tvojej spravodlivosti. Lebo sa zahambili a zapírili tí, čo mi chystali nešťastie.

0: 72. žalm.
1: Bože, zver svoju právomoc kráľovi. Šalamúnov.
2: Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť. Nech spravodlivo súdi tvoj ľud a tvojich biedných podľa práva. Nech vrchy prinášajú ľudu pokoj a pahorky spravodlivosť. Nech biedným z ľudu prisúdi právo, nech pomôže chudobným a rozdrví utláčateľa. Nech sa ťa boja pri svite slnka i mesiaca, z pokolenia na pokolenie. Ako keď dážď padá na pokosenú lúku a ako rosa zavlažuje zem, tak nech za dní jeho vlády kvitne spravodlivosť a nech je hojnosť pokoja, kým nezanikne mesiac. Nech vládne od mora k moru, od rieky až po okraje zeme. Nech sa koria pred ním jeho protivníci, jeho nepriatelia nech lížu prach. Králi Taršíša a ostrovov nech prinesú dary, králi Šeby a Sáby nech prinesú poplatky. Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy. On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc, biedného i toho, ktorému nik nepomáha. Zmilúva sa nad slabým a biedným a zachraňuje život chudobných. Z útlaku a násilia im vykupuje dušu, ich krv je vzácna v jeho očiach. Nech žije, nech mu dávajú zlato zo Šeby, nech sa vždy za ňoho modlia, nech mu každodenne dobrorečia. Nech je v krajine hojnosť obilia, nech sa vlní na vrcholoch kopcov. Nech prináša ovoci ako Libanon, nech rozkvitajú mestá ako tráva zeme. Nech jeho meno trvá na veky, nech jeho meno prekvitá, kým trvá slnko. Nech mu dobrorečia, nech ho blahoslavia všetky národy. Nech je zvelebený Hospodin, Boh, Boh Izraela, jedine on koná divy. Nech je zvelebené jeho slávne meno na veky a nech jeho sláva naplní celú zem. Amen. Amen.
1: Končia sa modlitby Dávida i za jeho syna.

17. kapitola Hlavolam. Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmetok. Z listu Hebrejom 12. kapitola 15. verš. Môj strýko a moja mama k nám prišli na návštevu práve v čase, keď sme sa rozhodovali, čo robiť okolo pošliapaných autorských práv s publikovaním mojej básne Stopy v piesku. Keď som im vysvetlila našu dilemu, povedala som. Je to ako dať dokopy veľký hlavolam. Skutočne. V tom čase sme mali na jednom stole rozložený veľmi rozsiahly skladačkový hlavolam, ktorý som sama robila a strávila som hodiny pri jeho zostavovaní. S matkou a strýkom sme sa o ňom zhovárali. Ako sa ti

0: Aristým hlavolamom, spýtala sa mama, keď sa naň zadívala.
1: Nuž, veru, občas ma privádza do zúrivosti, odpovedala som so smiechom. Potom vstanem, idem sa prejsť okolo nášho bloku, alebo začnem robiť niečo iné. Ale napokon sa vždy vrátim k stolu a pokračujem.
0: Mama sa s uznaním zasmiala. O pár dní budeš mať svoju odpoveď, povedala múdro a tentoraz neukazovala na hlavolam. Niekoľko dní po ich odchode som im s hrdosťou oznámila, že skladačkový hlavolam je hotový. Mala som pocit satisfakcie. Bolo to krásne. Skutočne také krásne, že Paul a Paula sa rozhodli dať ho k dispozícii aj našim priateľom, ktorí nám dozerali na dom, keď sme pracovali v Austrálii a na Novom Zélande.
1: Bude prekvapená, povedali si medzi sebou.
0: A naozaj, raz, keď som na deň odišla, rozhodli sa prísť na koreň hlavolamu. Narábali s ním veľmi opatrne, ale aj tak, zrazu sa to celé zrútilo. Nevedeli, čo s tým majú robiť. Bol to veľký problém. Nechcelo sa mi o tom ani hovoriť. Cítila som sa urazená, keď som sa vrátila domov a videla som, čo sa stalo. Hoci som sa svoj hnev pokúšala skryť, trval niekoľko týždňov. Ale ešte horšie bolo, že som bola rozhorčená. Postupne som pochopila, že rozhorčenosť som si v svojom živote vypestovala sama, ale nebola som schopná si to pripustiť. Normálne by ma taká situácia ako so skladačkou nemala trápiť. Mala by som sa zasmiať a povedať, to nič, začneme všetko od začiatku a budete mi pomáhať. Spolu by sme sa smiali a žartovali o tom. Ale nie, tak to nebolo. Bolo to úplne inak. Už nikdy nechcem ten hlavolam vidieť alebo mať s ním niečo dočinenia. Povedala som a s plačom som vybehla z izby. Bola to práve naša dcéra Paula, ktorá sa ku mne láskavo obrátila. Mami, ty sa trápiš. Niečo ťa vnútri zožiera, musíš sa toho zbaviť. A otvorila Bibliu. Ovinula svoje rameno okolo mňa a čítala z listu apoštola Pavla Efežanom 4. kapitolu 30. až 31. verš. A nezarmucujte svätého Božieho ducha. Zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie a rúhanie nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe láskaví a navzájom si odpúšťajte. A Hebrejom 12. kapitola 14. až 15. verš. Usilujte sa o pokoj so všetkými. Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť a nevyrástol koreň horkosti a nevyvolal zmetok. Veľmi som jej povďačná, že mi to priniesla a odvážila sa mi povedať, čo som potrebovala počuť. Objímali sme jedna druhú a spolu sme plakali. Paula vedela, že som hlboko vnútri veľmi zranená. Epizóda s tým hlavolamom bola symptomatická preto, čo bolo v mojom srdci. Boh dal Paule múdrosť, aby to rozoznala a odvahu, aby mi to povedala. Tak začalo hľadanie v duši. Bože, čo urobím s vinou, ktorú by mali mať druhý? Čo je táto trpkosť, ktorú zažívam? Táto zlosť? Prečo tak veľmi silno pociťujem, čo sa stalo? Pokúšam sa, aby slnko nezapadlo nad mojim hnevom. Verím, že veci sa urovnajú. Pomôž mi, Pane. Potrebujem porozumenie a usmernenie. Som zmetená.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Dnes chcem hovoriť o Duchu Svätom. Budem hovoriť o Duchu Svätom. Patríme do letnično-charizmatického hnutia, patríme do niečoho, čo Pán Boh vlastne oživil, pripravil. Nie je to žiadna moderná cirkev. Sme aj moderná cirkev, ale je to zároveň tá pravá stará cirkev, pretože presne tak vtedy Pán jednal skrze Svätého Ducha a hýbal sa. A my potrebujeme v dnešnej dobe takisto sa hýbať s Duchom Svätým. Potrebujeme, aby tie veci, ktoré boli, na ktorých vlastne stála tá prvá cirkev, a tá prvá cirkev stála v úžasnej neistote, stála v úžasnom prenasledovaní, pretože oni nevedeli, či im nepôjde o život o chvíľu. Proste tam Pána Ježiša zabili a išli po nich. Ťaženia, ako ich zlikvidovať, ako úplne túto sektu zrušiť, tak to nazývali farizeji a zákonníci. Ale viete čo, oni mali Svätého Ducha a to bola ich posila, to bola ich sila pre ich život, preto aby dokázali prejsť cez tie veci. Psychológia ti nepomôže. Psychológia ti pouklada veci, že jak to asi funguje, ale vieš čo, potrebuješ Svätého Ducha. A ja pôjdem teraz a budem čítať z Jána také známy text, Ján 14. kapitola, 15. až 18. verš. Ak ma milujete, ostrihajte moje prikázania a ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nepozná. Ale vy ho poznáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Tieto kapitoly, Ján je veľmi špeciálna kniha, tieto kapitoly, ktoré čítame, v podstate 13. kapitola je umývanie nôh pri večeri Pánovej, to bola posledná Pánova večera. A potom 14, 15, 16, 17, je vlastne, to sa odohralo v priebehu niekoľkých hodín, lebo už sa blížilo ukrižovanie. 18. kapitola je zatknutie Pána Ježiša a potom je opísané ukrižovanie, vzkriesenie z mŕtvych. Čiže Ján je špeciálny v tom, že vlastne v skutočnosti ten od tej 13. kapitoly máme priebeh niekoľkých hodín zachytených. Nám sa to zdá, že išli spať a potom bola 15. kapitola, potom prešiel týždeň. Nie, nie, nie. To bolo v priebehu hodín sa to dialo. A Pán Ježiš pripravoval učeníkov a hovoril, počúvajte, ja odídem. Toto bolo jedna depka. Ja idem preč. Už tu nebudem medzi vami. Oni proste zrazu proste boli z toho hotoví. Ale on im povedal, inej kapitole v 16. povedal, je to lepšie

veci bude Ježiš Kristus z Nazaretu. Stále mali istotu, že ak im to nepôjde, tak je tu niekto, kto to napraví a on im zrazu hovorí, ja pôjdem preč. A tam v tom 18. verši hovorí, neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. Sláva Pánovi, Pán sa blíži, jeho príchod je blízko, príde, už nebudeme ako siroty. Chcem ti povedať, že ak takto rozumieš tomuto textu, tak dnes budeš povzbudený, pretože vôbec to tak nie je. Ty už teraz nie si sirota. Už teraz je Ježiš tu. Preto je tu, lebo vlastne on povedal, ja pošlem iného tešiteľa a ako náhle ty nadviažeš ten vzťah so Svätým Duchom, živý vzťah so Svätým Duchom, už nie si sirota, nie si opustený. Pán Ježiš je znovu, proste skrze Svätého Ducha je v tvojom srdci a je s tebou a pomáha ti. A to, čo vlastne Božie slovo tu hovorí, je tu určitá podmienka. My by sme niekedy to chceli tak proste Božiu milosť tak vylievať, tak proste veľmi doširoka a bezpodmienečne. A Boh bezpodmienečne miluje všetkých ľudí, ale Svätého Ducha dáva tým, ktorí ho poslúchajú. Všimni si, ak poslúchaš, a teraz ja nehovorím o nejakom zákonickom nasledovaní Ježiša, že teraz je niečo, čo by si mal robiť a ty vymyslíš k tomu ešte 20 pravidiel. To bolo aj v letničnom hnutí na začiatku, kedy si vymysleli rôzne pravidlá, lebo chceli byť svätí. Vieš, ak chceš mať vzťah so Svätým Duchom, potrebuješ byť svätý. Dnes toto slovo sa nenosí. Zavoríme, a viete, a ja tak trošku padám, a ja tak trošku... Viete čo, my potrebujeme byť svätí. Potrebujeme chodiť svetosti. Tá svetosť nie je, nevychádza zo mňa. Tá svetosť nie je moja dokonalosť, ale tá svetosť vychádza zo života s Pánom. Jednoducho potrebuješ rešpektovať Pána, mať bázeň pred ním a poslúchať ho. Nemať to, že rozhoduješ sa o niečom a hovoríš, o, toto sa mi páči. Ale máš aj to, že rozmýšľaš, či aj Pánovi sa to bude páčiť. A tu je napísané, že ak ma milujete, ostrihajte, zachovávajte moje prikázania a ja požiadam, 16. verš, a ja požiadam Otca, dávam iného tešiteľa. Čiže Pán Ježiš hovorí, ja odchádzam, ale príde iný tešiteľ na miesto mňa. Vieš čo, gréčtinu nepotrebuješ vedieť, ale keď gréčtina ti vysvetlí niečo, tak je to skvelé a v tomto prípade nám pomôže gréčtina, lebo iný, v tomto prípade, ak je iný, je slovo alos. A to slovo alos má význam, že je to iný, ale toho istého druhu. Rozumieš? Pán Ježiš hovorí, príde iný tešiteľ. Nebudem to ja, príde iný, ale toho istého druhu. Čo to znamená? Tiež bude Boh. Takisto je Boh. Svätý Duch je Boh. Svätý Duch nie je vplyv, nie je moc, nie je nejaký vietor. Svätý Duch je osoba. Boh je duch. My ho nevidíme, ale on je reálny. A Pán Ježiš hovorí, miesto mňa príde iný tešiteľ a ten tešiteľ bude toho istého druhu, ako som ja. Ale bude to iná osoba. A Svätý Duch prišiel a preto ty dnes nemusíš byť sirota, nemusíš žiť sám. Ak ťa trápi samota, ak ťa trápi opustenosť, poviem ti, že nemáš správne uchopené Božie zasľúbenia. Potrebuješ zmeniť tieto veci, lebo Svätý Duch prišiel ako tešiteľ, ako ten, aby si ty vedel, že nie si sám. Aby si vedel, že on ťa neopúšťa. Preto mnohokrát mučeníci kresťania, ktorí boli vystavení smrti kvôli svojej viere, zažívali túto istotu. Boh je so mnou. Pán Boh je so mnou. Rímska ríša vlastne fungovala v tomto čase a veľmi ostro sa postavila proti kresťanstvu. Ľudia zomierali strašnou smrťou, ale to, čo bol šok pre rímsku moc, bolo, že čím viac kresťanov zabíjali, tým viac ľudí sa obracalo na vieru. Pretože oni videli ľudí, ktorí zomierali s istotou, že vedia, kam idú. Videli ľudí, ktorí zomierali a mali pokoj v svojom srdci. A oni vedeli, toto chceme aj my. A bolo im jedno proste, že čo bude, vedeli, že tak, ako bol skriesený Pán Ježiš, budeme skriesení aj my. A ja ti chcem povedať, že Pán Boh pripravil iného tešiteľa a ty potrebuješ, ak chceš tú plnosť toho, čo Pán Boh dáva, potrebuješ vstúpiť do obecenstva, do vzťahu s Duchom Svätým. Pán Ježiš povedal, ja vám pošlem iného, to slovo v gréčtine znovu použijeme, parakletos, znamená para, znamená niekto, kto je blízky. Neprichádza pomocník, ktorý je na

telefóne, priateľ na telefóne a nedvíha práve. A smola. Tak som ho potreboval, nezdvihol. Vieš čo, on je blízko teba. Dokonca Božie slovo hovorí v 17. verši, vy ho poznáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Ja vám chcem povedať, že učeníci nezažili to, čo prežívame my. Učeníci zažívali Svätého Ducha ako niečo, čo je blízko nich, ale je vonku, mimo nich. Ale my môžeme prežívať a mať obecenstvo s Duchom Svätým, ktorý je v nás. A skrze toho, že Duch Svätý v tebe prebýva, dokonca je otvorené to, že máš vzťah s Otcom a s Pánom Ježišom. Oni spoločne prebývajú v tvojom vnútri. Ty už nemusíš byť sám. Jaký ste zarazení, buchni suseda, povedz, nemusíš byť sám. Povedz mu, nemusíš byť sám. Sláva Pánovi. Viete, čo ja poviem, že všetky skúšky, veci, cez ktoré som prechádzal ako kresťan, hovoril som vám, že ja som sa obrátil ešte za komunizmu a komunizmus absolútne nebol tolerantný ku kresťanstvu, nebol tolerantný k ničomu inému okrem komunizmu. A ja vám poviem, že toľko Božieho potešenia som zažil, lebo Duch Svätý je v tebe. Duch Svätý prebýva s tebou a on nie je iný ani dnes. Ty môžeš mať to potešenie stále so sebou, ak žiješ pre Boží zámer. Viete, Duch Svätý nie je, že ty proste ležíš na svojom lehátku a opaluješ sa, čo nie je zlé samozrejme, ale ak to žiješ celý život, tak to je asi trošku posunuté mimo realitu. A teraz Svätý Duch ťa ovieva s nejakým vejárikom a skáče okolo teba. Vieš čo, takto to nefunguje, ale ak ty žiješ Božiu vôľu, žiješ pre Pána, do toho sa zmestí aj lehátko, aj opalovanie, aj more, krásne pláž alebo čokoľvek. Ale vieš čo? Žiješ preňho, hľadaš, aby bola naplnená Božia vôľa v tvojom živote, tak Svätý Duch je tam. On ťa poteší, on ťa prevedie cez všetky veci. A dokonca to slovo parakletos má niekoľko významov. Už to prvé, to tešiteľ, ktoré aj Roháček a ekumenický preklad použil, je skvelé. Predstav si, že máš tešiteľa pri sebe. Nie je to skvelé? Niekedy máme nejakého priateľa alebo manžela, manželku. Je nám ťažko, nie, v niečo prežívame a chceme, že by nás potešil, že by povedal, vieš čo, neboj sa, prejdeme cez to, bude to dobre. Nevzdávaj to, jak je to skvelé, keď máš takéhoto človeka pri sebe. Je to tak? Amen? Ale predstav si, že máš Svätého Ducha. Dokonca najbližší ti nemusia vždy rozumieť. Ale vieš čo, on ti rozumie. On ti rozumie, on stojí pri tebe. Neznamená to, že ti odkýva proste na tvoj hriech alebo na nejaké veci, ktoré nie sú v poriadku, ale rozumie ti aj uprostred toho. A je s tebou na tvojej strane. Ale to slovo znamená ešte ďalšie veci. Primlúca. Viete čo, ja potrebujem ľudí, ktorí sa modlia za mňa a ja som vďačný a viem o pár ľuďoch, ktorí sa denne modlia za mňa. Ja to potrebujem. Ja potrebujem, aby som nestratil ostrosť, aby som nestratil vedenie pri službe, to, čo robíme, aby to malo stále tú Božiu ostrosť a zároveň, aby môj život bol chránený. Nemyslím teraz pred katastrofami, ale diabol má man na terči. Viete, keď máte terč a učíte sa triafať a diabol tam má služobníkov, ktorých má na terči a chce ich zostreliť, pretože vie, že tí, ktorí ich počúvajú, tí, ktorí cez nich príjmajú požehnanie, budú frustrovaní, budú sklamaní. Možno stratia vieru, keď stratia títo ľudia nejaký morálny kredit alebo čokoľvek proste urobia nedobre. A predstavte si, ja som vďačný za každého jedného, nebudem teraz sa pýtať, kto sa za mňa modlí a tlieskajte im ostatní a podobne. Určite veľa, veľa potrebujeme, aby ste sa modlili za mňa, za staršovstvo, za ľudí vo vedení, za tým, ktorý vedie, ale viete čo, priznám sa vám, že toto ma teší. Svätý Duch je môj primlúca. Predstav si, že ty máš primlúcu. Ty nie si sám. Ty neriešiš, niekedy riešime veci a teraz som tak sám. Ja sám to musím vyriešiť. A predstav si, že ty máš primlúcu. Parakletos, Svätý Duch, ktorý sa modlí za teba. Oče, prosím ťa, nech ten Ivan neurobi hlúposť teraz. Nech sa správne rozhodne. Nech rozozna tie veci, v ktorých sa teraz hýbe. V tých rozhodnutiach, ktoré treba urobiť. A daj si tam svoje meno. Proste máš primlúcu, máš Svätého Ducha, ktorý sa prihovára za teba a ktorý stojí v každej jednej veci a prihovára sa, aby si sa rozhodol správne.
aby si zvíťazil v tých veciach, aby si prešiel, aby keď je nejaká bolesť v tvojom živote, aby si nezačal cez tú bolesť riešiť veci, ale aby si nechal uzdraviť tie veci a potom uzdravený, aby si išiel. On sa prihovára za teba. Tá ďalšia vec, parakletos je obhajca. Inými slovami, advokát. Predstav si, keď ťa obžalujú a ani to nie je pravda, ale proste jednoducho, ja si pamätám, ako lekára ma dvakrát predvolali na súd a poviem vám, že som mal veľký rešpekt pred tým. Pretože som si hovoril, no, títo ľudia študovali zákony, ktoré ja absolútne poznám len veľmi laicky. Raz som bol ako svedok, raz jeden ošetrený chcel získať peniaze, tak tvrdil, že som ho zle ošetril, sa pobili, opili sa a dostal s nejakou pohnojenou palicou po hlave a že to ja som na vine, lebo liečba sa mu predlžila. Mal som tam hovoriť teda, ale už to bolo tak, že či nie som obžalovaný, som netušil práve. Ale ja vám chcem povedať, že máme jedného skvelého advokáta. Predstav si, že ten najlepší špičkový advokát je na tvojej strane. Ale chcem vám povedať, pozor, že on jedná na základe zákona. Nebude, že ty si ukradol a máš skvelého, ty tam takého mŕtvého brouka robíš a vlastne a on ťa vyseká vlastne a aj lup ti zostane, aj do väzenia nepojdeš. Hej. Svätý Duch ťa vyseká legálnym spôsobom. Čiže vieš čo, skvelé je, nech máš čokoľvek nech máš na triku. Pán Ježiš zomrel za to. Vieš čo, to je úžasná vec. Ja viem, že za moje zlyhania, za moje hriechy zomrel Pán. Ja sa nebúcham do prs, aký ja som svätý, dokonalý Pán. A vieš čo? Advokát nastúpi a povie, toto je podľa zákona. Podľa zákona za toto je trest smrti. A ten trest smrti zobral Ježiš na seba a tento človek je voľný. Tento človek je slobodný. V skutočnosti, ak máte skvelého advokáta, máte dobré spanie. Všetko je v poriadku. Vyseká ťa zo všetkého. Prečo nemáš dobré spanie? Teraz ja chcem povedať takúto vec. Nenechávaj tlaky na svojom živote. Niektoré Božie deti žijú pod tlakmi. Žijú pod veľkými tlakmi, keď sa to nepodarí. Keď ja zlyham. Keď sa ukáže, že ja som zlyhal. Keď, ja neviem, aké všelijaké veci môžu byť. Vieš čo? Nezostaň v tých veciach. Nezostaň v hriechu. Nezostaň vo veciach, ktoré sú nelegálne. Vyznaj to. Opusť to. A ja ti poviem, že nemusíš žiť pod tlakmi. Máš advokáta, ktorý stojí pri tebe. A ty povieš, no dobre, ale ja ešte keď som nepoznal Pána, som urobil nejaké veci a teraz nesiem následky. Vieš čo? Aj tie veci zlož Pánovi. Zlož a dôveruj Pánovi. Svätý Duch je tvoj advokát. Je tvoj obhajca, ktorý stojí na tvojej strane. Toto urobil Pán pre nás. Poslal takéhoto obhajcu pre nás. Zároveň to slovo znamená parakletos, pomocník. Svätý Duch je pomocník. Ja som počúval Lenka, keď raz kázala a hovorila, že jej Svätý Duch pomáha aj variť. Tak som to použil. Som varil minule a som hovoril, no, toto som v živote nevaril ešte. Vôbec neviem, jak to dopadne. Ale som sa modlil, Duchu Svätý, pomôž mi. A bolo to veľmi dobre. Ale ja vám chcem povedať, že Svätý Duch bol poslaný ako pomocník, aby sme získali svet. Čiže kľudne nech ti Svätý Duch pomáha pri akejkoľvek činnosti, ale vieš čo, maj svoju parketu, kedy získavaš ľudí pre Pána. Toto je jeho, príde Svätý Duch a budete mojimi svedkami v Jeruzaleme, v Samárii až do posledných končín zeme. A ja poviem, že to, že máš obecenstvo, spoločenstvo so Svätým Duchom, sa týka potom aj kuchyne. Aj auto, keď opravuješ. To som vám už hovoril, jak som žiarovku menil v bývalom Davyho aute. Proste, lebo máš vzťah s ním. Ale jednoducho tá priorita je kázať slovo, prinášať ľudí, privádzať ľudí do Božieho kráľovstva. Preto bol poslaný Svätý Duch. Je radca pre nás. To znamená parakletos. Počúvajte, toto je paleta, že si môžete vybrať pre každú situáciu, ktorú len potrebujete. Ja sa teším, že mám radcu. Potrebujete niekedy poradiť? Potrebujete naozaj kvalitného radcu? Na internete je také. Chat GPT veľmi vám poradí. Teraz nedávno som čítal, v priebehu generácie vieme ľudí vyviesť náboženstva. Cez Chat GPT. Lebo sa to stane pre teba Svätý Duch. Čo mám robiť?
potrebujem vedenie pre svoj život. A ja teraz nehovorím, že všetko je zlé. Ja vám hovorím, že treba mať múdrosť a vo veciach života, dôležitých rozhodnutiach, proste absolútne neprijímať takéto rady. Ty nevieš, aká duchovná sila za tým stojí. Nevieš, aké algoritmy sú tam nastavené, kam má byť vedený ten človek. Ale Svätý Duch je bezpečný radca. Je radca, ktorý je pripravený hovoriť do tvojho života, kedykoľvek to budeš chcieť. Svätý Duch ti neradí vtedy, keď nechceš počuť. Máte situácie, kedy nechcete počuť? Nič, všetci chcú počuť. Sláva Pánovi. Presne, všetci máme niekedy situácie, že najčastejšie vtedy, keď vieme, že to, čo robíme, nie je tak, jak by malo byť. Vtedy nechceme počuť rady, lebo vieme, ja viem, jak to má byť. Viem, že to takto nemá byť. Ale vieš čo? Radca je pripravený s tebou hovoriť. Je pripravený ti hovoriť do situácií, v ktorých neexistuje ľudská rada. Neexistuje ľudská pomoc. Pretože vieš, keď ty sa rozhoduješ o veciach, ktoré ovocie budeš vidieť po desiatkach rokov, ty nevieš urobiť rozhodnutie. A vieš čo, dokonca tí radcovia tiež na seba nezoberú proste to, že poniesiete následky za moje rozhodnutie. Vyzerá to dobre, čo mi radíte s mojimi peniazmi, ale za 20 rokov, ak to nič neprinesie, ste pripravení mi pomôcť alebo nahradiť tie peniaze? Samozrejme, nikto to neurobí, my musíme niesť tie rozhodnutia sami, ale vieš čo, Svätý Duch vie, čo bude za 20 rokov. Svätý Duch vie, čo bude za 30 rokov. On presne vie a radíš sa s niekým, kto má dobré rozhodnutia pre teba pripravené. A nakoniec vlastne parakletos môže znamenať aj blízky, ktorý je v pohotovosti. Personalizovaná osoba, prítomná v pohotovosti. O, aké to je skvelé. Jaký sme my požehnaní, že máme pohotovosť na Slovensku. Sú krajiny, keby ste boli vážne chorí, vážne bolesti, by vám proste by povedali, že tak prídite zajtra do nemocnice, doneste si svoju posteľ. Ak máte nejaké lieky, aj tie si doneste. A okolo obeda príde doktor, ktorý vám povie, aké lieky potrebujete, čo vám je, aké lieky si máte kúpiť a keď si ich zoženiete, tak potom vám ich začneme dávať. Toto bolo v krajine v Afrike, kde sme boli. Takto fungovala nemocnica. To, čo bolo požehnané, bolo, že majú stavbu. Ale do tej stavby ste si museli doniesť svoju posteľ, svoje lieky a to všetko, čo som hovoril, bolo z tej situácie. Ale vieš čo, predstav si, že máš toho, ktorý má pohotovosť, je pripravený ti pomáhať, je pripravený a je na tvojej strane. My nie sme odkazaní na to, jak my to vybojujeme a potom prídeme pred Pána a budeme, Pane, vyhral som to, dokázal som sa, všetko som urobil, aj 3 kapitoly som si tento deň prečítal, jaký som ja skvelý. Predstav si, že v tvojich slabostiach, vtedy, keď pokušenie možno už ťa nahlodáva, je pripravený Svätý Duch. On nečaká na to, že ty prídeš ako superhrdina, ale on vie vstúpiť v tej chvíli do tvojej situácie a vie ti povedať, tu som, spolu to dáme, spolu zvíťazíme nad týmto nepriateľom. A tak ako Dávid, keď bojoval s Goliášom v mene Hospodina zástupov, on sa nespoliehal na svoju silu, nespoliehal sa sám na seba. A ty máš Svätého Ducha, ktorý je pripravený ísť s tebou do týchto vecí. A ja dnes chcem počiarknúť to chodenie s Pánom. Tá horlivosť pre ňoho. V Rímanom 12, 11. verš je napísané v tej druhej časti verša duchom vrúci. Buďte duchom vrúci. Ekumenický preklad je nádherný v tomto prípade. Dajte sa rozohňovať duchom. Rozumieš, že to nemá byť, no skvele, tak máme parakleta. Super, tešíme sa z toho. Niekto sa pozrie na teba a vie, že premýšľaš teraz, že či si už dal cibulu do slepačieho vývaru, ktorý budeš mať na obed, alebo zabudol si, alebo jednoducho rozohňuj sa s Svätým Duchom. Rozohňuj sa. Počúvaj, my sa hýbeme v letnično-charizmatickom hnutí, v zbore, ktorý patrí do tohto hnutia. Pán Boh niečo ukázal a my sme to prijali. My to máme. Vieš čo, musí byť veľký rozdiel medzi tebou a človekom, ktorý sedí oproti tebe, možno v tvojej kancelárii.
ktorý príde do roboty a je naštvatý na celý svet. Všetko je stratené už. Už sa ani neoplatí žiť. A na Slovensku určite nie. Počúvaj, ty musíš byť iný. Na tebe to musí byť vidno. Ale počúvaj, potrebujeme sa rozohňovať Svätým Duchom. To nie je automatické. Možno si hovoríte, ten Ivan to má ľahké, tento má automatické. Ráno sa zobudí a hneď vlastne ani nevidí poriadne, lebo vlastne ten oblak Božej slávy, dokiaľ cez neho prejde von zo spálne, tak vlastne chvíľku to trvá. Vieš čo, nie, ja takisto sa zobudím niekedy a keď som zostal v tom stave, jak som, tak depky na mňa zaútočia, ale ja idem cez to von. Poviem, ja mám niečo iné, ja mám vo vnútri Svätého Ducha, on je ten, ktorý je so mnou. Ja nemusím v tomto zostať, nemusím celý deň preležať, teraz obrazne myslím, preležať v nejakých depkách a prebijem sa cez nejaké povinnosti v práci, aby som zabudol na celý svet. Ale vieš čo, ja sa môžem rozohniť, môžem byť vrúci, alebo iný preklad hovorí horúci duchom, pretože mám Svätého Ducha. Svätý Duch je v mojom živote. Poviem, chudáci ľudia okolo, ktorí to nemajú. Chudáci ľudia, ktorí to nemajú. Ale ja môžem v tom ísť a môžem dokonca im povedať, aj vy to môžete mať. Svätý Duch je daný počas letníc pre každého jedného. Môžeš vstúpiť do tohto obecenstva s ním. A môžeme si pozrieť 3. Mojžišovu 6. kapitolu 13. verš. Tam je, som minule vám hovoril, že je 3. Mojžišova, že to je taký niekedy ťažký oriešok. Len tak sa spýtam, kto v živote ešte nečítal 3. Mojžišovu? Môžete zdvihnúť ruku? Teraz sa nikto neprihlásil. Je to ťažká kniha na čítanie, ale všimnite si, aké požehnané veci tam sú. Ja som sa smial, lebo ja som si nevybral, že teraz, tak minule som hovoril o 3. Mojžišovej, tak teraz ako perlu vyberiem 3. Mojžišovu, ale Duch Svätý mi to pripomenul. Takže môžeme 3. Mojžišova, 6. kapitola, 13. verš, a tam je tam hovorené o obeti, obetnom dare. 6.13, tak rohačkou 6.13. Toto nie je to, čo ja mám. Možno, že je to 12. verš z rohačka. Niekedy je posun v starej zmluve, vo veršoch, ale v rohačkovi 13. verš nie je takto. Oheň bude ustavične horieť na oltári. Nevyhasne nikdy. Keď prichádzali, aby prinášali obeť Pánovi, tak vlastne priniesli ho na oltár. A tá zásada, ktorá bola pri Mojžišovom zákone, bolo, že musel oheň horieť. Oheň horel nepretržite. Proste oheň musel horieť stále. Obeť nebola, nevadí, oheň musí horieť. A viete čo, toto je presne obraz nášho života. Svätý Duch je na iných miestach spomínaný ako oheň a je dôležité ten oheň, aby horel v tvojom vnútri. Ten oheň nemá horieť len počas bohoslužby. Ten oheň v tebe nemá horieť len počas chvál. My potrebujeme, aby ten oheň horel neprestajne. Ja poviem, že toto je vec, ktorá závisí od teba. Ty sa musíš rozhodnúť, či to chceš. Toto nie je rozhodnutie pastora alebo služobníka, kazateľa, kto káže. My máme priniesť slovo, ktoré zapalí ten oheň, ktoré prinesie ten oheň z neba. Ja sa vždy teším, keď je položená obeť a keď zrazu Pán príde a jeho oheň zostúpi na tú obeť. Lebo viem, áno, správne to bolo urobené. Pán prišiel, zapalil ten oheň. Ale vieš čo, ak ty nepokračuješ v tom, tak jednoducho ten oheň zostane tu. Zostane tu. A nie preto, že sa voláme Kresťanské centrum Oheň, ale proste jednoducho ten oheň je tu prinesený. A skvelé je, keď ten oheň každý z nás si zoberie domov a zároveň ten oheň ty sám musíš na ňom niečo robiť, aby ten oheň horel. Povieme si o chvíľku o tom. Ale jednoducho ten oheň má horieť, stále má horieť. V tej istej kapitole, v 10. verši je napísané, čo má robiť kňaz. 3. Mojžišova 6.10 je napísaný postup, ako máme postupovať, keď tá obeť je zapálená. A tam je napísané, že potom, keď tá obeť zhorela, vezme preč popol. Potrebuješ zobrať preč ten popol. Ja som bol v jednom zbore, kde ľudia sedeli, všetci boli znovu zrodení a rozprávali mi príbeh spred 20 rokov. Vtedy sme prijali Pána. To bola sila.
To bola úžasná vec. Stretávam ľudí, ktorí vrchol svojho duchovného života majú posunutý v minulosti. To bola úžasná vec a to neznamená, že my nemáme hovoriť svedectva, ktoré sa stali. To je v poriadku. Sme vďační za svedectva, ktoré sa stali. Ale vieš čo? Môj život nemôže byť zaseknutý v minulosti. Ja potrebujem vedieť, že Boží oheň horí v mojom srdci aj teraz. Že ja som pripravený teraz, tejto chvíli, pre väčšie zázraky, ako som videl. Pre väčšie použitie Pána, použitie mojho života pre Božiu slávu. A to platí pre každého jedného z nás. Ale vieš čo? To, čo potrebuješ urobiť, je potrebuješ popol odniesť preč. Popol musí byť odnesený preč. V tom popole vlastne zhorela tá obeť. Ak by ten popol uctievali a nechali tam, veď to nemôžeme vysypať. To bola tá obeť tam horela. To je vzácne. Tak vieš čo, ak by ten popol tam nechali, tam bola krv v tom. Tam boli zbytky toho spáleného mesa. Tak jednoducho cez to by bola nejaká infekcia, zlé veci. Musíš to dať preč. Takisto ako my, keď prinášame Pánovi ako obeť svoje telo, svoju bytosť, dávame k dispozícii, v tej chvíli, keď mu ju dávame, dávame taký, aký sme. Aj s našimi zlyhaniami, aj s našimi hriechmi. Kladieme na oltár a jednoducho potrebuješ ten popol dať preč. Masný popol, von za tábor, na čisté miesto. Čiže presne toto potrebujeme robiť, strážiť oheň a vynášať popol von. Popol je v skutočnosti bývalý oheň. Rozumieš? To, kde to horelo, to, kde to bolo slávne, ale už to je popol. A ty potrebuješ to vyčistiť, pretože musí to miesto byť znovu pripravené na nový oheň. A potrebuješ to urobiť, aby ten oheň horel stále, aby pokračoval. A teraz prejdeme na záver vlastne k textu, ktorý veľmi známy, Efežanom 5. kapitola od 18. do 21. verša. Tu je napísané, akým spôsobom vlastne máš byť, máš ten oheň doma zapalovať. Lebo my keď sa zídeme sa ako Božia cirkev, zídeme sa ako tí, kde ten Boží oheň horí. Ja poviem, že prežívame veľmi požehnaný a naozaj taký skvelý čas. Ja vnímam, že nedelu čo nedelu odchádzame s tým, že Svätý Duch jedna zostupuje medzi nás, zapaluje ten svoj oheň. Nemáme náboženské stretnutia, kde sláva Pánovi, že už to končí. Dneska tie chvály boli mizerné, slovo sa, ani sa to nedalo počúvať, ale ešte, že bratov, sestry sme videli, dobre nám bolo, sláva Pánovi a snáď na budúce to bude lepšie. Ale vieš čo, my prežívame Božiu prítomnosť, Pán zostupuje či cez chvály, či cez kázané slovo, ale počúvaj, teraz prichádza tvoj čas, ty potrebuješ sa pohnúť v tom, aby si ten oheň zapaloval, aby ten oheň horel. No, pondelok ešte horí z nedele. Ale vieš čo, aj v utorok, aby horel. Aby horel aj v piatok. Aby horel celý týždeň. Pretože my potrebujeme sa hýbať so Svätým Duchom a potrebujeme, aby Svätý Duch cez nás zasahoval ďalších ľudí. A tu je napísané, neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte plnení duchom. Hovoriac si žalmami a hymnami a duchovnými piesňami, spievajúc a hudúc v svojom srdci Pánovi, ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista a Otcovi a podriadujte sa jedný druhým v bázni Božej. Všimnite si, toto je to, čo je dôležité, aby sme robili. Keď chceš, aby ten oheň horel aj v utorok, ktorýkoľvek deň, aj vtedy, keď ťa zastihne niedobrá správa, alebo tvoja duša sa jednoducho rozkýva pre niečo, tak proste povedz, aj dnes zapalím ten oheň. Aj dnes budem sa starať o to, aby ten oheň horel v dome Božom. A to sa deje tak, že budeš otvorený preto, aby ťa naplnil Svätý Duch. Aby naplnil tvoje vnútro. Znamená to aktívne hľadať Svätého Ducha. Túžim po tebe, Pane. Túžim po naplnení, aby si naplnil môj život, aby môj život nebol taký ako doteraz, hovoriac si žalmami, duchovnými piesňami. Všimnite si, ani jeden preklad v slovenčine nemal odvahu to preložiť ako Rohaček, ale Rohaček tiež, lebo všade je hovorte si spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. To je tak, jak sme tu, čiže musíme sa stretnúť, aby sme zapalili ten oheň.
Ale v originále je napísané niečo iné. Je tam napísané a Rohaček to prekladá a kurzivou, čiže takým sklopeným písmom, doplňa, čo si on myslí a v tom texte hovorí. Hovoriac si, a teraz kurzivou dal navzájom, čo v originále nie je. Navzájom v originále nie je. Hovoriac si žalmami a hymnami a duchovnými piesňami, spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi. Počúvajte, ak by to bolo, hovorme si spoločne žalmy, hymny, duchovné piesne. Tá druhá polovica verša nefunguje. Jak ja môžem byť s vami, hovoriť vám žalmy, hymny, piesne, ale spievať v svojom srdci a hovoriť v svojom srdci. Jednoducho, tento text znamená, že ty to potrebuješ robiť. Ja potrebujem ráno, neprechádzam cez oblak Božej slávy, niekedy áno, ale niekedy prechádzam cez hustý mrak nejakého nepokoja, depresie alebo niečoho. Aj to môže byť. Prejdeš cez to a povieš, budem si hovoriť teraz žalmy. Hospodin je môj pastier. Nebudem mať nedostatok. Vyskúšaj si to. Vieš čo, ja som voľakedy zapaloval oheň tak, že som išiel, klakol som si na kolena, modlil som sa a po pol hodine takého sústredenia na Pána som, tak prišlo to. Pán je tu. Wow. A potom som začal robiť inú vec. Začal som vyznávať Božie slovo. Hovoril som, Hospodin je môj pastier. A predstavte si, odznela prvá veta, ja som zrazu vedel, že som v Božej prítomnosti. Pretože tak sa zapaluje Boží oheň, keď hovoríš Božie slovo a spievaš. Tvoje srdce potrebuje spievať pred Pánom. Nebyť utlačené, byť zovretý zo všetkých strán, všetko je zlé. Aj to sa valí na mňa, na celý svet sa valí všetko zle. Tvoje srdce má spievať. Uprostred tých vecí Pán je nad tebou. Svätý Duch je poslaný ako pomocník, ako parakletos. Ty nie si sám. Je tu dokonca niekto blízky, ktorý je v pohotovosti. Nie je to skvelé? V pohotovosti. On vie, čo potrebujem. Boli svedectva ľudia, ktorí povedali, v tej chvíli zrazu som vedel, že mám urobiť, že mám výstade. O chvíľu sa zrútila tá budova. Konkrétne svedectvo, ale nejdem to teraz rozprávať, lebo čas nám veľmi letí. Jednoducho proste ten záchranár je pri tebe. On je s tebou. Proste on ťa neopúšťa. Je blízko teba. Ale ty zapal ten oheň. A to ďalšie je ďakuj za všetko. Veľa sme o tom hovorili. Diabol ťa vždy bude strhávať, aby si kritizoval, aby si nemal vďačnosť v svojom srdci. Proste, keď vychádzali Izraelci z Egypta, bola skupina ľudí, ktorá bola v uprostred ľudu, ktorí stále reptali na všetko. Čokoľvek bolo, všetko bolo zle. Všetko vedeli, ako lepšie treba robiť. Vieš čo, to ťa vzdiali od Pána. Zabije to tvoju vieru. Zabije to tvoju radosť Pána. Úplne to zlož. A konečne posledná vec. Podriaďujte sa v bázni Božej jedný druhým. Tam je potom vymenované v manželstve, v práci, rodičia deťom, tie ďalšie verše. Maj to nastavenie podriadenosti. Dnes vlastne je to heslo dňa, ktoré sa hovorí, nie som ovca. Ja chcem povedať, ja som ovca. Som ovečka Pána Ježiša, baranček, ktorý ho nasleduje, ktorý ide a ktorý sa chce podávať. Chce, aby pastier ma doviedol tam, kde on má pripravené veci. Ale vieš čo, tie úžasné zasľúbenia Svätého Ducha sú pripravené pre nás.

Počúvate nočné ozvenie. Prvý list Korinťanom, 4. kapitola, 9. verš. Veď sme sa stali divadlom svetu, anielom i ľuďom. V roku 304 rímsky cisár Maximianus víťazne vstúpil do mesta Nikomédia. Začali sa oslavy. Občania sa zhromaždili, aby poďakovali pohanským bohom za víťazstvo. Boli tam všetci, teda okrem tých, čo sa zhromaždili v kostole a uctievali jediného pravého boha. Maximianus tam vstúpil s ultimátom. Kto chce uniknúť trestu, musí sa zriecť viery v Krista. Kresťania to odmietli a tak Maximianus vydal rozkaz podpáliť kostol aj s veriacimi vo vnútri. Všetci zahynuli. Apoštol Pavol vedel, aká je cena nasledovania Ježiša Krista. V prvom liste Korinským 4 predkladá veriacim v gréckom meste Korint svoje svedectvo. Hovorí, že apoštoli trpia pre Ježiša a pre nich. Keď slúžia Kristovi, stávajú sa divadlom svetu. Apoštol Peter nám zas pripomína, ako za nás trpel Pán Ježiš. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, píše Peter. Ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. Aj dnes veriaci v Ježiša Krista trpia pre svoju vieru. Rovnako ako kresťania v Nikomédii, ktorí sa dobrovoľne rozhodli trpieť pre evanjelium, nech aj nám odpor pomôže odhaliť silu našej viery v Neho. Zverme svoj život tomu, čo spravodlivo súdi.

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezidentský palác v Bratislave opäť sprístupní svoje priestory verejnosti v nedeľu 30. augusta. Ako informovali z kancelárie prezidenta Slovenska, tohto ročný deň otvorených dverí sa uskutoční paralelne s podujatím v Národnej rade Slovenska. Návštevníci tak budú mať príležitosť navštíviť oba významné inštitúty v jeden deň. Vstup na podujatie bude bez nutnosti predchádzajúcej registrácie. Detaily týkajúce sa programu kancelárie prezidenta Slovenska budú postupne zverejnené na sociálnych sieťach prezidentského paláca. Medzinárodná policajná organizácia Interpol v súčasnosti eviduje 8 Slovákov hľadaných pre rôznu závažnú trestnú činnosť. Na všetkých hľadaných je vydaný tzv. Červený obežník, teda žiadosť pre bezpečnostné zložky po celom svete, aby vyhľadali a zadržali hľadanú osobu až do jej vydania alebo odovzdania. Medzinárodná organizácia kriminálnej polície Interpol funguje od roku 1923, sídli vo francúzskom Lyone a združuje 190 členských štátov. Rozsiahle lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku prinútili k evakuácii viac ako 250 tisíc ľudí. Oznámili to v sobotu úrady oboch krajín, ktoré naďalej bojujú s požiarmi šíriacimi sa napriek nasadeniu stoviek hasičov a hasiacich lietadiel. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že požiare vo Francúzsku doteraz zničili takmer 98 tisíc hektárov územia, čo označil za historický rekord. Iránske revolučné gardy v sobotu oznámili, že ich námorné sily za uplynulých 24 hodín zastavili 4 lode, ktoré sa pokúšali preplávať strategickým Hormuzským prielivom po trase, ktorú označili za nelegálnu a nebezpečnú. Irán v uplynulých týždňoch podnikol viacero zásahov proti tankerom používajúcim trasu pozdĺž Ománskeho pobrežia pri prechode Hormuzským prielivom. Podľa dostupných informácií sa tak snaží prinútiť plavidlá využívať iránske teritoriálne vody a platiť za bezpečný prechod. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnú reláciu vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spoločne budeme modliť, je Kolumbia. Môžeme si túto krajinu predstaviť po geografickej a politickej stránke v krátkosti a následne máme pripravených niekoľko modlitebných predmetov. Kolumbijská republika je štát na severozápade Južnej Ameriky. Susedí s Venezuelou, Brazíliou, Ekvádorom, Panamou a Peru. Pomenovanie dostala na počesť Krištofa Kolumba. Krajina je bohatá na nerastné suroviny, predovšetkým ropu, uhlie, platínu, smaragdy a jej rozloha je viac ako 1 milión 141 tisíc km štvorcových. Poľnohospodárstvu dominuje pestovanie kávy, banánov a orchideí. Kolumbia je neslávne známa vďaka obchodu s drogami. Štátnym zriadením je Kolumbia prezidentskou republikou s decentralizovaným riadením. Známa aj marxistickým terorizmom. Počet obyvateľov je viac ako 45 miliónov. Hlavným mestom je Bogota a v tejto krajine žije viac etnických skupín. Sú to hlavne mestici, tých je viac ako 50%, belosi, 20% mulati, černosi, indiáni a ďalšie etnické skupiny. Úradným jazykom je španielčina. 94% obyvateľov sa hlási ku kresťanstvu a 2% tvoria ateisti. Napriek tomu všetkému, že sa vláda snaží o zlepšenie bezpečnosti, Kolumbia je poznačená násilím. Patrí medzi krajiny s najviac vysťahovalcami a odhaduje sa, že vysťahovalcov je okolo 4 miliónov. Veľkým problémom je politická situácia a obchod s drogami. Partizáni, drogoví díleri a rôzne militaristické skupiny stoja v opozícii kresťanským kazateľom, ktorí sú proti ich aktivite, čím sa vlastne stávajú terčom útokov. Mnoho z kazateľov bolo už zabitých alebo odlečených z krajiny. Ruben bol od detstva násilnícky bojovník, ktorý sa naučil narábať so zbraňami, bojovať vo vojne a znášať smrť. Nikdy by si nepredstavil, že o niekoľko rokov neskôr ho Božie plány budú viesť k opusteniu nelegálnej armády, začiatku pastorálnej služby a až k evangelizovaniu týchto armád. Ako opustené chudobné dieťa sa Ruben dostal už v 7 rokoch do armády a podstúpil tréning, ktorého neľudskosť a ťažkosť z neho vytvorili násilníka. Vďaka jeho agresii a schopnostiam sa stal po krátkom čase lídrom skupiny a už ako 12-ročný slúžil ako špión. Raz sa dostal na jednu farmu, kde sa stretávali pastori, ktorí spevom a hudbou chválili Boha a ukázali Rubénovi Božiu lásku. Zo zvedavosti začal navštevovať nedeľné zhromaždenia a zistil, že Boh sa zaujíma o chudobných. Plné obrátenie došlo až vtedy, keď ho pán zachránil pred zabitím od nepriateľa. Všetko sa zmenilo. Opustil vojenskú jednotku, ktorá sa ho však od vtedy pokúšala zabiť. V 15 rokoch sa stal pastorom, na ktorého bohoslužby prichádzali aj vojaci oblečení za civilistov. Po rokoch prekážok sa usadil vo svojom rodnom meste, kde nenápadne umiestňuje kresťanské knihy na miestach tréningov armády. Mladí ľudia, smední po Ježišovi, prichádzajú na jeho bohoslužby a odmietajú sa zúčastniť vojenskej jednotky. Jeho vplyv je obrovský, čo sa nepáči mnohým ľuďom. Milí priatelia, myslím, že sa môžeme modliť za Rubena, aby bolo chránený pred vojenskými jednotkami, ktoré opustil a ktoré sa teraz snaží evangelizovať. Môžeme sa modliť, aby mu Hospodin dal múdrosť, ako postupovať, ako šíriť evangelium, ako posilňovať novoveriacich a ako ich ďalej viesť za pánom. Môžeme sa modliť aj za mladých chlapcov, ktorí sa namiesto vstúpenia do vojenskej jednotky rozhodli nasledovať Ježiša. Môžeme sa modliť za to, aby Boh ochraňoval celú jeho rodinu, priateľov a veriacich jeho farnosti. Môžeme prosiť aj za odvahu pre Rubena, aby perzekúcia a nátlak ho nemohli odradiť od šírenia evanjelia a pokračovania pastoračnej služby. Hospodine, chválim ťa. Ďakujem ti za Rubena. Ďakujem, Pane, za tohto muža, ktorého si ty pritiahol a ktorý poznal tvoju lásku, ktorého si sa dotkol, ktorého život si zmenil, Bože, z ktorého násilníka si urobil svoju ovečku. Ja ťa chválim, Hospodine, lebo si milostivý Boh a priťahuješ si, Pane, možno tých, o ktorých by sme najmenej čakali, že sa dostanú do tvojej blízkosti a príjmu ťa ako svojho pána a spasiteľa. Ďakujem, Pane, že okolo seba máme množstvo ľudí, ktorí sú nádejnými adeptami na takúto cestu. A tak sa prihovárame, Pane, za Rubena. Dostáva to z každej strany a od svojich bývalých spolubojovníkov a prosíme, Pane, aby si ho držal vo svojich rukách, aby si ho ochraňoval. Aby si ho viedol svojím svätým duchom, Bože. Aby si ho naplňal sebou samým, Pane. Pre tvoju veľkú milosť, Pane. aby si si ho mocne používal na svojej vinici, Pane. Aby tí, ktorí skrze neho budú počuť, Pane, a vnímať Teba, Pane, aby boli pevne zakorenení v Tebe. Používaj si ho, Pane. Chráň ho, daj mu múdrosť, ako ďalej šíriť evanjelium. Ako ďalej ľudí viesť tých, ktorí skrze neho uveria. Ochraňuj, Pane, a jeho rodinu a priateľov veriacich jeho farnosti. Pane, zažil si už dosť persekúcie a nátlaku, Bože, ale ďakujem, že Tvoja láska premáha a naplňa všetky veci, ktoré potrebujeme do života. Uzdravuje každé zranenie. Ďakujem, Pane, že takéhoto ťa smieme poznať. Tak prosíme za Rubena, ktorý prešiel všetkými týmito ťažkými vecami, ale vie, že Ty si jeho cieľom. Pane, posilňuj ho. Použi si ho, možno aj pre celú Kolumbiu, Pane. Prihovárame sa za neho, Bože. Prosíme za našich bratov a sestry v Kolumbii. Aj za ostatných, nielen za Rubena, Bože. Daj im prežiť svoj dotyk, Pane. Slávny si, Pane. Amen.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

nad každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej cieľa skvelú budúcnosť svetlo do tmy a nech máš do síl nech vieš milovať a odpúšťať čistým srdcom.

0: Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezidentský palác v Bratislave opäť sprístupní svoje priestory verejnosti v nedeľu 30. augusta. Ako informovali z kancelárie prezidenta Slovenska, tohto ročný deň otvorených dverí sa uskutoční paralelne s podujatím v Národnej rade Slovenska. Návštevníci tak budú mať príležitosť navštíviť oba významné inštitúty v jeden deň. Vstup na podujatie bude bez nutnosti predchádzajúcej registrácie. Detaily týkajúce sa programu kancelárie prezidenta Slovenska budú postupne zverejnené na sociálnych sieťach prezidentského paláca. Medzinárodná policajná organizácia Interpol v súčasnosti eviduje 8 Slovákov hľadaných pre rôznu závažnú trestnú činnosť. Na všetkých hľadaných je vydaný tzv. Červený obežník, teda žiadosť pre bezpečnostné zložky po celom svete, aby vyhľadali a zadržali hľadanú osobu až do jej vydania alebo odovzdania. Medzinárodná organizácia kriminálnej polície Interpol funguje od roku 1923, sídli vo francúzskom Lyone a združuje 190 členských štátov. Rozsiahle lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku prinútili k evakuácii viac ako 250 tisíc ľudí. Oznámili to v sobotu úrady oboch krajín, ktoré naďalej bojujú s požiarmi šíriacimi sa napriek nasadeniu stoviek hasičov a hasiacich lietadiel. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že požiare vo Francúzsku doteraz zničili takmer 98 tisíc hektárov územia, čo označil za historický rekord. Iránske revolučné gardy v sobotu oznámili, že ich námorné sily za uplynulých 24 hodín zastavili 4 lode, ktoré sa pokúšali preplávať strategickým Hormuzským prielivom po trase, ktorú označili za nelegálnu a nebezpečnú. Irán v uplynulých týždňoch podnikol viacero zásahov proti tankerom používajúcim trasu pozdĺž Ománskeho pobrežia pri prechode Hormuzským prielivom. Podľa dostupných informácií sa tak snaží prinútiť plavidlá využívať iránske teritoriálne vody a platiť za bezpečný prechod. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

nebeský Oče. Ďakujem ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci tvojho slova, aby tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem ti, že tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc tvojho svätého ducha a že môžeme žiť na tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim ťa. Amen.

Viac než len slovo. Dám vám sväté zasľúbenie, učinené Dávidovi. Skutky 13.34. U ľudí nič nie je isté, naopak u Boha je všetko stále a isté. Obzvlášť sa to vzťahuje na zmluvu, ktorú s nami Boh uzavrel, ako o tom svedčí Dávid. Dal mi večnú zmluvu, ňou všetko upravil a zaistil. Sme presvedčení, že Pán Hospodin svoju milosť berie vážne. Jeho zasľúbenie nie je iba slovo, ale pravda a moc. Jeho milosť je skutočne stála a nezaslúžená. Hoci sa zdá, že by smrť mohla zmariť jeho naplnenie, aj vtedy obstojí, pretože on splní to, čo zasľúbil. Môžeme si byť istí v tom, že Pán dá svojmu ľudu zmluvou sľúbené požehnania. Rad radom budú mať na ňom podiel všetci jeho verní. Počítať s ním môže každé jeho dieťa od najmenšieho po najväčšie. Môžeme si byť istí aj v tom, že Pán naďalej zachová svojmu ľudu odpustenie nie pre zásluhy. Nedáva ho preto, aby ho vzal späť. Len nezneužívajme jeho dobrotu. To, čo sme od neho dostali doteraz, je len zálohom toho, čo ešte dostaneme. To, čo máme len ako zasľúbenie, bude naše s rovnakou istotou ako to, čo sme už prijali. Buďme preto verní a čakajme na Pána. Nemáme dôvod ani na najmenšiu pochybnosť. Božia láska, jeho slovo a vernosť sú isté. Je veľa neistôt na zemi, ale tieto sú nemenné.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

Na Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: V žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
1: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymkli z rúk.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezidentský palác v Bratislave opäť sprístupní svoje priestory verejnosti v nedeľu 30. augusta. Ako informovali z kancelárie prezidenta Slovenska, tohto ročný deň otvorených dverí sa uskutoční paralelne s podujatím v Národnej rade Slovenska. Návštevníci tak budú mať príležitosť navštíviť oba významné inštitúty v jeden deň. Vstup na podujatie bude bez nutnosti predchádzajúcej registrácie. Detaily týkajúce sa programu kancelárie prezidenta Slovenska budú postupne zverejnené na sociálnych sieťach prezidentského paláca. Medzinárodná policajná organizácia Interpol v súčasnosti eviduje 8 Slovákov hľadaných pre rôznu závažnú trestnú činnosť. Na všetkých hľadaných je vydaný tzv. Červený obežník, teda žiadosť pre bezpečnostné zložky po celom svete, aby vyhľadali a zadržali hľadanú osobu až do jej vydania alebo odovzdania. Medzinárodná organizácia kriminálnej polície Interpol funguje od roku 1923, sídli vo francúzskom Lyone a združuje 190 členských štátov. Rozsiahle lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku prinútili k evakuácii viac ako 250 tisíc ľudí. Oznámili to v sobotu úrady oboch krajín, ktoré naďalej bojujú s požiarmi šíriacimi sa napriek nasadeniu stoviek hasičov a hasiacich lietadiel. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že požiare vo Francúzsku doteraz zničili takmer 98 tisíc hektárov územia, čo označil za historický rekord. Iránske revolučné gardy v sobotu oznámili, že ich námorné sily za uplynulých 24 hodín zastavili 4 lode, ktoré sa pokúšali preplávať strategickým Hormuzským prielivom po trase, ktorú označili za nelegálnu a nebezpečnú. Irán v uplynulých týždňoch podnikol viacero zásahov proti tankerom používajúcim trasu pozdĺž Ománskeho pobrežia pri prechode Hormuzským prielivom. Podľa dostupných informácií sa tak snaží prinútiť plavidlá využívať iránske teritoriálne vody a platiť za bezpečný prechod. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Všetkých vás vítam, poslucháči Rádia 7 na frekvenciách Rádia 7. Moje meno je Dávid a v tejto chvíli je tu oproti mne Kika.
2: Ahojte, zdravím vás.
1: Prajem vám krásne vstávanie. No a vy počúvate v tejto chvíli Dobrý štart. Môžeme sa dobre naštartovať do toho všetkého, čo je pred nami. A verím v to, že sa tešíte aspoň tak, ako my z tohto času. Na rozbeh by sme si mohli dať takú otázočku.
2: Ale ja vidím, že ty si tu prichystal takú kôpku otázok, milí poslucháči, tí, ktorí nie ste len poslucháči, ale nás vidíte na YouTube práve, tak vidíte, že tu je taká kôpka otázok a ja vôbec neviem, čo tam je. Môžem si nejakú vyžrebovať?
1: Môžeš si vyžrebovať, ale ešte by som povedal, že potom, ako si vyžrebuješ otázku, vysvetlíme aj tému, budeme si čítať aj z Božieho slova, ale to všetko až o malú chvíľku. Poď, Kika.
2: A môžem ju dať tebe tú otázku alebo sebe? Obidvom?
1: Môžeme tak obaja zodpovedať.
2: Dobre, takže prvá otázka na dnešné ráno je, že či si športový typ, ak áno, aké športy, ak nie, čo namiesto toho?
1: No Kika, ty si taký športovec.
2: No ale ja som podľa mňa športový typ, len akože nemám rada úplne tak.

0: čo bolo pre mňa teda také prekvapenie. A čo ty? Aké športy? Si
1: ja
0: športovec?
1: Ešte dodám, že keď ty si taký súťaživý typ, dosť súťaživý, chceš mať samé jednotky, chceš vyhrať vždy a tak, kto
0: presne
1: nie? Tak. Môj obľúbený šport bol kedysi futbal, stále si ho veľmi rád zahrám, taktiež florbal, to som mal veľmi rád na strednej škole, taktiež nepohrdnem plávaním, bicyklom a takýmito vecami. Obzvlášť v tejto dobe si uvedomujem, že pohyb je pre mňa veľmi dôležitý a chcel by som začať nejakým spôsobom rozvíjať nejaký šport alebo nejakú aktivitu, pri ktorej môžem rozvíjať to kardio, alebo no človek to jednoducho potrebuje, keď má aj takéto sedavé zamestnanie, ako to vidíte aj v tejto chvíli na kamerách, a vy, ktorí to nevidíte, tak si môžete pozrieť náš YouTube. To je v tejto chvíli z našej strany všetko, my ideme do hudobného playlistu, ale zostaňte s nami a načneme aj tohto týždňovú alebo tohto dňovú tému.

0: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7 a my sme už dobre odštartovali a verím, že ešte lepšie sa dá odštartovať práve Božím slovom, a to dnešné je zapísané v liste Rimanom v 15. kapitole a sú to verše 1 až 3 a dnešnou našou takou celkovou témou, o ktorej sa budeme rozprávať v dobrom štarte, je, že nehľadať len svoje vlastné veci. Takže trošku, ak sa cítite, že ste sebeckí alebo sa cítite, že nie ste sebeckí, tak možno na to dnes spoločnými silami aj prídeme, že sa potrebujeme meniť aj v tejto oblasti. A teda v liste Rimanom spomínanom sa píše toto. My silní, povinní sme teda znášať slabosti nevládnych a nie v sebe mať záľubu. Každý z nás nech myslí na svojho blížneho, aby mu to bolo na dobro, na budovanie. Veď ani Kristus nemal záľubu v sebe, ale ako je napísané, potupovania tých, čo ťa hanobia, padli na mňa. Kristus naozaj sebecký nebol. Ja prvé, čo si predstavujem pri tomto texte, už ako vidím, že my silní povinní sme teda znášať slabosti nevládnych. Ja osobne si vždy spomeniem na to, ako som na strednej škole až tak matematiku nezvládala a som sa cítila, že ja som tá, ktorá potrebuje nejakú pomoc niekoho silnejšieho v matematike. Týmto pozdravujem moju kamošku Kanku, ktorá mi vždy sa mi snažila pomôcť vyrátať nejaké veci a v zadnej lavici mi dovysvetľovala učivo, ktoré som nebola schopná uchopiť za tých 45 minút. A myslím si, že aj vďaka nej som napokon teda neprepadla z matematiky. Tak toto ja nejak vnímam, že naozaj, aj keď je človek v niečom dobrý, tak si to nenecháva ako keby pre seba, ale vie pomôcť aj iným, ale to je iba úplne prvý nástrel. David, ty tam čo vidíš?
1: Tak podľa mňa sú tam otázky, ktoré by sme si mohli nejakým spôsobom zodpovedať alebo snažiť sa o to. A tá prvá otázka je podľa mňa to, že čo je to vlastne znášať slabosti nevládnych v tomto texte alebo z tohto textu. A potom ďalšia otázka, o ktorej by sme sa mohli viac rozprávať, je, že kto je náš blížny, alebo že ako to Božie slovo myslí. Lebo myslím si, a som to z názoru, že Pán Ježiš Kristus to jasne vlastne deklaroval, že kto je ten môj blížny.
0: A kto to je?
1: V tej dobe, ako Pán Ježiš žil, tak blížnym sa myslelo rodinný príslušník, niekto, kto je z môjho príbuzenstva, alebo niekto, kto je z môjho národu. Vieme o tom, alebo nevieme o tom, že Pán Ježiš Kristus poukázal na Samaritánov, ktorých Židia nemuseli a opovrhovali nimi boli. Keď niekto povedal, že si Samaritán, tak už horšie bolo len to, že ty si ten, čo má zlých duchov, hej? Čiže to bolo veľmi niečo hanlivé a vôbec sa nemuseli. A potom Ježiš vlastne v Božom slove aj hovorí to podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, tak hovorí o ňom, a to muselo veľmi pobúriť tých Židov, že v tom príbehu je Levita a je aj nejaký ten rabín.
0: Áno, presne, že nikto z tých akože zbožných sa nenašiel, ktorý by pomohol
1: tomu človeku, ktorý bol na zemi ozbijaný Žid, a našiel sa Samaritán, ktorým všetci Židia pohrdali, hej, a ten sa zľutoval nad tým ozbijaným Židom. Verím v to, že aj my môžeme dnes premýšľať nad tým, že kto je môj blížny, kto je možno ten znevýhodný alebo ten opovrhovaný aj v našej krajine, v našom meste, v našom okolí.

0: Tak z dnešného textu, ktorý sme mohli pred malou chvíľou počuť z úst Kiki, ktorá tu oproti mne sedí, znelo, že každý z nás nech myslí na svojho blížneho, aby mu to bolo na dobro a na budovanie. Mali ste možno takú krátku chvíľku na to si premyslieť, že kto je ten váš blížny. Ak hovoríme o Slovensku, tak na Slovensku žijú Slováci, žijú tu aj Maďari, žijú tu Rusíni, Ukrajinci, Rómovia. Ruku na srdce, ako sa možno pozeráme na tieto menšiny alebo na ľudí, ktorí žijú na Slovensku? Lebo práve o tomto sa aj dnes rozprávame, aj práve o tomto je dnešný text. Aj skrze nás môže Pán Ježiš Kristus sa prejavovať tým, ktorým to okolie alebo iní ľudia, ktorí na Slovensku žijú, neprejavujú tú úctu alebo nimi opovrhujú. Práve toto je taká tá myšlienka, ktorú chceme aj dnes rozvíjať. Kika, ako sa ty pozeraš na tento text alebo čo si ty objavila, takú nejakú perlu v tomto texte alebo niečo, čo ťa povzbudzuje?
1: Mám možno ešte aj iné veci, ale ešte by som chcela asi nadviazať aj na to, čo si teraz hovoril, lebo sú to silné veci, že nežiť si možno taký ten sebecký, sebestredný život, že len čo bude so mnou a veď mám sám veľa svojich problémov, nevládzem sa pozerať na problémy druhých a tak ďalej. Ale možno jedna strana je to, že sa aj tak akože hecujeme do také pomoci tým slabším a tak ďalej. Ale druhá strana je, že si možno neuvedomujeme, že kto všetko je vlastne ten slabší. Napríklad v mojich očiach, ja keď som neverila v Pána Ježiša Krista, tak som bola tá slabšia v zmysle, a nie v nejakom, že teraz som akože lepšia, lebo sa tak povyšujem, že ja už verím v Boha. Hej. To vôbec tak nemyslím. Myslím to v tom zmysle, že ja som potrebovala pomoc, že každý jeden človek je prirodzene najskôr v tom stave, že potrebuje pomoc a že potrebuje, aby Pán Ježiš Kristus sa ho dotkol, pretože máme jednoducho na sebe nános hriechu. Možno aj vnímame, že vieme robiť dobré, ale aj zlé veci a s tými dobrými do toho sa vieme hecovať, ale tie zlé veci nevieme nejak vyriešiť, hej, sami. Čiže ja som sa tiež nachádzala v stave, kedy možno si človek o mne povedal, že o, Kika, ona je taká mierumilovná, taká dobrá, ale ja som potrebovala pomoc. Bola som tá, ktorá potrebovala byť pozdvihnutá Kristom a ja som jednoducho potrebovala byť zbavená svojho hriechu a to som ja sama nevedela. Preto sa pýtam, možno aj teraz vás, milí poslucháči, že ako sa pozeráme alebo koho vlastne hodnotíme za toho človeka, kto potrebuje počuť evanjelium, kto potrebuje tú skutočnú pomoc. Pokiaľ teda sa zhodneme, že evanjelium Ježiša Krista je tá skutočná pomoc, tak ja si myslím, že túto pomoc potrebuje veľa ľudí, ktorí možno nie sú nejaké marginalizované skupiny, ale sú to, ja neviem, politici, ktorí sú nám nesympatickí alebo s ktorými nesúhlasíme. Sú to ľudia, ktorým závidíme, alebo ja neviem, doplňte si to, čo máte vy. Takže možno ešte takto by som to nastavila, že modliť sa áno aj za tých, ktorí sú tak ako keby na prvú, hej, že čo nám prvé napadne, že to sú tí slabší a ktorým chceme pomôcť, ale zároveň skutočnú pomoc potrebujú aj ľudia, o ktorých si to možno ani nemyslíme.

0: Možno aj vy, milí poslucháči, ste niekedy natrafili na také akože motivačné videjko a my s Davidom sme minule akurát sa nad jedným takým pozastavili. Neviem, či si pamätáš, bola tam taká mladá slečna, ktorá akože zostrihala rôzne momenty zo svojho života a do toho hovorila také akože povzbudzujúce, motivujúce slova, alebo minimálne slova, ktoré mali motivovať ďalšie mladé ženy do toho, aby si ako keby že nenechali ukradnúť to, kým naozaj sú. Ja s touto vetou súhlasím, lebo ak naozaj Boh nám dáva identitu, tak úplne povzbudzujem každú jednu z nás, aby sme si to nenechali ukradnúť. Zároveň my najskôr potrebujeme poznať toho Boha, ktorý dáva tú identitu. Nevieme ju mať sami zo seba. A v tom videu to dievča často hovorilo, taký voice-over tam išiel a hovorila tam, že buď sebecká, pozeraj sa len na seba, nájdi v sebe poklad a tak. A teraz akože viem, že to znie, že to teraz nejak zosmiešňujem, nechcem to nejak úplne zosmiešňovať, lebo toto dievča očividne nepoznalo pána Ježiša a nemôžem to ani odsudzovať. Chápem, že keď nepozná pána, tak toto je jednoducho prirodzený myšlienkový pochod, ale je to vlastne úplne v rozpore s tým, čo sa píše v Biblii a s tým, čo nás skutočne oslobodzuje. Že svet si povie, že vlastne to, čo ťa skutočne oslobodí, je to, že si dáš pozor ako keby na seba a všetku pozornosť venuješ sebe a až tak ju vieš venovať druhým. Toto je to, čo ide vo svete. Ale Biblia hovorí opačne. Biblia hovorí, že každý z nás nech myslí na svojho blížneho, aby mu to bolo na dobro a na budovanie. A teraz neviem, či sa myslí úplne, že aby to bolo na dobro a na budovanie tomu blížnemu alebo tebe, ale myslím si, že je to také, že aj pre teba je to napokon dobré, že Pán Boh to milostivo tak vymyslel, že ty keď myslíš na druhých, tak napokon aj pre teba je to požehnanie a aj tebe to slúži na budovanie.
1: Mne sa to veľmi páči, čo Kika hovoríš v tejto chvíli a hej, je to taký prúd aj dnešnej doby a kultúry, že vlastne my sme už pomali takými bohmi a máme hľadať to dobré v nás a to rozvíjať a to je to, čo skutočne máme hľadať vo svojom živote. Ale úprimne, čo je v nás? Hej, že sebeckosť, milovanie seba samých, to, že sa dokážeme okradnúť a to, že si to dokážeme aj nejakým spôsobom obhájiť. Mne sa veľmi páči to, že zapri sám seba, vezmi svoj kríž a nasleduj Krista. My, ak chceme nasledovať Krista, tak nemôžeme seba oslavovať a mať seba za modlu pomaly, pochopte ma správne, že proste my musíme ako keby umrtviť to naše ja, aby Ježiš v tom mohol rásť, aby sme mohli naozaj nájsť jeho vôľu pre náš život. A tak viac sa ešte o tom budeme rozprávať, ale veľmi sa mi páči, Kika, to, čo si povedala a super, že si to aj vytiahla.

0: Niekedy si dávam takú otázku, že čo je to najvzácnejšie okolo nás? Možno ak ste si položili v tejto chvíli otázku, tak ste si predstavili, ja neviem, vaše nové auto, alebo váš dom, alebo vašich blízkych, rodinu. A možno niečo iné, čo som ešte nespomenul. Ja keď som nad touto otázkou premýšľal, tak som aj na základe nejakých iných múdrych ľudí, ktorí o tom rozprávali, prišiel na odpoveď typu toho, že sú to ľudia. Ľudia sú to najvzácnejšie, čo máme okolo seba. Aj dnešná téma hovorí o tom, že nehľaďme len na svoje vlastné veci, ale aj na veci iných ľudí. Hovorili sme si o tom, že máme znášať slabosti nevládnych ľudí, o tom hovorila aj Kika. Hovorili sme si aj o tom, že kto je náš blížny. Som rád, že Kika povedala aj možno tú druhú stranu mince, o ktorej sa moc nehovorí, že sú to aj tí politici, hej, na ktorých nadávame a nie sú to len tie marginalizované skupiny ľudí, opovrhované, ale sú to aj tí vysoko, tí bohatí, tí, nad ktorými lameme ruky a ktorých radi
1: odsúvame nejak?
0: Odsúvame, odsudzujeme a tak ďalej. Podľa mňa by sme sa mohli dostať aj k tomu záveru dnešného textu, že potupovania tých, čo ťa hanobia, padli na mňa. V konečnom dôsledku sa vždy musíme dostať k Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože tam to začína a tam to končí. Mm. A ak sa aj v tejto chvíli, možno neviete zodpovedať, že kým je pre vás Pán Ježiš Kristus, myslím si, že je to moment, kedy by ste sa mali zastaviť a zodpovedať si túto otázku, alebo pri najmenšom sa snažiť zodpovedať túto otázku vo svojom živote. Pretože ak sú tu nejaké pramene, alebo ľudia, ktorí zažili Ježiša, videli tie skutky, ktoré robil, že naplnil proroctvá, tak myslím si, že je to relevantné k tomu, aby sme sa nad tým zastavili a porozmýšľali nad tým, čo Ježiš hovorí.
1: Ja iba tak krátko doplním, super si to povedal. A krátko doplním iba, že v podstate kebyže Ježiš nežije podľa toho, čo je napísané napríklad aj v tomto texte, hej, že sme povinní znášať slabosti nevládnych a tak ďalej, kebyže sa Ježiš riadi možno aj motivačnými videjkami z tejto doby a je taký, že buď sebecký, jednoducho nedaj zabiť poklad v sebe a tak ďalej, tak by za nás v živote asi nezomrel. Kebyže sa podľa týchto vecí riadi, podľa tendencií tohto sveta dnes, alebo možno aj vtedy, tak by nešiel na ten kríž. Ja som si istá, že by zostal v tej Getsemanskej záhrade a v celej tej úzkosti a strachu z krížu, z tej hroznej smrti a zbičovania, mučenia a tak ďalej a sťarchy celého hriechu, celého sveta za celú ľudskú históriu. Ja si myslím, že z tohto celého by nakoniec si povedal, že ale vedia, to nemusím ísť urobiť. A stále by zostal svätý, stále by zostal spravodlivý, to nebola jeho povinnosť umierať za náš hriech. Ale na druhej strane, my by sme zostali bez milosti, hej? Ale on by zostal stále Bohom. Ale na druhej strane musím povedať, že Ježiš je naozaj ten, ktorý má takú lásku k nám, že jednoducho on ťa tak miluje, že nevie ináč, ale ide na ten kríž, splní otcovú vôľu a ide, aby si neostal bez milosti.

0: Myslím si, že naša dnešná téma v dobrom štarte, ktorá sa volá, že nehľadať len svoje vlastné veci, nás volá aj do toho, aby sme znášali slabosti tých ďalších ľudí, nie len v zmysle, že my veriaci, tak teraz chceme aj mať milosť k tým neveriacim, lebo aj my sme raz boli hej takí a tak. Nie je to len o tomto, ale je to aj o tom, že my aj keď sme kresťania, tak verte či nie, stále nie sme bezchybní. Aké prekvapenie.
1: Kto by to bol povedal?
0: Ale sme v tom procese posvedcovania, čo je možno na celú ďalšiu tému, ale verím tomu, že Pán Boh nás naozaj premieňa a premieňa našu myseľ každý deň a premieňa aj naše srdce na taký svoj obraz, svoju podobu na to, kým naozaj pôvodne sme. No, ale vlastne tým pádom aj u nás v kresťanských kruhoch, v cirkvi sa stane, že jednoducho niekto niečo nezvládne, že sú tam nejaké poklesky, ale našou úlohou nie je sa porovnávať, že ja verím lepšie ako ty, hej, čo je ten seriál, že moja mama varí lepšie ako tvoja, hej, tak moja mama verí lepšie ako tvoja, alebo ja verím.
1: To býva aj v tých školách, ak sa hádajú títo žiaci, nie, že toto moja mama, tamto moja mama, tamto môj otec, on robí toto a to je lepšie ako toto.
0: No a ešte keď to začneme aj zo seba robiť, hej, že akože ja som lepší kresťan, lebo ja som v tomto nepadol a ty si v tomto padla, hej, tak to je dosť zlé, kebyže robíme. A ja som iba taká nadšená z toho, že Pán Boh nám dáva takú vzájomnú lásku, že keď niekto v niečom padne v cirkvi, hej, že padne do nejakého hriechu, tak môžeš prísť a pozdvihnúť ho. Takisto viem, že ja keď v niečom padnem, tak niekto môže prísť konfrontovať ma s tým, ale s láskou a pozdvihnúť ma. Toto je to, že jedný druhých bremena znášate a tak naplníte Kristov zákon. Asi toľko by som povedala na záver.
1: Áno, v jednej piesni sa spieva s láskou Kristovou chceme niesť. A naozaj poďme do toho všetkého, čo je pripravené aj dnes pre nás a aj tento týždeň s láskou Kristovou, s tým, že máme na zreteli našich blížnych, že máme zodpovedané, kým sú tí blížni a že chceme naozaj znášať slabosti nevládnych. Do toho všetkého nás Pán Ježiš Kristus aj dnes pozýva. My sme veľmi radi, že sme vás aj dnes mohli sprevádzať. Moje meno je Dávid.
0: Moje meno je Kristinka. Budeme sa na vás tešiť opäť na budúce. Ahojte.
1: Majte sa krásne. Každý deň znovu vstávam s chválou
2: na perách. Počúvali ste Dobrý štart.

0: človek neveriaci v Ježiša, vyhľadaj počas tohto týždňa niekoho, kto ti ho môže priblížiť viac ako len historickú postavu.
1: Ak si človek veriaci, modli sa, nech môžeš byť pre niekoho takouto pomocou práve ty.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezidentský palác v Bratislave opäť sprístupní svoje priestory verejnosti v nedeľu 30. augusta. Ako informovali z kancelárie prezidenta Slovenska, tohto ročný deň otvorených dverí sa uskutoční paralelne s podujatím v Národnej rade Slovenska. Návštevníci tak budú mať príležitosť navštíviť oba významné inštitúty v jeden deň. Vstup na podujatie bude bez nutnosti predchádzajúcej registrácie. Detaily týkajúce sa programu kancelárie prezidenta Slovenska budú postupne zverejnené na sociálnych sieťach prezidentského paláca. Medzinárodná policajná organizácia Interpol v súčasnosti eviduje 8 Slovákov hľadaných pre rôznu závažnú trestnú činnosť. Na všetkých hľadaných je vydaný tzv. Červený obežník, teda žiadosť pre bezpečnostné zložky po celom svete, aby vyhľadali a zadržali hľadanú osobu až do jej vydania alebo odovzdania. Medzinárodná organizácia kriminálnej polície Interpol funguje od roku 1923, sídli vo francúzskom Lyone a združuje 190 členských štátov. Rozsiahle lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku prinútili k evakuácii viac ako 250 000 ľudí. Oznámili to v sobotu úrady oboch krajín, ktoré naďalej bojujú s požiarmi šíriacimi sa napriek nasadeniu stoviek hasičov a hasiacich lietadiel. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že požiare vo Francúzsku doteraz zničili takmer 98 000 hektárov územia, čo označil za historický rekord. Iránske revolučné gardy v sobotu oznámili, že ich námorné sily za uplynulých 24 hodín zastavili 4 lode, ktoré sa pokúšali preplávať strategickým Hormuzským prielivom po trase, ktorú označili za nelegálnu a nebezpečnú. Irán v uplynulých týždňoch podnikol viacero zásahov proti tankerom používajúcim trasu pozdĺž Ománskeho pobrežia pri prechode Hormuzským prielivom. Podľa dostupných informácií sa tak snaží prinútiť plavidlá využívať iránske teritoriálne vody a platiť za bezpečný prechod. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
2: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.

Prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, 15. verš. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Ocko, prečo musíš ísť do práce? Opýtala sa ma dcéra, pretože sa chcela so mnou hrať. Radšej by som si zobral voľnu a trávil čas s ňou, ale v práci ma čakal dlhý zoznam vecí, ktoré som musel urobiť. Preca je to však dobrá otázka, prečo vlastne pracujeme? Je to jednoducho preto, aby sme zabezpečili seba i ľudí, ktorých milujeme? A čo neplatená práca, prečo ju robíme? V 2. kapitole 1. knihy Mojžišovej sa píše, že Boh umiestnil prvého človeka v záhrade, aby ju obrábal a strážil. Môj svokor je farmár a často mi hovorí, že sa ním stal z čistej lásky k prírode a chutí starať sa o dobytok. Je to krásne, ale u tých, čo nemajú radi svoju prácu, to neustále vyvoláva otázky. Prečo nás Boh vložil na konkrétne miesto s konkrétnou úlohou? Odpoveď sa skrýva v 1. kapitole tej istej knihy. Boli sme stvorení na Boží obraz, aby sme starostlivo spravovali svet, ktorý on utvoril. Pohanské príbehy o vzniku sveta odhaľujú bohov, ktorí si z ľudí urobili sluhov. Kniha Genesis prehlasuje, že jediný pravý Boh stvoril ľudí, aby boli jeho zástupcami, aby múdro a s láskou spravovali, čo svojim slovom utvoril. Práca je výzvou starať sa o Boží svet na jeho slávu.

0: mysli.
1: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retroklub s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Sú autá, vlaky, lietadlá či iné dopravné prostriedky obľúbenou témou vašich detí?
1: Prišlo prvé auto a našťastie prichádzalo vtedy, keď neprichádzali žiadne iné autá po hlavnej ceste. Lenže potom prišlo druhé auto.
2: Tretie auto. Štvrté auto.
1: A naša značka Daj prednosť v jazde tam nestála.
0: Vypočujte si reláciu Večerníček v pondelok po 19.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

0: 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezidentský palác v Bratislave opäť sprístupní svoje priestory verejnosti v nedeľu 30. augusta. Ako informovali z kancelárie prezidenta Slovenska, tohto ročný deň otvorených dverí sa uskutoční paralelne s podujatím v Národnej rade Slovenska. Návštevníci tak budú mať príležitosť navštíviť oba významné inštitúty v jeden deň. Vstup na podujatie bude bez nutnosti predchádzajúcej registrácie. Detaily týkajúce sa programu kancelárie prezidenta Slovenska budú postupne zverejnené na sociálnych sieťach prezidentského paláca. Medzinárodná policajná organizácia Interpol v súčasnosti eviduje 8 Slovákov hľadaných pre rôznu závažnú trestnú činnosť. Na všetkých hľadaných je vydaný tzv. Červený obežník, teda žiadosť pre bezpečnostné zložky po celom svete, aby vyhľadali a zadržali hľadanú osobu až do jej vydania alebo odovzdania. Medzinárodná organizácia kriminálnej polície Interpol funguje od roku 1923, sídli vo francúzskom Lyone a združuje 190 členských štátov. Rozsiahle lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku prinútili k evakuácii viac ako 250 tisíc ľudí. Oznámili to v sobotu úrady oboch krajín, ktoré naďalej bojujú s požiarmi šíriacimi sa napriek nasadeniu stoviek hasičov a hasiacich lietadiel. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že požiare vo Francúzsku doteraz zničili takmer 98 tisíc hektárov územia, čo označil za historický rekord. Iránske revolučné gardy v sobotu oznámili, že ich námorné sily za uplynulých 24 hodín zastavili 4 lode, ktoré sa pokúšali preplávať strategickým Hormuzským prielivom po trase, ktorú označili za nelegálnu a nebezpečnú. Irán v uplynulých týždňoch podnikol viacero zásahov proti tankerom používajúcim trasu pozdĺž Ománskeho pobrežia pri prechode Hormuzským prielivom. Podľa dostupných informácií sa tak snaží prinútiť plavidlá využívať iránske teritoriálne vody a platiť za bezpečný prechod. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
1: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10. hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Milí poslucháči, počúvate poradňu pre mladých. Dnes sa budeme rozprávať na tému Svet v chaose. Moje meno je Dávid Mega a predo mnou sedí náš vzácny hosť, ktorý prijal pozvanie do tejto ťažkej témy. Jeho meno je Martin Miti Kováč. Miti, vítaj.
1: Ďakujem.
0: A ja by som chcel na úvod trošku opísať túto našu dnešnú tému. V podstate v čase, kedy nahrávame túto poradňu pre mladých, prebieha na Ukrajine vojnový konflikt, ktorý je veľmi vážny a dotýka sa to do veľkej miery všetkých nás úplne inak ako všetky ostatné vojny, ktoré prebiehali predtým, pretože sme sa možno necítili tak ohrození, ako sa cítime teraz, pretože je ten vojnový konflikt oveľa bližšie. A zatiaľ, čo keď sa niečo deje, ja neviem, v Severnej Koreji, tak to nepovažujeme za niečo, čo by nás ohrozovalo. Ale chcel by som sa možno, Miti, dnes rozprávať s tebou aj tak v kontexte s inými takýmito nejakými vážnymi strachmi. Napríklad v minulosti bolo zemetrasenie v Chorvátsku a možno niektorých ľudí napadlo, že čo keď také zemetrasenie by sa stalo na Slovensku a zničilo by nám to domy, alebo ja neviem, nejaké požiare a všelijaké takéto živelné katastrofy, s ktorými človek neráta vo svojom živote, ale keď už prídu alebo sú blízko a začnú nad tým ľudia rozmýšľať, tak ich to môže dostať do naozajstného trápenia. Takže toto je naša dnešná téma a ja by som sa, Miti, hneď na úvod spýtal, že prečo sa to všetko zlé deje vlastne?
1: No, to je ináč jedna z veľkých otázok, prečo je zlo na svete, prečo Boh dopustí zlo. A tie odpovede sú rôzne. Ako by som sa mal vyjadriť k tým konfliktom, tak poviem veľmi jednoducho, že sa to deje preto, lebo je svet skazený. Že ľudstvo je jednoducho presiaknuté hriechom. My sme sa trochu dali možno oklamať tým, že tie technológie tak postúpili a naše poznanie, že sme si možno mysleli, že sme lepší. Ale vidíme, že vôbec nie sme lepší. Mm-hmm. Že je to stále tam, kde to bolo, v tých prvopočiatkoch. Aj keď máme úžasné technológie, medicína pokročila v mnohých oblastiach, vieme všeličo a máme tu, ja neviem, akých psychológov a neviem, koho poradcov, tak stále zápasíme s tým istým a to je hriech, ktorý je v nás, hlboko v nás. Takže je to štandardné. Pre tento svet, žiaľ, to znie cynicky, ale je to úplne štandardné pre tento svet. Proste vojny tu boli, vraždy tu boli, nenávisť, všetko to tu bolo. Ináč v tejto súvislosti s tou vojnou, ja som hovoril mojej manželke, že keby nám aj vyrabovali dom, tak ti chcem povedať, že tento dom už raz vyrabovaný bol. Lebo bývame v dome, ktorý môj pradedo ešte dal postaviť. A keď išiel front, teda, keď Nemcov vyháňali, a išli teda Rusi z hodov okolností, tak máme dosť blízko dom pri Račianskej, tade vlastne tie vojska ťahli, tak pradedo bol preč aj s rodinou, odišli a keď sa vrátili, tak boli vyvalené dvere, všetko bolo proste rozbité, nemuseli to ani porozbíjať, nemali kde spať, lebo postele boli rozmlátené, všetko. Takže ten dom to už zažil, tým len chcem demonstrovať, že naozaj je to tu stále. Je to tu stále, je to hriech.
0: A čo možno k tým katastrofám, ktoré pochádzajú z prírodných zdrojov?
1: Tak na to sú viaceré názory. Niektorí hovoria, že vôbec tento svet je poškodený, taký ako je, že tým, že teda ľudstvo zhrešilo, prví ľudia zhrešili, že prišiel teda hriech do sveta, že sa všetko začalo kaziť. Teda to tu nefunguje tak, ako to bolo.
0: To znamená, že zlo sa deje ako dôsledok hriechu, hej?
1: No, určite.
0: Dobre, a tak keď sme teraz v tomto stave, hej, že napríklad teraz je pri nás vojna, teda v čase nahrávania, milí posluchači, možno to počúvate zo záznamu alebo neskôr, ak sme aktuálne v nejakom strachu, čo máme v takej chvíli robiť? Čo dáva vtedy zmysel?
1: No a toto ináč teraz ti veľmi zvláštne odpoviem, že dáva vtedy zmysel presne to, čo vždy v akejkoľvek situácii. Nič špeciálne

0: byť dobré, ciele, dobré plány, niekedy sú to hovadiny, že potrebujem mať také auto, ísť na takú lyžovačku, neviem čo dosiahnuť, kúpiť si hentú bundu. Ale to, a chcem len zase povedať, že to už dávno je zistené a v Biblii to máme na viacerých miestach markantne v tom kazateľovi, ktorý hovorí, že vlastne nič nemá zmysel. Márnosť, nadmárnosť, hovorí kazateľ, a je zaujímavé si všimnúť na konci tej knihy, na čo on prišiel. Lebo on vyskúšal všetko, áno, a nič mu nedávalo zmysel. No. A potom hovorí, pamätaj na svojho stvoriteľa v časoch svojej mladosti. To je veľmi dôležitá vec na záver toho jeho uvažovania a tej knihy. Čiže vzťah s Bohom, to dáva zmysel. Sme pre ňo stvorení, máme byť s ním. To v každej chvíli dáva zmysel. Či je vojna, či je mier. A druhá vec je zaujímavá tiež, o dve asi kapitoly predtým, kazateľ hovorí, že máš jesť svoj chlieb s radosťou, užívať si život so ženou, ktorú miluješ, samozrejme po svadbe. Proste máš každý deň žiť proste naplno, ale v tom zmysle, že správne. Mm-hmm. Tešiť sa z toho dňa. Ja si to teraz tiež tak uvedomujem, aj si to hovorím, že naozaj nikto nevie, ako ten konflikt môže dopadnúť. Môže to dopadnúť dobre a môže to dopadnúť úplne katastrofálne. Mm. A hovorím si, že musím si každý deň vážiť. Keď som bol tak sprostý a som to nevedel doteraz, tak aspoň odteraz. Aspoň odteraz. A snažím sa naozaj si všímať tie veci. A nie vždy to ide, ale toto je už dávno zistené. To nám Pán Boh ukázal.
1: Milí poslucháči, my si v tejto chvíli dáme pauzu, krátku hudobnú pauzu, ale po nej sme späť v našej dnešnej téme, ktorú sme nazvali Svet v chaose.

Milí poslucháči, bavíme sa na tému Svet v chaose. Miti, ty si sa v podstate už vyjadroval, čo to aj z Biblie, o vojnách, o živelných pohromách. Pán Ježiš v Matúšovi povedal viacero vecí o posledných časoch a jedny z nich sú aj teda vojny.

0: a všelijaké zemetrasenia, požiare a tak ďalej. Ako vnímaš tento text, ktorý tam pán Ježiš hovorí? Mohol by si nám trošku viacej opísať možno, čo tie posledné časy znamenajú?
1: Áno, pán Ježiš spomína teda posledné časy, čo sa bude diať pred jeho druhým príchodom a pred tým, ako teda svet zanikne. Nie je to nič príjemné, treba povedať, aj keď teda kresťan by to mal vnímať pozitívne, lebo ako prichádza pán na tento svet, ale naozaj sú spomínané vojny, hlad, choroby, zemetrasenia, a keď si čítate ten text v Matúšovom evanjeliu, tak tam je taká zaujímavá vsúka, že to má byť len počiatok tých bolestí. Hej, čiže vojny, hlad, choroby, zemetrasenia majú byť len počiatok bolesti, takže je to trochu desivé, samozrejme. No a potom to pokračuje prenasledovanie kresťanov. Píše sa tam, že ochladne láska mnohých. Takže tiež veľmi nepríjemná vec. Vlastne ľudia, ktorí vyznávajú Krista, zrazu práve pod tým tlakom nesmierným toho prenasledovania budú možno odpadávať, alebo teda, ako to už povieme správne, jednoducho ich láska ochladne. Ďalšia charakteristika, ktorá sa tam spomína, je, že sa bude evanjelium zvestovať po celom svete. To je možno takéto pozitívum. Na to sa aj niektorí odvolávajú, že ešte nemôže byť koniec sveta, lebo ešte sa nezvestuje. Otázka je, ako to berú, lebo niektorí sú presvedčení, že Biblia sa musí preložiť teda do všetkých jazykov sveta. Ale dnes už je skoro pomaly každý národ po anglicky niekto tam. Takže je otázka naozaj, ako to zobrať. Nechcem to nejako ja uzatvárať. No a potom pán Ježiš hovorí, že bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta, ani viac nebude. Takže niečo, čo si nevieme predstaviť, a ďalej to tam nejako konkretizuje, hovorí o falošných prorokoch, hovorí o tme za slnko, teda za tmie, aj hviezdy budú padať a tak ďalej, takže nevieme, to budú veci, ktorými nemalo ľudstvo skúsenosti. Ale hlavné je tam teda to posolstvo, že človek má byť jednoducho pripravený. A pán Ježiš hovorí, keď pučí ako už listie, tak viete, že prichádza jaro. Mm. Takže máme my tie jednotlivé znamenia mať na mysli, sledovať ich. Veľa ľudí si myslí, že naozaj už sú tie posledné časy a že za svojho života zažijú tie posledné časy, teda príchod pána Ježiša a tak ďalej. Treba ináč spomenúť, že pán Ježiš tam hovorí aj o tom, že si tých svojich vezme. Čo môže byť teda nejaká narážka na vytrhnutie, tiež rozličných teologických smeroch sa rozličným spôsobom všelijak interpretuje, ale tu sa teda spomína, že jeden bude na poli, teda budú dva na poli, jeden bude vzatý, druhý nie a tak ďalej. No a takéto základné posolstvo, ktoré tam je, že ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. Takže zase nič špeciálne, netreba nejaké bunkre si stavať asi, alebo sa nejako triasť, alebo čo, proste každý deň sa v tom máme cvičiť, v tom, aby sme teda boli vytrvali a nekompromisne kráčali vlastne za pánom Ježišom. To je dôležité, a byť ostražitý, jednoducho sledovať, čo sa deje, neprepadať zbytočne panike. Ja som teraz držal v ruke knihu, kde je presne chronologická časová os, že do roku 24 bude vytrhnutie a podobne, ale to zase s týmto textom nejako veľmi nejde dokopy, lebo pán Ježiš hovorí, že o tom dni nevie nikto, dokonca ani on, iba otec. Takže väčšinou hovorím, že tak vtedy to určite nebude, lebo o tomto dni minimálne niekto napísal a už vie strašne veľa ľudí. Čiže úplne nás to, a vždy sa tu v tejto relácii dostanem k tomu istému, niektorí si možno povedia, že už stále to isté rozprávam, ale naozaj kráčať za pánom Ježišom, milovať ho, milovať blížnych, modliť sa, chváliť, čítať písmo, svedčiť, slúžiť, kajať sa zo svojich hriechov, máme sa vždy za čo. Takže to a stále v tom byť stále, no ono je najťažšie práve to, vytrvalo ísť v niečom. Dlho.
0: Tak napríklad, keď budeme rozprávať o tejto konkrétnej veci, že čo dneska prežívame v čase nahrávania, na Ukrajine je vojna, ja napríklad osobne som strávil už veľa hodín čítaním správ po internete, čo všetko, ako sa aktualizuje, jak sa to vyvíja. Ako by som sa mal ako kresťan zachovať v takejto chvíli? Lebo tak je asi prirodzené, že sa stresujem, aj ty si tým prešiel a veľa ľudí si tým teraz prechádza, stresujeme sa. Toto je tvoja odpoveď, teda zostať v písme, zostať pred Pánom Ježišom v modlitbe.
1: Samozrejme, že môžeme niečo aj konkrétne ešte urobiť. Je dobré samozrejme obmedziť toto pozeranie tých správ. Samozrejme, nie je zle byť v obraze. Tiež som rád v obraze, ale tak ako som ti už spomínal, tak to mimo mikrofón, že aj mňa to už začalo nejako zmáhať viac. Stále som pozeral tie správy, pozeral, som si povedal jedného dňa, že dosť a iba si pozriem, ja neviem, ráno alebo kedy a nebudem celý deň. Lebo jednak to aj na psychitku ide.
0: Áno,
1: keď,
0: áno.
1: Pavel hovorí, že máme myslieť na to, čo je príjemné, dobré, užitočné a tak ďalej, a keď budeme myslieť stále na to zlé a stále, no tak to naozaj nie je prekvapivé, že budeme upadať do nejakých depresívnych stavov. Ale čo môžeme urobiť, je zase modlitby. To je to, čo môže naozaj každý urobiť. Že sa modliť za tú situáciu, za ľudí, za pokoj, za to, aby bolo zmiernené ich utrpenie, za to, aby sme aj my teda vytrvali, aby sme aj my mali pokoj v duši, vedeli to pochopiť, spracovať všetko. Modliť sa každú chvíľu, kedy nám to napadne, kedy sa cítime zle a tak ďalej.
0: Čo viem ja ako kresťan ponúknuť svojmu okoliu v tomto čase?
1: Tak okrem tej modlitby samozrejme praktickú pomoc nejakú. Ak teda myslíme utečencov napríklad, tak ja neviem, sú zbierky, už mnoho zbierok všelijakých, môžeme dať nejaké veci, môžeme dať blízkosť tým ľuďom domov a tak ďalej, ľuďom, ktorí možno sa stresujú, sú z nášho okolia, tak upriamiť ich pozornosť na Božie slovo, na zasľúbenia, ktoré sú tam.
0: Teraz mi možno dobre nahrávaš na tú vlastne poslednú otázku, čo keď sa bojím a neviem sa upokojiť?
1: No, to sú tie zasľúbenia. To sú tie zasľúbenia. Naozaj sa chytiť tých zasľúbení a držať sa ich pevne. No a samozrejme, v Božom slove ich máme veľa. Ja som si dve aj vybral. Prečítam zo Žalmu 46, prvé verše. Boh nám je útočišťom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme. Keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora, nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocnosti je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jakobov. Tam je to všetko, aj s tou vojnou, aj so všetkým. Jednoducho, nebojíme sa, hej? Lebo Hospodin je nám útočišťom a silou, pomocou súžení osvedčenou, preto sa nebojíme. A keby sa aj prevrátila zem, no ja si to neviem predstaviť, čo by sa otočila alebo ako, ale to by bolo niečo hrozné. Nech húčia, nech sa penia. Dokonca ten žalmista je tak si istý v Bohu, že on hovorí, že a nech. Nech húčia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy. Hej, Hospodin mocnosti je s nami, rádom prepevním je nám Boh Jakob. Tak to je ako úžasné zasľúbenie. Tak si to treba čítať, alebo čo?
0: To je akože brutál, ja si to uvedomujem aj teraz v týchto časoch, že vlastne tí ľudia, keď to písali, tak oni fakt boli tiež vo vojnách a nemožno ako my, že sa pozerali ako susedia, ale že boli vyslovene súčasťou, že boli tí, ktorí bojovali proti niekomu možno, alebo boli napadaní niekým. Tak to je úžasné.
1: Áno. No. A potom mám to druhé, také známe s rímským. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba bývame mŕtvení celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježiši, našom Pánovi. Takže to je tiež úžasné zasľúbenie, jednoducho ani smrť, ani život, ani mocnosti, ani nič nás nemôžu odlúčiť od tej lásky, ktorá je v Pánovi Ježišovi Kristovi. Proste Boh nás miluje, dal za nás svojho syna a on proste na tom trvá a on od toho neuhne. Tak by sme mali dávať pozor, aby sme to my nenechali si len tak preplávať. Proste máme sa čoho chytiť aj pre večnosť, aj pre každú jednu chvíľu, tak sa chyťte.
0: Miti, ja ti veľmi pekne ďakujem za všetky veci, ktoré si povedal. Ďakujem ti za úžasné pozbudenia, že si to sám aj vo svojom živote úplne prakticky prešiel a že vlastne rozprávaš z vlastnej skúsenosti z prvej ruky. A tak si to vážim aj ja a verím, že ste aj vy, milí posluchači, z toho, čo práve zaznelo, povzbudení. Držme sa Pána Ježiša, žehnáme vám aj z Rádia 7, aby ste boli naozaj plní jeho ducha, aj keď sa trápite, keď čítate ťažké správy, keď sa dozvedáte ťažké veci, že Pán Boh je proste mocnejší a on porazil zlo. Takže v tejto chvíli sa už s vami lúčime. Moje meno je David Mega, bolo mi cťou sprevádzať vás s touto poradňou pre mladých, ktorej hosťom bol Miti Kováč. Miti, ďakujem.
1: Rád som bol s vami.
0: A my sme sa bavili na tému Svet v chaose. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10. hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezidentský palác v Bratislave opäť sprístupní svoje priestory verejnosti v nedeľu 30. augusta. Ako informovali z kancelárie prezidenta Slovenska, tohto ročný deň otvorených dverí sa uskutoční paralelne s podujatím v Národnej rade Slovenska. Návštevníci tak budú mať príležitosť navštíviť oba významné inštitúty v jeden deň. Vstup na podujatie bude bez nutnosti predchádzajúcej registrácie. Detaily týkajúce sa programu kancelárie prezidenta Slovenska budú postupne zverejnené na sociálnych sieťach prezidentského paláca. Medzinárodná policajná organizácia Interpol v súčasnosti eviduje 8 Slovákov hľadaných pre rôznu závažnú trestnú činnosť. Na všetkých hľadaných je vydaný tzv. Červený obežník, teda žiadosť pre bezpečnostné zložky po celom svete, aby vyhľadali a zadržali hľadanú osobu až do jej vydania alebo odovzdania. Medzinárodná organizácia kriminálnej polície Interpol funguje od roku 1923, sídli vo francúzskom Lyone a združuje 190 členských štátov. Rozsiahle lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku prinútili k evakuácii viac ako 250 tisíc ľudí. Oznámili to v sobotu úrady oboch krajín, ktoré naďalej bojujú s požiarmi šíriacimi sa napriek nasadeniu stoviek hasičov a hasiacich lietadiel. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že požiare vo Francúzsku doteraz zničili takmer 98 tisíc hektárov územia, čo označil za historický rekord. Iránske revolučné gardy v sobotu oznámili, že ich námorné sily za uplynulých 24 hodín zastavili 4 lode, ktoré sa pokúšali preplávať strategickým Hormuzským prielivom po trase, ktorú označili za nelegálnu a nebezpečnú. Irán v uplynulých týždňoch podnikol viacero zásahov proti tankerom používajúcim trasu pozdĺž Ománskeho pobrežia pri prechode Hormuzským prielivom. Podľa dostupných informácií sa tak snaží prinútiť plavidlá využívať iránske teritoriálne vody a platiť za bezpečný prechod. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. Druhá kapitola.

0: kapitola.
1: Ovocie múdrosti.
0: Syn môj, ak príjmeš moje výroky, ak budeš zachovávať moje prikázania a napínať ucho za múdrosťou, prikláňať svoje srdce za rozumnosťou, keď budeš prosiť o rozum, hlasne sa dovolávať rozumnosti, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie. Hospodin totiž dáva múdrosť a z jeho úst vychádza poznanie a rozumnosť. Poskytne pomoc statočným, bude štítom tým, čo konajú čestne. Ustráži chodníky práva a bude dohliadať na cestu zbožných. Potom porozumieš spravodlivosti a právu, statočnosti a všetkému, čo vedie k dobru. Lebo múdrosť ti vojde do srdca a poznanie ti oblaží dušu. Rozvaha bude nad tebou bdieť a rozumnosť ťa bude strážiť, aby ťa uchránila od zlej cesty, od človeka, čo vraví zvrátenosti. Od tých, čo zanechali priame chodníky a vykročili na temné cesty, čo sa tešia z konania zla a radostne jasajú nad najhoršími zvrátenosťami. Od tých, ktorých cesty sú pokrivené a krivolaké sú ich chodníky. Zachráni ťa od cudzej ženy a od cudzinky s líškavými rečami, ktorá zanechala priateľa svojej mladosti a zabudla na zmluvu svojho Boha. Jej dom sa nakláňa k smrti, jej cesty vedú k duchom mŕtvych. Nevráti sa nikto z tých, čo zašli k nej, nevkročia viac na chodníky života. Preto sa uberaj cestou dobrých a drž sa chodníka spravodlivých. Veď len statoční budú bývať v krajine a bezúhonní v nej zostanú. No bezbožníci budú vyťatí z krajiny a neverní budú z nej vykorenení.

Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

Drahý nebeský Oče, ďakujem ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci tvojho slova, aby tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem ti, že tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim ťa. Amen.

0: Žalm 65, verš 7.
1: Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov.
0: Milý poslucháč, milá poslucháčka, žehnáme ti, aby si dnes svoje búrky nechal utíšiť naším mocným Bohom.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezidentský palác v Bratislave opäť sprístupní svoje priestory verejnosti v nedeľu 30. augusta. Ako informovali z kancelárie prezidenta Slovenska, tohto ročný deň otvorených dverí sa uskutoční paralelne s podujatím v Národnej rade Slovenska. Návštevníci tak budú mať príležitosť navštíviť oba významné inštitúty v jeden deň. Vstup na podujatie bude bez nutnosti predchádzajúcej registrácie. Detaily týkajúce sa programu kancelárie prezidenta Slovenska budú postupne zverejnené na sociálnych sieťach prezidentského paláca. Medzinárodná policajná organizácia Interpol v súčasnosti eviduje 8 Slovákov hľadaných pre rôznu závažnú trestnú činnosť. Na všetkých hľadaných je vydaný tzv. Červený obežník, teda žiadosť pre bezpečnostné zložky po celom svete, aby vyhľadali a zadržali hľadanú osobu až do jej vydania alebo odovzdania. Medzinárodná organizácia kriminálnej polície Interpol funguje od roku 1923, sídli vo francúzskom Lyone a združuje 190 členských štátov. Rozsiahle lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku prinútili k evakuácii viac ako 250 tisíc ľudí. Oznámili to v sobotu úrady oboch krajín, ktoré naďalej bojujú s požiarmi šíriacimi sa napriek nasadeniu stoviek hasičov a hasiacich lietadiel. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že požiare vo Francúzsku doteraz zničili takmer 98 tisíc hektárov územia, čo označil za historický rekord. Iránske revolučné gardy v sobotu oznámili, že ich námorné sily za uplynulých 24 hodín zastavili 4 lode, ktoré sa pokúšali preplávať strategickým Hormuzským prielivom po trase, ktorú označili za nelegálnu a nebezpečnú. Irán v uplynulých týždňoch podnikol viacero zásahov proti tankerom používajúcim trasu pozdĺž Ománskeho pobrežia pri prechode Hormuzským prielivom. Podľa dostupných informácií sa tak snaží prinútiť plavidlá využívať iránske teritoriálne vody a platiť za bezpečný prechod. Odsúdení budú pomáhať pri čistení riek, brehov či ďalších činnostiach na ochranu životného prostredia. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré podpísal rezort spravodlivosti s ministerstvom životného prostredia. Memorandom sa tak rozširujú možnosti výkonu trestu povinnej práce. Alternatívny trest podľa slov ministerstva spravodlivosti prestáva byť len formálnym rozhodnutím súdu, ale jeho výsledok pocíti aj obyvatelia v podobe čistejšieho prostredia a upravených verejných priestranstiev. Trest povinnej práce má mať podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zmysel pre odsúdeného aj pre spoločnosť. Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Európskej únii clami a začatím formálneho obchodného vyšetrovania, potom ako Európska komisia udelila spoločnosti Google pokutu za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Trump uviedol, že Európska únia zaplatí veľmi vysokú cenu za toto nezákonné a vysoko neetické konanie. Zároveň oznámil, že okamžite začne vyšetrovanie v súvislosti s tým, čo označil za praktiku Európskej únie okrádať americké spoločnosti. Starostka holandského Rotterdamu Karola Schoutenová zlanila zo 185 metrov vysokej vyhliadkovej veže Euromast, čím splnila predvolebnú stávku, ktorou chcela motivovať obyvateľov k účasti v komunálnych voľbách. Napriek výraznému strachu z výšok sa na zostup odhodlala potom, ako volebná účasť prekonala úroveň z predchádzajúcich volieb. K podobnému sľubu sa pridal aj holandský premiér Rob Jetten, ktorý prisľúbil zlanenie pri vyššej celoštátnej volebnej účasti. 5 príslušníkov londýnskej polície utrpelo v piatok zranenia potom, ako policajný čln hliadkujúci na rieke Temža počas zásahu narazil do Westminsterského mosta. Podľa vyhlásenia polície čln námornej policajnej jednotky smeroval po hlásení k osobe vo vode, keď narazil do mosta pri budove britského parlamentu. Pri incidente sa nezranil nikto z verejnosti. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Boží hnev sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou. List Rimanom 1.18. Aktuálne problémy. Mám na mysli morálne a duchovné znečistenie sveta, ktoré zaplavuje dnešný svet. Rozklad mravov, okultizmus, sebectvo a násilie. Všetky tieto javy sú už spomínané v jednom pozoruhodnom liste, ktorý apoštol Pavel napísal veriacim v Ríme okolo roku 58. No apoštol, naplnený, inšpirovaný Duchom Svätým, odhaľuje tiež príčinu a liek na takýto stav vecí. Príčina je v tom, že ľudia odmietajú Boha. Pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale upadli do márnosti vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami. List Rímskym, 1. kapitola, verše 21 až 22. Boh nás však nestvoril ako nejaké roboty. Ak nechceme činiť jeho vôľu, nechá nás robiť našu. Tak on prenechal vzdorovitého človeka jeho hanebným vášňam a jeho nemravnosti. Je to hrozné počúvať a predsa je to súčasný obraz ľudstva. Tak nám ho denne opisujú noviny, obrázkové časopisy, filmy a televízia. A žiaľ, tento obraz skutočne naháňa hrôzu. A liek? Nie je žiaden iný ako Evangelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému, kto verí. List Rímskym 1. kapitola 16. verš. Mladí ľudia zisťujú, že drogy, samopašnosť, nové formy súžitia a násilníctvo len zvyšujú ich sklamanie a zúfalstvo. Ale že Ježiš oslobodzuje od každého hriechu a dáva žitiu skutočný zmysel.

0: si človek neveriaci v Ježiša, vyhľadaj počas tohto týždňa niekoho, kto ti ho môže priblížiť viac ako len historickú postavu.
1: Ak si človek veriaci, modli sa, nech môžeš byť

0: Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Odsúdení budú pomáhať pri čistení riek, brehov či ďalších činnostiach na ochranu životného prostredia. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré podpísal rezort spravodlivosti s ministerstvom životného prostredia. Memorandom sa tak rozširujú možnosti výkonu trestu povinnej práce. Alternatívny trest podľa slov ministerstva spravodlivosti prestáva byť len formálnym rozhodnutím súdu, ale jeho výsledok pocíti aj obyvatelia v podobe čistejšieho prostredia a upravených verejných priestranstiev. Trest povinnej práce má mať podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zmysel pre odsúdeného aj pre spoločnosť. Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Európskej únii clami a začatím formálneho obchodného vyšetrovania, potom ako Európska komisia udelila spoločnosti Google pokutu za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Trump uviedol, že Európska únia zaplatí veľmi vysokú cenu za toto nezákonné a vysoko neetické konanie. Zároveň oznámil, že okamžite začne vyšetrovanie v súvislosti s tým, čo označil za praktiku Európskej únie okrádať americké spoločnosti. Starostka holandského Rotterdamu Karola Schoutenová zlanila zo 185 metrov vysokej vyhliadkovej veže Euromast, čím splnila predvolebnú stávku, ktorou chcela motivovať obyvateľov k účasti v komunálnych voľbách. Napriek výraznému strachu z výšok sa na zostup odhodlala potom, ako volebná účasť prekonala úroveň z predchádzajúcich volieb. K podobnému sľubu sa pridal aj holandský premiér Rob Jetten, ktorý prisľúbil zlanenie pri vyššej celoštátnej volebnej účasti. 5 príslušníkov londýnskej polície utrpelo v piatok zranenia potom, ako policajný čln hliadkujúci na rieke Temža počas zásahu narazil do Westminsterského mosta. Podľa vyhlásenia polície čln námornej policajnej jednotky smeroval po hlásení k osobe vo vode, keď narazil do mosta pri budove britského parlamentu. Pri incidente sa nezranil nikto z verejnosti. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Prvý list Korinťanom, 4. kapitola, 9. verš. Veď sme sa stali divadlom svetu, anielom i ľuďom. V roku 304 rímsky cisár Maximianus víťazne vstúpil do mesta Nikomédia. Začali sa oslavy. Občania sa zhromaždili, aby poďakovali pohanským bohom za víťazstvo. Boli tam všetci, teda okrem tých, čo sa zhromaždili v kostole a uctievali jediného pravého boha. Maximianus tam vstúpil s ultimátom. Kto chce uniknúť trestu, musí sa zriecť viery v Krista. Kresťania to odmietli a tak Maximianus vydal rozkaz podpáliť kostol aj s veriacimi vo vnútri. Všetci zahynuli. Apoštol Pavol vedel, aká je cena nasledovania Ježiša Krista. V prvom liste Korinským 4 predkladá veriacim v gréckom meste Korint svoje svedectvo. Hovorí, že apoštoli trpia pre Ježiša a pre nich. Keď slúžia Kristovi, stávajú sa divadlom svetu. Apoštol Peter nám zas pripomína, ako za nás trpel Pán Ježiš. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, píše Peter. Ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. Aj dnes veriaci v Ježiša Krista trpia pre svoju vieru. Rovnako ako kresťania v Nikomédii, ktorí sa dobrovoľne rozhodli trpieť pre evanjelium, nech aj nám odpor pomôže odhaliť silu našej viery v Neho. Zverme svoj život tomu, čo spravodlivo súdi.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.

0: Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Odsúdení budú pomáhať pri čistení riek, brehov či ďalších činnostiach na ochranu životného prostredia. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré podpísal rezort spravodlivosti s ministerstvom životného prostredia. Memorandom sa tak rozširujú možnosti výkonu trestu povinnej práce. Alternatívny trest podľa slov ministerstva spravodlivosti prestáva byť len formálnym rozhodnutím súdu, ale jeho výsledok pocíti aj obyvatelia v podobe čistejšieho prostredia a upravených verejných priestranstiev. Trest povinnej práce má mať podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zmysel pre odsúdeného aj pre spoločnosť. Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Európskej únii clami a začatím formálneho obchodného vyšetrovania, potom ako Európska komisia udelila spoločnosti Google pokutu za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Trump uviedol, že Európska únia zaplatí veľmi vysokú cenu za toto nezákonné a vysoko neetické konanie. Zároveň oznámil, že okamžite začne vyšetrovanie v súvislosti s tým, čo označil za praktiku Európskej únie okrádať americké spoločnosti. Starostka holandského Rotterdamu Karola Schoutenová zlanila zo 185 metrov vysokej vyhliadkovej veže Euromast, čím splnila predvolebnú stávku, ktorou chcela motivovať obyvateľov k účasti v komunálnych voľbách. Napriek výraznému strachu z výšok sa na zostup odhodlala potom, ako volebná účasť prekonala úroveň z predchádzajúcich volieb. K podobnému sľubu sa pridal aj holandský premiér Rob Jetten, ktorý prisľúbil zlanenie pri vyššej celoštátnej volebnej účasti. 5 príslušníkov londýnskej polície utrpelo v piatok zranenia potom, ako policajný čln hliadkujúci na rieke Temža počas zásahu narazil do Westminsterského mosta. Podľa vyhlásenia polície čln námornej policajnej jednotky smeroval po hlásení k osobe vo vode, keď narazil do mosta pri budove britského parlamentu. Pri incidente sa nezranil nikto z verejnosti. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Drahí priatelia, zdravím vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnes budem hovoriť na tému, ktorá mi je veľmi blízka. Budem hovoriť o slovíčku, ktoré som tak trošku vymyslel. Nazývam ho snivosť. Snivosť je pre mňa kapacita alebo schopnosť snívať Božie sny. Pred nejakým časom som bol vyzvaný, aby som napísal svojich 100 snov. Samozrejme, keď dnes hovorím o snoch, nemám na mysli snívanie v spánku, ale mám na mysli akési inšpirované rozmýšľanie o budúcnosti, o veciach, ktoré Boh pre nás má. A tak som si povedal, že to určite nebude problém, 100 snov, kedykoľvek, veď ja mám takú reputáciu, hovorí sa o mne, že som snívač, že rád snívam, ale keď po dvoch dlhých hodinách som spočítal svoje odvážne sny, ktoré som napísal, narátal som všetkých 16. Zistil som veľmi rýchlo, že mám čo doháňať. Rád trávim chvíle v blízkosti ľudí, ktorí sa neboja snívať odvážne veci. Často sa pýtam mladých služobníkov, mladých ľudí, ktorí sú nažhavení preto, aby slúžili Bohu, nasledovnú otázku. Ak by si vedel, že Boh ti dá úspech, že Boh požehná to, čo sa chystáš urobiť, o čo by si sa pokúsil pre Božie kráľovstvo? Inými slovami, ak by more tvojich možností bolo skutočne neobmedzené, do čoho by si sa pustil na Božiu slávu? A veľmi často je to práve strach zo zlyhania, ktorý nám kradne naše sny. Bojíme sa strápniť, bojíme sa sarkastických poznámok ľudí typu ja som to tušil, tak ti treba, ja som vedel, že ti to nevyjde, pán mi povedal, že sa ti to nepodarí a podobne. Pred niekoľkými rokmi som daboval záznam z jednej konferencie s veľmi známym evangelistom, ktorý sa volá Reinhard Bonke, muž, s ktorým som vo svojich tínedžerských rokoch mal tú čest stáť na jednom pódiu a ktorý ma osobne veľmi inšpiruje. A pri tejto príležitosti, ako som počul jeho zdieľanie, tak jeho vízia, jeho sen toho, čo chcel vykonať pre Boha, mi úplne vyrazila dých a nedávala spávať. Reinhard mal víziu vidieť 100 miliónov spasených, zachránených ľudí za jednu dekádu. 100 miliónov, proste brutálne číslo. Mám ďalšieho priateľa, ktorý už kázal v približne 25 krajinách a je evangelistom na plný úväzok. A keď sme pred niekoľkými rokmi strávili spolu jeden týždeň, bol som unesený a inšpirovaný jeho vierou. Jeho snom bolo vidieť za jeho službu milión zachránených ľudí. Neviem, čo to robí s tebou, ale mne to dvíha moju vlastnú vieru. Veľkí ľudia snívajú veľké veci, lebo vedia, že majú veľkého Boha. Boh sám musí byť snívač. On stvoril svet z ničoho. Ale skôr než bolo to nič, Boh sníval. Popusti na chvíľu fantáziu a predstav si spolu so mnou, ako sa Otec, Syn a Duch Svätý prechádzajú po horizonte večnosti a odrazu príde myšlienka, čo ak by sme stvorili. A tu sa spustí nezastaviteľná lavína, bezhraničná kreativita, ktorou Boh disponuje. A tá ho viedla ku aktu stvorenia fantasticky rôznorodého a neopakovateľného stvorenstva. Pomyslí na vesmír ako na produkt tohto Božieho snívania, na tom nespočetné množstvo galaxií. Skúš na chvíľu spolu so mnou zúžiť tieto galaxie na jedinú z nich, na Mliečnú cestu, Mliečnú dráhu. Tá obsahuje množstvo súhvezdí a hviezd, z ktorých jedno my nazývame obyčajne ako Slnko. Slnko je len jednou z miliónov hviezd Mliečnej dráhy. A tu niekde v tom priestore

bazilišek alebo vtákopisk. Aká obrovská rôznorodosť toho, čo Boh stvoril. A to ešte nespomínam ľudí ako korunu Božieho tvorstva. Je nás 7 miliárd súčasne žijúcich, rovnako milovaných, predivne stvorených ľudí. Pozri sa na chvíľu do zrkadla. Nikto, našťastie, nie je ako ty. Božia snivosť, ak to môžem takto zadefinovať, je jeho neuveriteľná bezhraničná kapacita myslieť vždy niečo nové, čo predtým nikdy nebolo. Je to nekonečné more neopakovateľných nápadov, ktoré nadprirodzene ohromia. Je to taká Božia absolútna schopnosť myslieť mimo krabice, mimo status quo, mimo štandardov. Boh je skutočne snívač. A v epištole Rimanom v kapitole 11, verše 33 až 36 sú záznamom toho, ako Pavol, apoštol, hovorí tieto slova. O hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy! Aké nevyspytateľné sú jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Boh nepotrebuje konzultantov a nikdy mu nedochádza inšpirácia. Jeho studnica, inšpirácia, zjavenia je bezodná a jeho plány sú neobsiahnuteľné. Boh je skutočne mimo krabice, mimo našich limitov. A to, čo je krásne, je to, že táto kapacita Božej snivosti je ukrytá vo Svätom Duchu. Duch Svätý, ako Boh prebývajúci v nás, nepostráda žiadnu z Božích vlastností. Ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží duch. My sme však neprijali Ducha Sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. Toto sú slova z 1. Korinským kapitola 2, verše 9 až 12. Táto známa fráza o oku, uchu a srdci, ktoré nemá kapacitu poznať, vidieť, zažiť to, čo Boh pre nás má, zaznieva veľmi často na pohreboch a v kontexte budúcej skúsenosti v nebi. Inými slovami, tam raz zažijeme to, čo je nevídané a neslýchané. Ale pozor, je tu niekto, kto nám to nevídané, neslýchané, nepochopiteľné zjavuje, a to je Duch Svätý. On nám strháva závoj z očí a dáva nám vidieť Božiu bezhraničnú paletu zázrakov, a to už dnes. Ak sa mu otvoríme, Duch Svätý v nás uvoľní vodopád nadprirodzeného života, po akom všetci dychtivo túžime. A tá dobrá správa je to, že Boh vôbec nie je skúpy. On Ducha Svätého a s ním aj tú schopnosť snívať mimo krabice štedro a veľkoryso na nás vylieva. Začal to robiť na deň letníc a dodnes neprestal. To potom znamená, že aj ty a ja v dnešnej dobe vieme snívať Duchom Svätým inšpirované sny. Aj do nás vložil snivosť. Aj do nás teda vložil túto kapacitu prinášať čerstvé, tvorivé a neopakovateľné možnosti viery. V deň letníc Peter musel vysvetliť, obhájiť, čo sa udialo vo vrchnej dvorane, keď Boh zostúpil v podobe ohnevých jazykov, vylial Ducha Svätého na nich a oni začali hovoriť inšpirovanou rečou, novými jazykmi, ktorým Duch Svätý dal. A povedal tieto slova, kde citoval proroctvo Joela, starozmluvného proroka, odvolával sa na jeho prorocké slova, ktoré v knihe proroka Joela v kapitole 2, respektíve v iných prekladoch v kapitole 3, znejú nasledovne. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny. Vaši mládenci budú mávať videnia. Aj na otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch svojho ducha. Inými slovami, bez ohľadu na rozdiely je Boží duch k dispozícii pre všetkých. Vek nehrá rolu,

pretože sú tu zastúpené všetky generácie, deti, mládež aj starci. Pohlavie nehrá rolu, Boh ho vylieva na synov a céry, otrokov aj otrokyne. A ani sociálny status nehrá žiadnu rolu. Písmo tu hovorí, že funguje to aj pri otrokoch, sluhoch, čo znamená, že aj oni sú zahrnutí týmto úžasným veľkorysým Božím gestom. Po krátkej prestávke sa pozrieme, ako táto snivosť, táto kapacita snívať Božie sny funguje a prečo je to dôležité pre cirkev, ktorá túži po prebudení, ktorá túži po mocnom vanutí, po mocnom vyliatí Svätého Ducha, tak ako to je v písme pre nás zasľúbené.

Priatelia, zdravím vás po prestávke, sme v relácii Hlas pre Slovensko a hovoríme o snivosti, čo znamená o kapacite snívať Božie veci, Božie sny. Skončil som pri tom, že na deň letníc apoštol Peter musel vysvetliť alebo obhájiť to, čo sa udialo, keď Duch Svätý zostúpil na nich a odvolával sa na starozmluvný text, ktorý hovoril prorok Joel o tom, že Boh vyleje svojho ducha na každého človeka, že budú prorokovať synovia a céry, starci budú snívať, budú mať sny a mládenci budú mať videnia. A dokonca aj otroci a otrokyne zažijú toto vyliatie Ducha Svätého. Sú tu tri zasľúbenia, ktoré chcem v tejto ďalšej časti veľmi konkrétne špecificky spomenúť. A je to menovite takto, že poprvé deti prorokujú, potom po druhé starci snívajú a tá tretia zasľúbená pravda je, že mladí majú videnia. Tak pozrieme sa na každú jednu z týchto troch pasáží alebo každé z týchto Božích zasľúbení. To prvé znie, že deti prorokujú. Starozákonné hebrejské slovo pre prorokovanie je odvodené od slova, ktoré by sa dalo preložiť ako bublať alebo vyvierať. To znamená, že proroci hovorili pod priamou inšpiráciou Božieho ducha. Toto Božie bublanie je taký stav pretekania Božím duchom, kde hladina Božieho pomazania sa chvie, dvíha, prináša inšpiráciu a zmocnenie pre čerstvú zjavenú prorockú výpoveď. Tak, ako sa Duch Svätý vznášal nad vodami pri tvorení Božích snov stvorenia, tak sa dvíha v nás, aby vykonával Božie sny v nás. On ťa pripravuje na niečo, čo nebolo, čo si nezažil a vedie ťa na miesta, kde si nebol, do neopakovateľných a nekopírovateľných Božích snov. Toto je oblasť, to, že deti prorokujú, kde sa Boh dotýka tvojich úst. A to explózia snivosti zasiahne naše ústa, naše rozprávanie, naše vyznávanie, naše svedčenie, naše uctievanie. Náš jazyk je tým poznačený. Vždy hovoríme o tom, čím je plné naše srdce. To je to, čo Ježiš povedal. Inšpirovaná reč vychádza z inšpirovaného srdca. Tvoje ústa sa tak stávajú Božím nástrojom, pretože vypovedajú jeho zámery. Ústa prezradia, o čom sníva srdce. Boh vkladá takto do našich úst chválu a to je reč neba. Nebo je prostredie, kde sa všetko točí okolo Boha, okolo Božej blízkosti. Keď chvála buble a vyviera, mení sa na silnú zbraň. Takto Boh vkladá nový jazyk do našich úst. A tiež nové jazyky sú rečou ducha, ktorej rozumie len on. Keď sa modlíme a hovoríme v nových jazykoch, naše vnútro je budované a zmocňované. A sú inšpirovanou rečou, pri ktorej je náš duch naladený na neho. On vkladá také prorocké slova, prorocké výpovede do našich úst. A tie sú rečou Božích snov. Odkrývajú a potvrdzujú jeho plány, zjavujú jeho zámery. Naše ústa preto majú byť plné chvály, máme hovoriť novými jazykmi a máme prorocky komunikovať Božie zámery. A pri tejto pasáži ma dlho zaujímalo, prečo práve deti. Prečo deti prorokujú? Domnievam sa, že je to detská spontánnosť, ktorá je odpoveďou. Deti sú známe tým, že si nedávajú servitku na ústa a povedia presne to, čo si myslia. Kultivovanosť a distingovanosť je niečo, čo sa deti musia naučiť. Ale srdcová, spontánna komunikácia im je vždy prirodzená. Deti majú byť prorockou generáciou, ktorá prehlasuje Božie veci. Takže to bola tá prvá časť, deti prorokujú, prvý rozmer zasľúbenia o snívajúcej generácii detí. A druhá časť Joelovho proroctva znie takto, starci snívajú. Tento verš ľuďom ako mne a mojej generácii ešte dáva nádej. Znamená to, že tie najlepšie roky sú ešte stále predo mnou. Skutočne snívať ešte iba začneme. Tie najväčšie sny sa rodia vtedy, keď tie najväčšie boje sú už za nami. Dávid napríklad začal snívať o stavbe chrámu v čase, keď mal už za sebou tie najväčšie bitky a najväčšie víťazstvá. Až vtedy začneme naozaj prorocky snívať a na toto obdobie sa fakt teším. To je oblasť, kde sa Boh dotýka našej mysle.
Potrebuješ čerstvú, vekom a svetom nepokazenú myseľ, v ktorej sa rodia Božie novoty. Mimo klietky, mimo krabice. Priatelia, kde sú dnes Boží inovátori, ktorí otvárajú cesty pre nové prielomy, nové metódy? A to všetko preto, lebo majú nové myslenie. Tak ako nás Pavol v Rímanom 12 vyzýva, aby sme sa premenili obnovením svojej mysle a tak boli schopní rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je príjemné a čo je dokonalé. Ak chceme poznať tieto Božie inšpirované veci, musíme byť zosynchronizovaní s Jeho vôľou, s Jeho plánom. Naša mysl musí byť obnovená, premenená, znečistenia musia byť vyplavené von, toxické vplyvy ako strach alebo obavy, nemorálnosť, závisť, nenávisť, neprajnosť, žiarlivosť a podobné veci musia ísť von. Božie slovo musí naformátovať naše myslenie. Ním sa musíme plniť a o ňom meditovať, rozmýšľať. Slovo musí formovať naše myslenie. A prečo práve starci? Je to preto, lebo ich sny už nie sú sebecké. Už nesnívajú nevyhnutne o novom aute, novom dome alebo exotickej dovolenke. Starci snívajú poza, ponad seba. Ich sen je vždy pre ďalšiu generáciu. Ich sen je o tom, ako môžu požehnať tých, ktorí idú po nich. Ako môžu požehnať ďalšiu generáciu. Starci si vysnívajú duchovné dedičstvo pre nasledujúcu generáciu. Dnes žijeme v dobe mnohých trápnych snov. A tisícky ľudí sa zviditeľňujú v mnohých desivých reality show, kde pre väčšinu z nich platí, že ich sny tam zomierajú. Skončia, sú tam úplne pochované. Prichádzajú na súťaž plný adrenalínu a odchádzajú s pochovaným snom. To sú sny, ktoré nikoho neprenesú zo smrti do života. Sny, ktoré nikomu neotvoria oči, nikoho nevyslobodia z pekla. Moja výzva pre teba je, ak by bol dnes splnený tvoj sen, ak by dnes mal byť splnený tvoj sen, kto by vo večnosti prišiel za tebou, aby ti ďakoval? Druhá časť Joelovho proroctva je teda o tom, že starci snívajú. Tá tretia časť, tretí blok, hovorí o tom, že mládenci, mladí, majú videnia, majú víziu. Videnie, respektíve vízia, to je Božie uschopnenie prorocky vidieť ďalej, vidieť jasnejšie a vidieť skôr. Je to akási momentka z toho, čo Boh vo svojom kreatívnom štúdiu pre nás pripravil. Vízia je taký teaser alebo preview, taká ukážka, ochutnávka z toho, čo príde. Vidieť ďalej znamená vidieť za súčasnú situáciu, za momentálnu neschopnosť alebo nepriaznivé okolnosti, tlaky alebo prekážky. Ľudia s víziou sú hnaní dopredu, pretože vedia, že za prekážkou je zasľúbenie. Vidieť jasnejšie znamená pozerať sa na realitu okolo seba s Božími dioptriami. Vizionári majú zacielené videnie na Božie zasľúbenia. Možno sa naivne tvária, že problémy neexistujú, teda až kým nejaký problém im nevyrazí dých, ale pri tom všetkom vidia zreteľne, že s Bohom je všetko možné. A vidieť skôr znamená, že ľudia s víziou už ako by v budúcnosti boli, idú na neznáme miesta, ako by tam už vo viere boli. Toto je oblasť, kde sa Boh dotýka tvojich očí. Nemali by sme sa čudovať, pretože Ježiš sa rád oči dotýkal. Jeho obľubou bolo a stále je, aby ľudia videli. A podobne ako to platí fyzicky, to platí aj v oblasti vízie, chce ťa uschopniť vidieť veci z jeho perspektívy. A ver mi, drahý priateľu, odtiaľ to vyzerá vždy inak. Prečo práve mládenci? Prečo mladí? Je to generácia, ktorá myslí dopredu. Je to Jozuovská generácia. Taká, ktorá bola poháňaná dopredu do zasľúbenej zeme, kým Mojžišovská generácia sa z púšte chcela vrátiť do poznaného. Mladá generácia má drive, má akčný náboj. Je to generácia s videním. Prorocká generácia s vášňou snívať a žiť veľké sny. Teda na záver to zrekapitulujeme. Deti prorokujú, mládenci majú víziu, starci snívajú. Vyliatím Svätého Ducha
Na nás teda prechádza aj dar Božej snivosti. Aj ty máš od neho kapacitu snívať Božie sny. Dokonca, ak si blízko neho, tak blízko, že cítiš tlkot jeho srdca, jeho sny prechádzajú na teba, jeho túžby sa stávajú tvojimi túžbami. Dovolíš strachu z nepoznaného, strachu z ľudí alebo strachu zo zlyhania, aby ti ukradli tvoj sen? Dovolíš netrpezlivosti, aby ťa ochudobnila o víťazstvo? Dovolíš kompromisom alebo tajným hriechom, aby ťa diskvalifikovali? Verím, že dnes je tu čas, ktorý je prorocký. Dnes žijeme to, čo bolo snom našich otcov. Haleluja za to. Ale čo budú žiť naše deti? Aký je náš sen? Mojím snom je, aby keď moje deti budú v mojich topánkach, moje mesto bolo iné, lebo ja som tu žil a verne som slúžil. Úplne na záver, príbeh jedného muža, ktorý ma úžasne inšpiroval. V roku 1937 jeden malý 8-ročný chlapec sníval o tom, že raz bude kázať, raz bude z neho pastor, ako bol jeho otec. A išli do jedného obchodu v Atlante, aby mu tam otec kúpil topánky. Keď ich v obchode poslali preč a vyzvali, nech idú zadným chodom, vtedy malý Martin Luther King slúbil, že on s tým niečo musí urobiť. Neskôr, keď mal 34 rokov, oduševnene kázal vo Washingtone pri Lincolnovom pamätníku obrovskému dávu 4 milióna ľudí a kázal svoju najznamejšiu kázeň, ktorú ja mám vytlačenú a zarámovanú vo svojej kancelárii, zavesenú na stene, a tá kázeň znela I have a dream, ja mám sen. Precestoval viac ako 6 miliónov míl, kázal viac ako 2500 kázní a prejavov a bol viac než 20-krát zatknutý. Keď mal 35 rokov, stal sa najmladším príjemcom Nobelovej ceny za mier a o ďalšie 4 roky bol zastrelený na balkone hotela v Memphis v štáte Tennessee. Tieto slova povedal: mám sen, že jedného dňa synovia bývalých otrokov a synovia bývalých majiteľov otrokov budú schopní spoločne zasadnúť za stôl bratstva. Mám sen, že moje 4 malé deti budú ražiť v národe, kde ich nebude posudzovať nikto podľa farby, ich pokožky, ale podľa ich charakteru. Priatelia, to bol sen Martina Luthera Kinga. Čo je dnes tvoj sen?

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Odsúdení budú pomáhať pri čistení riek, brehov či ďalších činnostiach na ochranu životného prostredia. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré podpísal rezort spravodlivosti s ministerstvom životného prostredia. Memorandom sa tak rozširujú možnosti výkonu trestu povinnej práce. Alternatívny trest podľa slov ministerstva spravodlivosti prestáva byť len formálnym rozhodnutím súdu, ale jeho výsledok pocítia aj obyvatelia v podobe čistejšieho prostredia a upravených verejných priestranstiev. Trest povinnej práce má mať podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zmysel pre odsúdeného aj pre spoločnosť. Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Európskej únii clami a začatím formálneho obchodného vyšetrovania, potom ako Európska komisia udelila spoločnosti Google pokutu za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Trump uviedol, že Európska únia zaplatí veľmi vysokú cenu za toto nezákonné a vysoko neetické konanie. Zároveň oznámil, že okamžite začne vyšetrovanie v súvislosti s tým, čo označil za praktiku Európskej únie okrádať americké spoločnosti. Starostka holandského Rotterdamu Karola Schoutenová zlanila zo 185 metrov vysokej vyhliadkovej veže Euromast, čím splnila predvolebnú stávku, ktorou chcela motivovať obyvateľov k účasti v komunálnych voľbách. Napriek výraznému strachu z výšok sa na zostup odhodlala potom, ako volebná účasť prekonala úroveň z predchádzajúcich volieb. K podobnému sľubu sa pridal aj holandský premiér Rob Jetten, ktorý prisľúbil zlanenie pri vyššej celoštátnej volebnej účasti. 5 príslušníkov londýnskej polície utrpelo v piatok zranenia potom, ako policajný čln hliadkujúci na rieke Temža počas zásahu narazil do Westminsterského mosta. Podľa vyhlásenia polície čln námornej policajnej jednotky smeroval po hlásení k osobe vo vode, keď narazil do mosta pri budove britského parlamentu. Pri incidente sa nezranil nikto z verejnosti. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: V Žalme 47 sa píše: Ty si určil všetky hranice zeme, leto i zimu si ty stanovil.
1: Či už zažívate vo svojom živote dni chladné alebo hrejivé, vedzte, že Bohu sa nevymkli z rúk.

0: milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude aj dnes Peťo a Rado a v minulej relácii sme si povedali, že Boh sa stále postará o svoj národ, o svoje deti a dnes by sme sa pozreli na príklady toho, keď písmo nám ukazuje, že Pán Boh sa postaral.
1: Deuteronomium, 2. kapitola, 7. verš. Veď Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnával vo všetkom, čo si robil. Vie o tvojej ceste touto veľkou púšťou. Hospodin, tvoj Boh, je už 40 rokov s tebou, nič ti nechýbalo. A potom Deuteronomium 8. kapitola. Viedol ťa veľkou a hroznou púšťou, kde sú ohnivé hady a škorpióny, vyprahnutým krajom bez vody. Vyviedol ti vodu z najtvrdšej skaly, na púšti ťa krmil mannou, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby ti nakoniec preukázal dobrodenie. A ešte kniha Nehemiáš. 40 rokov si ich opatroval na púšti, nemali nedostatok. Plášte sa im nezodrali, ani nohy im neopuchli.
0: Milí poslucháči, tu by ste si mohli povedať, čo to má spoločné so mnou v dnešnej dobe. Ja predsa sa nemám vysťahovať na púšť, alebo do divočiny, alebo do nejakej pustatiny, ale pravdou je, že práve tam mohol Hospodin ukázať, ako zázračne sa dokáže postarať, ak nie je žiaden iný spôsob. Vôbec z toho starého zákona, či to bola voda, ktorá vytriskla zo skaly, či to bola tá manna, či to boli prepelice, asi viete, o čom hovorím, keď ten jeho vyvolený národ nemal čo jesť, tak stále poskytol niečo, aby ten národ mohol prežiť. Čo je veľmi dôležité a čo si treba uvedomiť, že mnohí z nás dnes žijeme v takom strachu, v takej obave z toho, čo bude zajtra pozajtra. Poznáte však všetci aj z Nového zákona vlastne verše, ktoré nás uisťujú, že nemáme byť ustarostení o to, čo bude. Máme plánovať, máme sa snažiť starať sa a pripraviť si peniaze, ale nemáme žiť v strachu, že čo ak sa zrúti svet, čo ak to nevyjde. Ten strach nie je na mieste a Pán Boh nám chce povedať, že On nás nenechá zomrieť. O tom však, či naplňa len naše potreby alebo túžby, to by tiež mohla byť určitá oblasť tej diskusie.
1: No to je to, čo som chcel tak opýtať, že čo je takým problémom dnešnej doby. Žijeme v takom strachu a obavách. Môžem tak povedať aj zo skúseností, že v dnešnej dobe je keby veľmi náročné rozlíšiť potreby od túžob. Keď sa aj zamyslíme nad tým, čo sme čítali, môžeme si položiť otázku, nechýbalo im v tom čase auto, mobilný telefón alebo nejaké lepšie bývanie, nejaké lepšie oblečenie. Možno mali tú výhodu, že v tom čase nebol reklamný priemysel, že vtedy neboli také médiá, ako sú dneska, kde z každej strany sme atakovaní rôznou povzbudivou reklamou a toto si kúp a toto ti ešte chýba. Je to taká obrovská práca dneska, manipulácia, môžem si dovoliť povedať, manipulácia s túžbami v reklamnom priemysle. No a to je to, čo spôsobuje dneska aj to, čo si spomínal, Peťo, že takú obavu a strach, že vôbec to, čo už sme v úvodzovkách nadobudli, lebo sme si povedali, že nič nám nepatrí, nič nie je naše, tak žijeme v takej obave a strachu, že o to môžeme prísť. Ako keby

0: to, že sa snažíme stále nadobúdať viac a viac, žijeme v takej mentalite strachu a obav, lebo máme pocit nedostatku. Pán jasne hovorí, že on je ten, ktorý sa o nás postará, o naše potreby. Neznamená, že sa postará o všetky naše túžby, všetko to, čo si zmyslíme, ale on nám garantuje potreby, že budeme mať čo vložiť do úst, že sa o nás postará.
1: Práve to je ten silný argument toho, že Pán Boh hľadí vlastne primárne a najviac na naše srdce, na to, aby sme žili vo viere a vo vzťahu s ním. Milí poslucháči, niekedy príliš veľa času trávime sústredením sa na materiálne potreby, na zabezpečenie toho tela, aby nám bolo nielen teplo, ale príjemne teplo, aby nám zase nebolo zima, a to je správne. Ale toľko veľa času tým trávime, že ako keď to zhrnem do jednej vety, Pán Boh by nám povedal, že predovšetkým hľadaj to nebeské kráľstvo, hľadaj ten vzťah so mnou a niekde sa choď vyspať, niečo zjedz, ale nefrfli, že dneska som mal znova tú istú polievku, čo včera, tak ako jeho národ tou manou. A Boh sa postará, ale postará sa o základné potreby, ktoré máme na prežitie z pohľadu fyzického. Jeho najväčším záujmom je to naše srdiečko, ten pokoj, tá láska, vzťah s ním. My vieme, že kde je jeho láska, tá vyháňa každý strach, a to je dôležitejšie. Dnes, milí poslucháči, to bolo uistenie zo slov písma, že Hospodin prisľúbil, že sa vždy postará. V dnešnej dobe máme aj cirkev, ktorá nám dokáže pomôcť, ale pomôcť tým, ktorí naozaj nemôžu si inak tie peniaze zabezpečiť, to živobytie, až na to je cirkev a spoločnosť. Každý by mal však hľadať možnosť sa postarať o svoje potreby, ale Pán Boh ťa nikdy nenechá a vždy zabezpečí, aby si mal z čoho žiť. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: práve v tejto chvíli nás nemáš naladených náhodne. A preto príjmi požehnanie, ktoré dáva Ježiš Kristus svojim nasledovníkom.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.

0: sú autá, vlaky, lietadlá či iné dopravné prostriedky obľúbenou témou vašich detí?
1: Prišlo prvé auto a našťastie prichádzalo vtedy, keď neprichádzali žiadne iné autá po hlavnej ceste. Lenže potom prišlo druhé auto.
2: Tretie auto. Štvrté auto.
1: A naša značka Daj prednosť v jazde tam nestála.
0: Vypočujte si reláciu Večerníček v pondelok po 19.
3: There's only one difference between who I was and who I am.

Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Odsúdení budú pomáhať pri čistení riek, brehov či ďalších činnostiach na ochranu životného prostredia. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré podpísal rezort spravodlivosti s ministerstvom životného prostredia. Memorandom sa tak rozširujú možnosti výkonu trestu povinnej práce. Alternatívny trest podľa slov ministerstva spravodlivosti prestáva byť len formálnym rozhodnutím súdu, ale jeho výsledok pocíti aj obyvatelia v podobe čistejšieho prostredia a upravených verejných priestranstiev. Trest povinnej práce má mať podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zmysel pre odsúdeného aj pre spoločnosť. Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Európskej únii clami a začatím formálneho obchodného vyšetrovania, potom ako Európska komisia udelila spoločnosti Google pokutu za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Trump uviedol, že Európska únia zaplatí veľmi vysokú cenu za toto nezákonné a vysoko neetické konanie. Zároveň oznámil, že okamžite začne vyšetrovanie v súvislosti s tým, čo označil za praktiku Európskej únie okrádať americké spoločnosti. Starostka holandského Rotterdamu Karola Schoutenová zlanila zo 185 metrov vysokej vyhliadkovej veže Euromast, čím splnila predvolebnú stávku, ktorou chcela motivovať obyvateľov k účasti v komunálnych voľbách. Napriek výraznému strachu z výšok sa na zostup odhodlala potom, ako volebná účasť prekonala úroveň z predchádzajúcich volieb. K podobnému sľubu sa pridal aj holandský premiér Rob Jetten, ktorý prisľúbil zlanenie pri vyššej celoštátnej volebnej účasti. 5 príslušníkov londýnskej polície utrpelo v piatok zranenia potom, ako policajný čln hliadkujúci na rieke Temža počas zásahu narazil do Westminsterského mosta. Podľa vyhlásenia polície čln námornej policajnej jednotky smeroval po hlásení k osobe vo vode, keď narazil do mosta pri budove britského parlamentu. Pri incidente sa nezranil nikto z verejnosti. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.

kde sa už nebudeme lúčiť.

0: sa už nebudeme lúčiť.
1: Drahý nebeský Oče, ďakujem Ti, že nás pozbudzuješ vo svojom slove, aby sme sa vždycky radovali, aby sme sa neprestane modlili, aby sme vo všetkom ďakovali a že toto je Tvoja vôľa v Kristu Ježišovi pre nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nás k tomuto zmocnil aj v týchto dňoch, aby sme dokázali chodiť v moci Tvojho slova, aby Tvoj život prúdil cez nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že Tvoje slovo je pre nás požehnaním. Nech je toto uvoľnené aj v našom živote, aj v našom okolí, aj v týchto dňoch. Ďakujem Ti za to, že sa môžeme spoliehať na pomoc Tvojho Svätého Ducha a že môžeme žiť na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste. Chválim.

Volám sa Ivan Zušťák, poznať ma môžete z relácie Hlas pre Slovensko, zároveň som aj riaditeľom Rádia 7. Chcem vám žehnať teraz v období prázdnin, v období leta, aby ste si tak kvalitne, takým božím spôsobom oddychli, aby ste načerpali inšpirácie a takú silu od Pána Boha k tomu, aby ste mohli naplniť jeho vôľu, aby ste mohli vstúpiť do všetkých tých skutkov, ktoré on pre vás dopredu pripravil.

0: Niekedy sa stačí len pozrieť na krásu nášho Slovenska a hneď zaň vieme chváliť Boha, tvorcu všetkého.
1: Stúpa sa cez lesné chodníky až na vrchol, kde je krásna scenéria na nízke Tatry, Kremnické vrchy a Veľkú Fatru. V zimnom období sa Špania dolina mení na raj pre milovníkov zimných športov.
0: Na Rádiu 7 chceme v obdive nášho stvoriteľa pokračovať a preto vás pozývame pridať ruku k dielu a stať sa našimi finančnými podporovateľmi. Všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Odsúdení budú pomáhať pri čistení riek, brehov či ďalších činnostiach na ochranu životného prostredia. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré podpísal rezort spravodlivosti s ministerstvom životného prostredia. Memorandom sa tak rozširujú možnosti výkonu trestu povinnej práce. Alternatívny trest podľa slov ministerstva spravodlivosti prestáva byť len formálnym rozhodnutím súdu, ale jeho výsledok pocíti aj obyvatelia v podobe čistejšieho prostredia a upravených verejných priestranstiev. Trest povinnej práce má mať podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zmysel pre odsúdeného aj pre spoločnosť. Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Európskej únii clami a začatím formálneho obchodného vyšetrovania, potom ako Európska komisia udelila spoločnosti Google pokutu za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Trump uviedol, že Európska únia zaplatí veľmi vysokú cenu za toto nezákonné a vysoko neetické konanie. Zároveň oznámil, že okamžite začne vyšetrovanie v súvislosti s tým, čo označil za praktiku Európskej únie okrádať americké spoločnosti. Starostka holandského Rotterdamu Karola Schoutenová zlanila zo 185 metrov vysokej vyhliadkovej veže Euromast, čím splnila predvolebnú stávku, ktorou chcela motivovať obyvateľov k účasti v komunálnych voľbách. Napriek výraznému strachu z výšok sa na zostup odhodlala potom, ako volebná účasť prekonala úroveň z predchádzajúcich volieb. K podobnému sľubu sa pridal aj holandský premiér Rob Jetten, ktorý prisľúbil zlanenie pri vyššej celoštátnej volebnej účasti. 5 príslušníkov londýnskej polície utrpelo v piatok zranenia potom, ako policajný čln hliadkujúci na rieke Temža počas zásahu narazil do Westminsterského mosta. Podľa vyhlásenia polície čln námornej policajnej jednotky smeroval po hlásení k osobe vo vode, keď narazil do mosta pri budove britského parlamentu. Pri incidente sa nezranil nikto z verejnosti. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách. Tu oproti mne je Kika, môj dnešný host. Ahoj.
1: Ahoj Dávid, ahojte milí poslucháči.
0: A taktiež moje meno je Dávid. Dnes vás budem sprevádzať reláciou, ktorá má materiál nazbieraný na festivale SEMFEST. Naši respondenti mali možnosť si vybrať od 1 po 41 otázku. Otázky boli rôzne, no a v tejto chvíli vám pustím nahrávku Dandyho, ktorý zodpovedal otázku číslo 24, ktorá znie, čo by malo byť zadarmo pre každého. Čo si myslíš?
2: Neviem, Wi-Fi.
0: Wi-Fi a ešte čo?
2: No, chcel som povedať, že niečo z Pabstanu, ale tam toto, ak som teraz dobrovoľník, tak to nemôžem povedať, ale neviem, ešte voda by tu mohla byť zadarmo pre každého. Tak stáva sa, že niekedy proste, teraz by niekedy došli dáta a ja som bol zvyknutý ma stále dáta a teraz proste došli zrazu a nič mi nešlo proste ani pozrieť si autobusy, odpísať spolužiakom alebo niečo a bolo to také, moje som bol z toho zmetený.
0: Ďakujeme Dandymu za jeho odpoveď. Kika, ty to máš ako? Môžeš zodpovedať aj na túto otázku, ale môžeme sa možno trošku aj pobaviť o tomto probléme. Ja som tiež mával tento problém, keď som mával ešte kredit, kedysi dávno, keď kredit. Som žil s mojimi rodičmi. To bolo naozaj neúnosné vždy, keď som bol na nejakej čerpacej stanici alebo v nejakom obchodnom dome, tak som sa hneď prihlásil na tú Wi-Fi. Ako ty?
1: Ja som to za svojich študentských čias mala úplne rovnako a pamätám si, že ako náhle sa zo mňa stal zarábajúci človek, tak toto bola jedna z prvých vecí, ktorú som poriešila, že mať nejaký normálny paušál, kde sú aj dáta, ktoré ak by som aj minula, tak sa mi za pár eur obnovia. Jednoducho byť v kontakte s ľuďmi je to dôležité, že máš tú možnosť niekam zavolať, hej? Lebo hoci kedy to môžeš potrebovať, ale pamätám si, že keď som teda bola mladšia, tak som to potom riešila tak, že som sa učila čísla na spameť mojich rodičov, moje sestry, alebo takto, že najbližších ľudí. Ešte sesternice som vedela na spameť, to viem dodnes. Ako by som dopredu rátala s tým, že môj mobil buď bude vybitý, alebo nebudem mať kredit, takže budem potrebovať si od niekoho požičať.
0: Čiže si sa pripravovala na to najhoršie.
1: Je to tak a som veľmi vďačná spätne každému, kto mi kedy požičal svoj telefón, aby som mohla zavolať domov, takže ďakujem.
0: Výborne. Vy nám tiež môžete než zavolať, ale môžete sa nám ozvať, čo sa vám páči na našich frekvenciách, možno aj v tejto relácii. Náš e-mail radio7@radio7.sk. Do poznámky dajte momentky.

0: zapojiť alebo tak a proste možno aj v škole a celkovo tak v živote, že by som sa viac dávala do vecí, ktoré by možno boli dobré.
1: To bola už taká serióznejšia otázka, na ktorú nám zodpovedala Karolína, za čo veľmi pekne ďakujeme. Kika, čo by si ty odpovedala na túto otázku?
2: Asi by som hovorila ľuďom v rozhovoroch ešte trošku viac jasnejšie o Ježišovi, i keď tamto zlyhanie je ťažko merateľné, lebo to nie je naozaj v mojich rukách. Určite prvá vec, čo mi napadla, je, že by som išla na nejaký casting do nejakého filmu alebo divadla, ale musela by to byť nejaká inscenácia alebo film, ktorý by bol teda v medziach mojich hodnôt. Tak čo ty?
1: Ja mám pocit, že niekedy ani neuvažujem nad niektorými oblasťami. Ja neviem, napríklad, že sa prihlásiť s bicyklom do nejakej súťaže a tak, že ísť. No, tak človek niekedy...
2: To je novinka.
1: Človek niekedy musí trénovať, vieš, že možno by si aj mala tú odvahu a že by si sa nebála, ale nemáš, nie si na to pripravená. Tak toto som len strelil, hej, tak námatkovo, ale určite by sa našli mnohé veci, ktoré sú spojené z tej mojej strany a sú to podobné oblasti, o ktorých sa ty hovorila.
2: Ale mal si to...
1: Také kreatívne.
2: Mal si to niekde vzadu v hlave, vidím tú súťaž.
1: Čo? Nemal som. Nemal som naozaj, ja to robím len rekreačne.
2: Rekreačne.
1: Čo vy, posluchači Rádia 7, tiež si môžete zodpovedať túto otázku.

0: Verím v to, že dnes na frekvenciách Rádia 7 máte príjemné počúvanie. Dnes sa rozprávame o Semfeste, kresťanskom festivale. Tam sme sa pýtali našich respondentov a respondentiek niekoľko otázok, respektíve oni si mohli vybrať od 1 po 40. Ďalšia respondentka, Lily, si vybrala otázku číslo 10. A desiatka znie... Za čo si dnes najviac vďačná?
1: Za samozrejme Pána Boha a nášho Spasiteľa a za mojich kamarátov, s ktorými môžem stráviť takýto super čas.
0: Super, a stanujete alebo že ako ste tu?
1: Áno, tak stanujeme. Je to docela pestré, ale ja si myslím, že dáva to docela charakter tomu, takže sa to dá.
0: Vďaka Lili, super za tvoju odvahu.
1: Áno, a ja ďakujem krásne.
0: Nech musím povedať, že Lili má naozaj nádherný hlas.
2: Súhlasím, ja tiež teraz, keď som sa započúvala. Lili, pozdravujeme ťa. Díky, že si v našom eteri.
0: Vráťme sa asi k tej otázke, za čo sme dnes vďační. Ja môžem ísť ako prvý. Kristinka, ja som veľmi vďačný za to, že si pripravila obed, pretože sa už naň veľmi teším.
2: Ježiš,
0: včera
2: za
0: mňa. Včera mi chutil. Vieš, že nechcel som dať také, že...
2: Jasné niečo?
0: Nechcel som dať úplne, že jasné veci, ale skôr také, že veď rozumieš. Snad sa nehneváš.
2: Ja si ním nie som až taká úplne istá, ale ty si vyzeral celkom nadšene, tak som bola vďačná za to. Na mňa to príliš taký chlapský obed asi.
0: Bol to chlapský obed, ale bol som prekvapený, že keď som sa najedol, ešte po tebe som dojedal, takže že som nebol takzvané na spánoček pripravený.
2: Taký vypnutý?
0: Vieš? No, presne tak.
2: No, mne sa potom podriemkávalo a dokonca, neviem, či sa vám to stáva, milí poslucháči, ale mne sa stáva také, že ešte úplne nespím, ale ja zaspávam tak, že aj keď mám útlm počas dňa, že ja si na pár sekúnd zavriem oči a mne sa hneď už začnú predstavovať nejaké divné veci pred očami a čím je to divnejšie, tak tým viac ma to ukladá do toho spánku. Ano. A včera to boli také tri mravčeky, čo sa kúpali.
0: Tri mravčeky, ktoré sa kúpali, ano. To je perfektné. Dúfam, že sa ovlažili. Ja som si spomenul ešte na jednu vec, za ktorú som vďačný. A je do nej zapojený aj náš taký externý kolega Saša, ktorého v tejto chvíli zdravíme. On nám priniesol do Rádia 7 také biovajíčka, ktoré sme si urobili na meko, boli geniálne, vynikajúce a veľmi pekne ďakujeme. Toto mi urobilo deň.

0: Čo by bolo na tvojom rodinnom erbe?
1: Asi rastlina, mám pocit.
0: Že povedať, že prečo rastlinka?
1: Pretože sa mi páčia rastliny.
0: Máš nejaký aj iný vzťah k tomu, že ja neviem, tvoja rodina sa venuje herbárstvu?
1: No, ani nie, ale tak moja starka má záhradu a baví ma jej pomáhať v záhrade.
0: Máš rada aj botanické záhrady?
1: Mám.
0: Super, tak veľmi pekne ti ďakujem, zvládla si to na jedničku.
1: A ja, ďakujem.
0: To znelo, aj ja som jednička.
2: Však je.
0: Je. Ja keď som premyšľal nad tým, že čo by som si dal do erbu, tak som si vybavil, že náš erb.
2: No, vy už máte.
0: My už máme erb, pretože no. O Valovičovcoch je kniha.
2: Je to tak? To neuveriteľné, ale je to tak.
0: Vôbec o ne nerobím reklamu. Bol tam nejaký lev, alebo niečo také, v tom erbe, ktorý dostali za zásluhy, keď pomáhali proti tureckým obliehaniam.
2: A dal vám ho nejaký Leopold.
0: Áno, Leopold, ďakujeme vám. A bol tam napísané, že Valových.
2: Veľmi pekné. Ja si spomínam, že keď som toto prvý raz videla v tej knižke, tak som zostala v úžase, že niečo také existuje, že rodinné erby, akože aj v takých nešlachtických rodinách existujú, ale možno ste boli vtedy nejaký šlachtickejší trošku. Potom, čo sa stalo potom?
0: Neviem, tak vieš, že stáročia.
2: Mohli sme žiť na zámku.
0: Mohli. Tyže hovorila si dnes o tých troch mravčekoch, nedala by si si ich do erbu?
2: Hej, muselo by to byť niečo také, že ľudia sa spýta, že čo to, prečo tam je.
0: No a čo by si povedala, vieš, tak nejakú musíš mať poriadnu myšlienku, ktorou by si to obhájila.
2: Za tými mravčekami.
0: No, si taká pracovitá.
2: Wow, to by bol asi...
0: Taká tichá ako mravček.
2: Ty kokšu, vidíš, môžeš si dať, že opak toho, čo si do erbu a potom všetkých zmiasti vlastne. Neviem, čo by som chcela, aby ma tak vystihovalo, aby to nebolo také naprvú, že dáš si tam tú kresťanskú rybičku alebo tak, vieš.
0: Mm-hmm.
2: Možno nejak Božie slovo, aspoň nejakú otvorenú knihu. Á, neviem.
0: To už nie je také.
2: Asi zostanem pri tých mravcoch. Aj o nich je v Biblii písané.
0: Áno, áno. My sme veľmi radi, že nás dnes v tejto chvíli počúvate, ladíte momentky a o pár momentov pokračujeme s našimi respondentmi na festivale Samfest.

0: Pomaličky sa dostávame ku poslednej našej respondentky na Semfeste, kresťanskom festivale, kde sme boli so Stankom Rádia 7 a sme veľmi radi, že ste sa tam aj zastavili a možno niekoho sme mohli aj nového spoznať. Každopádne Miška si vybrala otázku 3, ale aj 13, pretože tá otázka bola, že ma dostala, tak som jej dal ešte jednu. Tieto otázky som jej položil, čiže vlastne budete to počuť naživo.
1: Odkáž našim poslucháčom nejakú dôležitú myšlienku, ktorá ti v poslednom čase ide hlavou.
2: Momentálne načítavam, že čo všetko mi ide hlavou.
3: Viem, keď som bola na konferencii i žena, tak tam zaznela taká dôležitá myšlienka, že ty často nemôžeš za to, v akom prostredí sa nachádzaš, ale pracuješ s tým, čo ti Pán Boh dal k dispozícii na takom mieste, kde sa práve nachádzaš, a to miesto nemusí byť rovnaké stále. Čiže môže prísť zmena, zmení sa pôda, v ktorej budeš môcť rásť lepšie, výdatnejšie a budeš mocnieť vo viere.
1: To je nádherná myšlienka. Normálne neverím, že takto si ju vysúkal z rukávu. Ešte ti dám takú dodatkovú otázku. Čím si chcela byť ako dieťa?
2: Učiteľkou.
1: A splnilo sa?
2: Splnilo.
1: Super, tak to je výhra. Tak veľmi pekne ďakujem za to, že si sa zapojila.
2: Ďakujem aj ja, ahojte.
0: Boli to dve otázky, podľa mňa veľmi pekne zodpovedané. Kristinka, taká zaujímavosť je, že vlastne ty si na tej ižene moderovala celú tú akciu.
4: Je to tak.
0: Tak možno vieš povedať aj viac k tej myšlienke.
4: Ja som túto múdru myšlienku nepovedala. Nezaznala z mojich úst.
0: Ale, smutná.
4: Ale pamätám si tam aj nejaké momenty, ktoré pre mňa boli nejakým spôsobom dôležité.
0: Ja by som možno zodpovedal tú tretiu otázku za seba. Veľakrát mi ide hlavou taká tá myšlienka, že keď do niečoho venuješ svoj čas a dávaš tomu svoju prioritu, tak iným veciam hovoríš nie. Čiže ak ja mám vo svojom kalendári nejaké veci, ktoré tam nemajú byť, tak možno sú tam iné veci, na ktoré nemám čas a mali by byť prioritou. Prioritizovanie v tom časovom rozvrhu, v týždňoch, mesiacoch, asi nad týmto premýšľam.
4: Ja by som k tej tretej otázke povedala to, že som si nedávno čítala zaujímavú myšlienku v jednom newsletteri, ktorý mi chodí, a to je to, že skúsi spísať akože tvoje silné a slabé stránky. Nefokusuj sa stále na to, že čo ti nejde a akože tam sa snažíš zlepšovať, aby ti to išlo a takto, ale že pozri sa na tie silné stránky a skús z nich urobiť že úplne že najsilnejšie, že fokusuj sa proste na to, v čo máš možno aj že obdarovanie a tak, a že potom ti to vlastne dodá aj nejakú silu alebo smer ďalej. A ešte, čo môžeš navyše urobiť, je trošku je to desivé, ale že spýtať sa nejakých ľudí, čo si myslia, že čo sú tvoje silné stránky a čo sú slabé stránky, na ktorých je akože dobre zapracovať, ale že nedá tomu úplne celú energiu.
0: Ďakujem, Kristinka. My v tejto chvíli už končíme dnešnú reláciu. Ďakujem, Kika, že si sa pridala, že sme sa mohli rozprávať. Ďakujeme ešte raz aj vám, posluchači Rádia 7, ktorí sme stretli na Semfeste, s ktorými sme sa už poznali, ale ktorých sme aj spoznali. A ďakujeme za to, že ste sa aj zapojili a že nás počúvate a ladíte. V tejto chvíli sa s vami lúči aj Dávid. Do počutia.
4: Ahojte.

je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel.

0: Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezidentský palác v Bratislave opäť sprístupní svoje priestory verejnosti v nedeľu 30. augusta. Ako informovali z kancelárie prezidenta Slovenska, tohto ročný deň otvorených dverí sa uskutoční paralelne s podujatím v Národnej rade Slovenska. Návštevníci tak budú mať príležitosť navštíviť oba významné inštitúty v jeden deň. Vstup na podujatie bude bez nutnosti predchádzajúcej registrácie. Detaily týkajúce sa programu kancelárie prezidenta Slovenska budú postupne zverejnené na sociálnych sieťach prezidentského paláca. Medzinárodná policajná organizácia Interpol v súčasnosti eviduje 8 Slovákov hľadaných pre rôznu závažnú trestnú činnosť. Na všetkých hľadaných je vydaný tzv. Červený obežník, teda žiadosť pre bezpečnostné zložky po celom svete, aby vyhľadali a zadržali hľadanú osobu až do jej vydania alebo odovzdania. Medzinárodná organizácia kriminálnej polície Interpol funguje od roku 1923, sídli vo francúzskom Lyone a združuje 190 členských štátov. Rozsiahle lesné požiare vo Francúzsku a Španielsku prinútili k evakuácii viac ako 250 tisíc ľudí. Oznámili to v sobotu úrady oboch krajín, ktoré naďalej bojujú s požiarmi šíriacimi sa napriek nasadeniu stoviek hasičov a hasiacich lietadiel. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že požiare vo Francúzsku doteraz zničili takmer 98 tisíc hektárov územia, čo označil za historický rekord. Iránske revolučné gardy v sobotu oznámili, že ich námorné sily za uplynulých 24 hodín zastavili 4 lode, ktoré sa pokúšali preplávať strategickým Hormuzským prielivom po trase, ktorú označili za nelegálnu a nebezpečnú. Irán v uplynulých týždňoch podnikol viacero zásahov proti tankerom používajúcim trasu pozdĺž Ománskeho pobrežia pri prechode Hormuzským prielivom. Podľa dostupných informácií sa tak snaží prinútiť plavidlá využívať iránske teritoriálne vody a platiť za bezpečný prechod. Odsúdení budú pomáhať pri čistení riek, brehov či ďalších činnostiach na ochranu životného prostredia. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré podpísal rezort spravodlivosti s ministerstvom životného prostredia. Memorandom sa tak rozširujú možnosti výkonu trestu povinnej práce. Alternatívny trest podľa slov ministerstva spravodlivosti prestáva byť len formálnym rozhodnutím súdu, ale jeho výsledok pocíti aj obyvatelia v podobe čistejšieho prostredia a upravených verejných priestranstiev. Trest povinnej práce má mať podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska zmysel pre odsúdeného aj pre spoločnosť. Americký prezident Donald Trump v piatok pohrozil Európskej únii clami a začatím formálneho obchodného vyšetrovania, potom ako Európska komisia udelila spoločnosti Google pokutu za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Trump uviedol, že Európska únia zaplatí veľmi vysokú cenu za toto nezákonné a vysoko neetické konanie. Zároveň oznámil, že okamžite začne vyšetrovanie v súvislosti s tým, čo označil za praktiku Európskej únie okrádať americké spoločnosti. Starostka holandského Rotterdamu Karola Schoutenová zlanila zo 185 metrov vysokej vyhliadkovej veže Euromast, čím splnila predvolebnú stávku, ktorou chcela motivovať obyvateľov k účasti v komunálnych voľbách. Napriek výraznému strachu z výšok sa na zostup odhodlala potom, ako volebná účasť prekonala úroveň z predchádzajúcich volieb. K podobnému sľubu sa pridal aj holandský premiér Rob Jetten, ktorý prisľúbil zlanenie pri vyššej celoštátnej volebnej účasti. 5 príslušníkov londýnskej polície utrpelo v piatok zranenia potom, ako policajný čln hliadkujúci na rieke Temža počas zásahu narazil do Westminsterského mosta. Podľa vyhlásenia polície čln námornej policajnej jednotky smeroval po hlásení k osobe vo vode, keď narazil do mosta pri budove britského parlamentu. Pri incidente sa nezranil nikto z verejnosti. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: priatelia, milí poslucháči, vítajte v našej relácii Pohodička na brzgajúcich stoličkách. V tejto chvíli ja chcem upozorniť, že tu mám svojich úžasných kolegov.
1: Ahojte, pri mikrofóne je Lenka.
2: A taktiež Mimo, ahojte.
0: A Mimo, no a chceme predstaviť aj našu tému. My sme sa rozprávali minule o nedostatku času a prišli sme na veľa vecí, ktoré aj nás prekvapili.
2: Áno.
0: A teraz sme sa rozprávali o tom, že by sme mohli navrhnúť tému alebo rozvíjať tému nedostatku peňazí. Lenka, aké máš skúsenosti s nedostatkom peňazí? Sa mi páči, lebo my sme tu zastupcovia takí, že ty si zadaný, nie? Mimo, ano, ja som stále slobodná. A Lenka, ty už máš veľkú rodinu. Aké ty máš skúsenosti s nedostatkom peňazí?
1: Veľké.
2: Na celú reláciu, hej?
0: Na celú reláciu.
2: Môžeme počúvať teraz.
1: Nie, to určite nie, ale s nedostatkom peňazí, no, je to dobrá téma. A uvedomujem si, že také pokračovanie, viac menej, ak sme sa aj minule rozprávali, že keď sme hovorili o nedostatku času, že veľakrát ten nedostatok vyplýva z toho, že sme ovplyvnení tými materiálnymi vecami, že chceme mať, chceme byť a všetko to stojí nejaký ten čas, ale všetko to stojí aj nejaké tie peniaze. A veľakrát potom máme dojem, že nemáme peniaze, ale v skutočnosti ja verím, že máme dosť peňazí. Niekedy som tiež sama si tak musela prebojovať vo svojej mysli to nastavenie, že som mala pocit, že nemáme dostatok peňazí v rodine, že mali by sme mať viac. A spomínam si presne na ten bod zlomu, keď sa ma Duch Boží opýtal, prečo si to vlastne myslíš? A tak som sa chvíľu zamyslela a ja som ani nemusela odpovedať, ale úplne som mala také obrazy pred sebou a videla som susedov, ktorí idú tam na dovolenku, ktorí si kúpili nové auto, ktorí majú úplne taký úžasný nábytok v obývačke, ktorý aj ja som si myslela, že by sme mohli mať, keďže sme Božie deti. Je to tak úprimne, hej, že už ten náš sa mi zdá taký, že už sa aj rozsúšal
2: pekný
1: pomaly.
2: Pekný máte, pekný.
1: Díky, Mimo.
2: Bol som na návštevu.
1: Hej, no takže toto bol taký zlom, že zrazu som si uvedomila, že áno, kde je ten nedostatok peňazí? Nie je to len v mojich pocitoch alebo v mojej mysli? A fakt som si uvedomila, že Boh sa o nás vždycky staral a že fakt to bolo o mojom nastavení, že Boh ma prenastavoval úplne každé obdobie v tej rodine, v tom živote, že jednoducho učil ma dávať, keď som bola slobodná, to si pamätám, že som zarábala sama pre seba, bol to úplne taký iný pocit, ako keď ma živili naši a ja nemala som veľký plat a spomínam si úplne na jednu situáciu, že som išla na jednu konferenciu a išla som navštíviť mojich dobrých priateľov, oni boli manželia s malými deťmi a oni vždy boli takí akční v duchovných veciach a hovorím, tak čo, vidíme sa na konferencii, ideme do Prahy a oni, že vieš čo, že my nejdeme. A ja, že prečo nejdete? A oni tak mi povedali, vieš čo, nemáme peniaze na to. A ja som vtedy zarábala 1200 korún a celé to by znamenalo, že im mám dať 1000 korún. To bola skoro väčšina môjho platu. A jak som zavrela dvere, tak presne toto sa mi odohralo v mojej mysli, ako keby mi Boh povedal, že vieš čo, že chcela by si ich tam stretnúť, že? A ja, že hej, už som tak, akože si hovoria, že tak opatrne s Bohom treba rozprávať. Ale som vedela, že Duch Boží ma vyzval úplne jasne, že vieš čo, že daj im tú 1000. A tak som naozaj to tak musela prebojovať, že či je to Pán, ano. Ale bol to Pán. A tak som sa učila dávať napríklad. Viem, že to bola taká asi najväčšia investícia moja, keď som bola slobodná, že jednoducho som mala pocit, že moji rodičia nikdy nemali nejak veľa peňazí. A ja som bola veľmi šťastná, že môžem si kúpiť svoj dážnik, aj môžem si toto, hej, veci. Sme si prešívali proste zo starých hockových košiel, blúzky a bola to úplne iná doba. Čiže ja som sa veľmi tešila, keď som mala svoje peniaze a zrazu ma Boh začal viesť a ukazoval mi, vieš čo, teraz kúp týmto ľuďom toto do ich bytu. Teraz týmto zaplať konferenciu. Ja som si hovorila, že Pane, nie je čas na to, aby ja som si začala zhromažďovať pre seba. A ja som si uvedomila, že nedostatok peňazí je vyliečený, keď začneme dávať, keď sa staneme dávači. No, pokračuj Mimo.
2: Ja som to tiež mal a Boh ma to veľmi učil, lebo ja som bol také dieťa, ktoré myslím si, že každý človek prechádza takým obdobím, že máme oči a keďže máme oči, máme aj túžby. A ja som mal veľké, ja som chcel toto. Videl som mnohých kamarátov, ktorí mali akože nemenované značky notebookov, mobilov a tak. A viackrát v živote som zažil tú vec, že pozdravujem mojho otca. Môj otec mi vždy proste kúpil to, čo som chcel. A aj keď nevždy to bolo také ružové, a vždy sme mali dostatok, vďaka Bohu, ale nevždy som si to mohol dovoliť. A otec mi vždy kúpil nejakú vec a tak stále som si uvedomil pri tých momentoch, že dokiaľ som to nemal, stále som to očakával, túžil som to proste úplne. Bolo to aj drahé, ale stále som si pozeral videá o tom všetko. Zrazu mi to otec kúpil, pominulo to všetko. Mm-hmm. Zrazu som to mal a už som videl potom o rok novší model. O 2 roky novší model. A opäť. A potom prišla iná vec. Zase očakávam, rok pozerám videá, všetko čítam si, recenzie, všetko super. Zrazu to dostanem, používam to mesiac, dva a zrazu je to normálna vec, bežná vec a už prídu iné veci a som si uvedomil a Boh vtedy mne to úplne, cez Božie slovo som si čítal, keď som hľadal Pána a Boh mi to tak zjavoval postupne, že mimo, to je taký kolobeh, ty stále budeš túžiť po niečom tom materiálnom. Aj ľudia, ktorí možno chcú nejakú vilu, neviem, na Kanárskych ostrovoch, mm-hmm. chcú ju, zrazu ju dosiahnu, otvoria si tie balkónové dvere, pozrú sa na pekný výhľad, povedia si, mám to. Ale sused má možno niečo lepšie, alebo nemám ešte toto. A stále sa ženieme za niečím a mne to Boh ukázal, že ja v mojom vnútri tiež to bolo taká honba za niečím a stále prichádzalo to isté, nie že sklamanie, ale taký útlm. Mm-hmm. A zrazu si uvedomujem, že stále po niečom túžim. Lenže ja som to už mal a ja jednu vec viem, že človek, ktorý nemá Krista, stále bude hľadať nejaké veci, nejaký zmysel v týchto materiálnych mm-hmm. veciach, určite, ale pominuteľných. Mm-hmm. A mne Boh pripomenul taký jeden obraz, presne som to mal, keď sme boli malí chlapci s môjim bratom, dostali sme autodrahu. Stále, každé ráno, keď som vstal, ja som sa nalepil na ňu a hral som sa s jedným ovládačom a pozeral som na otičke, ak kružia do osmičky. Stále kružia, ale som tam sedel 4 hodiny. A ja sa pýtam, kde je dnes tá túžba? Kde je ráno, keď vstanem, ja už nemám tú túžbu sa hrať.

0: žijem a žijem večne. A toto je niečo, čo nedokáže odísť z môjho života, lebo je to večné. Je to niečo, čo prijímam a ja to neviem vyprodukovať, ale prechádza to cez mňa. A začínal som o peniazoch a som skončil tu. A
1: Ľudka, tak povedz, ako riešiš ty peniaze.
2: Lebo tie peniaze nás podľa mňa naozaj prirodzene dovedú k takým iným témam. Zase podľa mňa seba hodnota, ako sme minule hovorili, že teraz nás časopisy, ja neviem čo núť, ja som robila kopu reklám a bola som zrozená z toho, že vlastne to je všetko klamstvo. Je tam naliatý vosk, áno, na tie jedlá, aby to sa to lesklo. Potom tam, ja si pamätám, keď som robila na kávu reklamu, tak mi tam dali nejaký food designer, či kto to bol, tak mi hovorí, dobre, ale aby z toho išiel taký pekný dym, tak my ti tam musíme hodiť teraz takú chemikáliu a hlavne to nepí. A ja som mala robiť to, že akože, o, úžasná káva. A tak som si ju mala prikladať k ústam, že jednoducho, hrozne to smrť.
1: A to je skvelé, že tam vravíš.
2: No, že vlastne je mi jasné, že tie výrobky treba predať, ale ľudia sú, mnohé z nich sú dobré, ale presne to je táto doba. To nie je Bože kráľovstvo, podľa mňa, že produkovať. V Božom kráľovstve Pán Ježiš išiel na osliadku. Pomaly do Jeruzalema. Príď rýchlo, teraz zomrel nám Lázar, zomiera, je ťažko chorý. Dobre, prišiel o 3 dní a ukázal Božiu slavu, že jednoducho... Podľa mňa v Božom slove je niečo úplne iné. Mm-hmm. Jednoducho Pán Ježiš hovorí, že a on bol Boží syn, že on robí iba to, čo počuje, že otec to od neho chce. Mm-hmm. To znamená, že ako sme sa rozprávali predtým, ako si hovoril mimo Lenka, že jednoducho aj v minulé relácii, ja mňa sa to veľmi dotklo, že skrátka, ak prirodzene žijeme život s Bohom, on sám nám ukáže, kam ísť. No. Nebudeme trpieť takým tými náboženskými vecami, že teraz musím spasiť celý svet a zastaviť sa pri každom bezdomovcovi.
1: A premyslieť si dopredu skutky, v ktorých mám chodiť, to je strašná únava.
2: Áno, presne, ale jednoducho, keď sme s ním trávime čas, keď vypneme, tak vieme, že a jeho slovo, ktoré nám hovorí, že nestarajte sa o to, čo budete jesť, čo budete piť, jednoducho pozrite sa na nebeských vtáčikov. Ja viem, že to potrebujete.
1: No ale čo keď nie sú peniaze?
2: Ľudka. Čo keď nie sú peniaze? No. Tak ja mám takéto svedectvá všelijaké, že veľa. Neviem, s ktorým začať. Ale napríklad ja som...
0: S posledným.
2: S posledným môžem. Ja mám tiež rada pekné veci. A zistila som proste, že teraz naozaj finančne je to pre mňa výzva, ale Boh sa o mňa stará. A minule sa niekto za mňa modlil a hovoril mi, že ty budeš ako tá vdova zo Sarepty, myslím.
1: Zo Sarepty.
2: Že nie vdova, amen, menej Ježiš, ale v tom slova zmysle, že...
1: Ako žena.
2: Ako žena, ktorá si uctila Božieho proroka a ktorej nikdy nič nechybalo. Ktorá jednoducho vždy mala dostatok. A pamätám si, že som si povedala, že dobre, vždy keď idem do nejakých, potrebujem niečo kúpiť v nákupnom centre, ale ako tak idem tým nákupným centrom, no tak naďabíš aj na iné pekné veci a zrazu namiesto masla už máš v košiku 10 iných vecí, alebo namiesto naozaj, keď potrebujem nejaké, ja neviem, tričko si kúpiť alebo čo, tak zrazu už ma láka 1000 iných vecí. A ja hovorím, nebudem si to kupovať, stop, stačí, nebudem tam chodiť, lebo keď tam prídem, vždy je tam niečo pekné, Boh nám dal kreativitu, vyrábame pekné veci. A zrazu mi zavolala kamarátka, keď som sa rozhodla, že počúvam, že ja som sa tak modlila, ja mám strašne veľa pekných vecí doma a hovorím, páne, no tak čo s tými vecami? Ja normálne viem, že ja ti mám celý ten veľký balík príne, že ti to mám dať. A ja som sa začala smiať a hovorím, že otecko, že presne tak. A že je dôležité tie veci a tie peniažky, ktoré mi dávaš, ako hovoríš ty, Lenka, naučiť sa z toho vedieť dávať ľuďom, naučiť sa byť vďačný za to, naučiť sa správne investovať tie peniaze, ktoré mám. A to ma Boh učil a učí stále. Mm-hmm. A zároveň ma učí aj to, že ja mám veľa svedectiev o tom, že skrátka, ak hľadám jeho vôľu, keď mi napríklad povie, zbal si veci a v noci ma raz tak zobudil, to si pamätám, že ja som Jahve Jirech, ja sa o teba starám a mám pre teba službu, jednoducho, ak ťa raz niekam vyšlem, tvoja vec je posluchnúť a moja vec je zabezpečiť to prakticky.
1: Úžasná. Úžasný Boh.
2: A ja si pamätám, že ja som sa akurát vrátila z Bruselu a od jednej kamarátky mi hovorí, tak si zbal veci a choď znovu do Bruselu. Hovorím, ako, čo? A zrazu som začala s ním ako keby viesť debatu, že veď ja nemám peniaze, veď neviem, ten zlý pohľad, že my sme kráľovské deti. Naša identita je v tom, že my máme ako kráľa Otca Boha, ktorý vlastní všetky diamanty peniaze.

0: na svete, ale on vie, čo je pre nás najlepšie. A keď som sa zlomila, povedala som, prepač, oče. A k ty mi hovoríš, že mám ísť naspäť do Brusel, tak ja tam pôjdem. A na druhý deň som si robila poriadok vo veciach a našla som peniaze, 200 eur, ktoré presne mi pokryli cestu do Bruselu, ktoré som si kedysi odložila a povedala som, Bože, to sú tvoje peniaze, ja som si ich super zarobila. Na akúkoľvek vec ich chceš použiť, tak na to ich chcem použiť. A nikdy som ich nevedela nájsť, som proste strátila, vtedy som ich našla a smiala som sa, že páne, ty presne vieš.
1: Na čo sú. Mm-hmm.
0: Na čo sú, áno.
2: Alebo... Skvelé. No dobre, môžeme sa k tejto téme vrátiť znovu po piesni.

0: hovoríme o téme peňazí a nedostatku peňazí, tak mi prišlo tak strašne veľa svedectiev, ktoré by som vedela povedať. Pamätám si aj na také veci, že ja som pracovala v divadle a otvorila sa mi veľká kariéra. A zrazu sa ma pán pýtal, čo chceš? A ja som sedela v autobuse, veľmi jasne si to pamätám. A predo mnou boli také široké polia a ďaleko nič, len to pole. A že ak chceš, tak sa môžeš rozhodnúť, že buď môžem žiť svoj sen, alebo môžem povedať áno na to, do čoho ma volá on. A nebudem vedieť, čo je možno nasledujúci krok, ale je to na mne, môžem sa rozhodnúť. On ma miluje tak, či tak. A viem, že vtedy som sa tak dlhšie rozhodovala a povedala som nakoniec, a nebolo to jednoduché, že tak teda dobre, ja sa vzdávam týchto svojich túžob o kariére a o ďalších veciach a ja idem teda nasledovať tú tvoju vôľu pre môj život. Odtedy sa všetko zmenilo a Boh ma viedol aj cez obdobia, kedy som napríklad odišla z divadla, všetci si mysleli, že som sa zbláznila alebo čo, a Boh ma viedol do intimity s ním a takým spôsobom, že ja som niekedy nemala peniaze a Boh sa o mňa staral tak, že mala som pocit, že o 5 minút 12. V duchu som neskutočne rástla, ale ja som každý deň mala čo piť, mala som čo jesť. Pamätám si, keď som prišla v tom období, keď som nemala peniaze, do Izraela na asi 3 týždne a sedeli sme už po konferencii na pláži a akorát som to hovorila kamarátke, že ako sa Boh o mňa stará, ako ma učí, že ja potrebujem Jeho. Mňa učil v tie roky podľa mňa závislosti na tom, závislosti na ňom. A hovorím, že no, napríklad aj teraz ja proste nikomu som nehovoril, že nemám peniaze, že nemám čo jesť, nemám si čo kúpiť, ale ako sme sedeli na tej pláži a hovorili si o tom, že Boh je dobrý, tak zrazu niekto prišiel, nejaký známy nás prišli pozrieť a bum, hodili rovno pred moje oči obrovskú tašku s jedlom a s pitím. My sme sa začali tak smiať a toho jedla bolo tak strašne veľa, že sa nám zvýšilo. Ako keď pán Ježiš rozmnožil ten chlieb a jedlo. A ja som zrazu pre mňa to bola taká pecka, že páne, naozaj. A potom zase samozrejme som bola na tom finančne lepšie a tak ďalej a tak ďalej. A zistila som jednoducho, že on musí byť na prvom mieste. Že ja mu musím dôverovať, že on je ten, ktorý sa o mňa stará. A tak, zase to bolo o mojej identite a o mojej viere, že on je otec. A ja som kráľovská dcéra. Ja sa nemám čoho báť. Ale samozrejme súvisí to aj s tým, že musíme byť dobrými správcami toho, čo nám Boh dáva.
1: Tak.
2: Ja si myslím, že aj s týmto súvisí, že byť vďačný. Tak, jak Pavel písal, že viem mať mnoho a viem mať aj málo. Lebo skutočne, že niekedy myslím si, že ľudí tak evokuje, keď si povedia, som kráľovská dcéra a už vidia proste červený koberec a anglickú kráľovskú rodinu. Že skutočne tam je všetkého dostatok. A ja viem, že u Boha je všetkého dostatok, ale tiež som išla cez obdobia, keď som sa učila mať aj málo a byť za to vďačná. Napriek tomu, proste, že to nie je taký dostatok, ako som si predstavovala, alebo mi povedal, že vieš, čo máš mňa, stačí ti to? A to uvedomujem si, že Ježiš ide ešte ďalej. To nie je o materiálnych veciach. On dokonca sa ma pýtal, proste máš mňa, a keby si nemala svoje deti, keby si nemala svojho muža, stačí ti to?
0: To je silné.
1: Je viac mať Ježiša. No, keď si povedala kráľovská dcera, mne hneď prišlo na slovo. Neviem, kde to je napísané, ale viem, že niekde v Božom slove je, že Božie ženy nie sú tie, ktoré sa maľujú, ktoré sa zdobia nejakými vecami. Niekde to je napísané, neviem, či to nie je Pavol, niekde v listoch, ale že Božie ženy sú tie, ktoré akože milujú svojich mužov, sú v pravde, chodia, milujú. Že sú také, ako keď Božie slovo sa snaží povedať, že sú jednoduchšie, ale to nie je presne tá hodnota tej kráľovskej dcery, lebo veľakrát to je také, tvoj otec je kráľ. Aha, tak proste majetky, všetko. Nie, ale kráľovstvo to je úplne niečo iné. To je vo vnútri, hej, ten život. To, že milujeme Boha, že naše postoje, zásady. A to mi len tak prišlo, ale chcem povedať, že keď ja si čítam Božie slovo, tak ja napríklad nevidím, málo kde vidím Pána Ježiša, že by on riešil takú otázku, že a budeme mať dosť peňazí na to, že by sme, alebo nie je spomínaná mzda Ježiša Krista, že koľko on dostával, alebo nie je to dôležité vôbec, lebo ako vy hovoríte, že máte mňa, hej, a máte Otca v nebi. A keď budete hľadať Božie kráľovstvo, to všetko vám bude pridané, aj tie ľalie, Lalie. Ľalie?
0: Ľalie.
1: To je dobré slovo ináč. Že ako sa obliekajú, tak proste o čo viac vás odeje Boh, hej? Keď na druhý deň ich pália. Alebo spomína vtačikov, že ani nič neriešia tie vtačiky a Boh sa o nich stará. A stále majú čo jesť. A to všetko vám pridá váš otec. Veď on vie, čo vy potrebujete, hej? A Ježiš tými slovami ja vidím, že on chcel niečo iné priniesť. Aby sme sa neobávali o tie veci, že a zajtra budem mať dosť a je dosť táto výplata. Proste je to to, čo mám mať. A áno, pracovník je hoden svojej mzdy, ale verím, že Boh to vidí. Ja žijem tak, že ráno vstanem a ja viem, že Boh, keď ma tu chce mať a on ma posiela, aby som hovoril iným ľuďom o Ježišovi, aby som ho zjavoval, tak ja verím tomu, že on sa o mňa postará. Dodnes sa postaral, mám 25 rokov, úplne som mu vďačný za to a verím, že aj do 70-ky, aj do 100-ky sa o mňa postará a stále o 75 rokov verím, že budem môcť povedať, že ďakujem Bohu, že sa o mňa stará a že vykonal som to, čo on chcel a postaral sa o mňa. A mám aj bývanie, aj budem mať, ja tomu verím, lebo on je ten, ktorý sa o mňa stará. V ňom mám všetko, takže je to úplne skvelý život žiť s Pánom Ježišom.
2: Na druhej strane, ja som si uvedomila, že mňa to veľmi lámalo, moje srdce vo vnútri, lebo keď som bola úprimná, veľakrát som si uvedomila, že nie vždycky mi to ako keby stačilo. Presne áno, tieto Božie zasľúbenia, že keď som čelila tým výzvam a tým situáciám konkrétnym, tak vyžadovalo to skutočne takú moju zlomenosť pred Bohom a také vzdanie sa samej seba, svojich nárokov proste na tie veci, čo by som chcela mať. Je to náročné, keď máš napríklad deti, že jednoducho tie potreby tam sú a vidíš, ako žijú ľudia bez Boha, naplňajú tie potreby a skutočne je to úžasné, že Duch Boží je náš rádca. Ja som sa naučila tiež a učím sa stále radiť sa s ním, lebo ako náhle sa s ním neradím, tak prepadám panike. Ja musím povedať, že tie výzvy sú tak silné dnes, hej, že jednoducho ja neviem, ako keby ísť bez Boha v tomto, aj v tejto oblasti, aj ohľadom peňazí, že fakt potrebujem Božiu radu, Božiu múdrosť a totálne som na ňom závislá v tomto, lebo naozaj na jednej strane, že máme túžiť tak, ako keby už zajtrajšok nebol, na druhej strane potrebuješ robiť veci s celým srdcom, plánovať veci, hej, že vieš, do čoho vkladaš svoj čas, že nedá sa to len tak a ja si uvedomujem, že ja mám veľmi obľúbené texty z písma, kde sa hovorí o Božej bázni. Bol jeden čas v mojom živote, keď som veľa rozmýšľala o Božej bázni a som hovorila, Bože, zjav mi to. Čo je to Božia bázeň? Čo to znamená mať bázeň pre tebou? Lebo tam sú úžasné zasľúbenia. Ak budeš žiť v bázni, budeš mať bohatstvo, slávu a život. Ja som si povedala, Bože, kto toto nechce? Hej? Ale tam sú také podmienky a ja som si hovorila, že Bože, že potrebujem toto zistiť. Čo to znamená mať Božiu bázeň? Ja takto chcem žiť. A Boh mi povedal, že vieš čo, ty sa fakt usiluj len o toto. O tie tri ostatné veci sa budem starať ja. A ja som si uvedomila, že nestačí mi celý život, aby som sa dostala do toho, že jednoducho ísť v tomto, pretože neustále ten život ako keby prinášal tie výzvy, to, čo som aj hovorila práve aj ohľadom financií. Alebo závislosti fakt na Bohu, že čo to znamená v tejto konkrétnej situácii. Takže pre mňa toto je, že úplne s tým súhlasím, čo hovoríš mimo, napriek tomu ja musím vyznať za seba, že mňa to stojí celý môj život. Proste totálne zlomené srdce. A Boh mi povedal, že vieš čo, že chcem ťa tak, aby si bola na mojej dlani úplne položená a môžem urobiť s tebou čokoľvek chcem. To je bázeň predo mnou. A toto bolo ťažké pre mňa veľakrát, keď som mala napríklad nejaké fyzické bolesti. Som sa bála, že Pane, mám malé deti, môžem zomrieť. Boh mi povedal, bohatstvo, sláva a život, o to sa budem starať ja. Ty sa staraj o to, aby si mala bázeň predo mnou. Ja som si uvedomila, že čoho všetkého sa bojím. Hej. A pritom fakt, že od malička verím Bohu a zrazu som uvedomila, áno, bojím sa bolesti, bojím sa, že čo moje deti, ako ja, hej, mám ísť do nemocnice, alebo akože spustu veci, no.
0: No, Pán Ježiš sa cez utrpenie Božie slovo hovorí naučil trpezlivosti, poslušnosti a myslím si, že v dnešnej dobe som zažila viackrát taký trend, aj v cirkvi, že taká teológia také prosperity, ktorá hovorí o tom, že všetci by mali byť bohatí a šťastní, pretože to hovorí tento svet.
2: A bohatstvo, sláva a život.
0: Áno, bohatstvo, sláva a život. Ale čo to je to bohatstvo, sláva a život? Ja si pamätám, že teraz mi úplne prišiel ten verš do mysle, že Hebrejom dal Boh poznať divia zázraky. Ale Mojžišovi dal poznať sám seba, svoje cesty. Proste Mojžiš hovoril s Bohom tvárou v tvár a bol z neho hotový. A bol ochotný urobiť čokoľvek, pretože videl Boha. To je taká téma, že a ja verím, že ak raz zažijeme Boha, a tak v tom duchovnom svete to pôsobí tak, že čím viac jeme, tým viac sme hladní. Že tým viac človek chce a tým viac mu ostatné veci nechybajú. Ja si niekedy uvedomujem, že ja prestanem byť hladná. Ja som niekde, som viem, že to je Božia vôľa, že ja som v nejakej situácii a proste Boh sa niekoho dotýka alebo je so mnou. Ja zrazu prestanem mať hlad a potom áno, idem sa najesť alebo niekedy sa ráno zobudím a jak som hovorila o tom výkone identity a teraz je mi zle a neviem čo a teraz hovorím, páne, ale chcem ti dokázať, že aj keď treba mi cíkať a chcem sa najesť, je mi zle, ja tu budem na kolenách kľačať a budem sa modliť. A úplne ma Boh zastaví a mi hovorí, choď sa najesť, choď sa dať do poriadku a potom sa vráť a budeme sa spolu rozprávať. A verím, že to slovo bohatstvo a sláva je niečo viac ako len fyzicky bohatstvo a sláva. Úplne zažiť súhlasen. Božiu slávu. Mne tieto momenty, kedy som neriešila peniaze, a kedy som neriešila čas, dokonca niekedy som mala veľmi dôležité veci urobiť, ak mi pán hovorí, poď do mojej prítomnosti. Ale ja to nestihnem. Poď do mojej prítomnosti. A keď som bola v jeho prítomnosti, nie len, že sa všetko stihlo, nie len, že som sa musela smiať, že Boh všetko tak zariadil, že s ničím nebol prakticky problém, ale ja som odišla z jeho prítomnosti so slávou a bohatstvom jeho, ktoré sa nedajú slovami opísať. Pokoj, spravodlivosť, radosť. Fyzicky ma Boh uzdravoval, oslobodzoval, keď som bola v jeho prítomnosti, na mňa nikto ruky nekladol nič. A samozrejme, dobre byť spoločenstvo, to už by bola ďalšia téma, ale myslím si, že sláva, bohatstvo, to udeluje naozaj Boh komu ako chce. A myslím si, že to nie sú len tie fyzické veci, ako peniaze, čo verím, že Boh áno nám dá a niekedy som hotová z toho, ako zrazu prídu veľké peniaze a úžasná dovolenka a niekedy nie. Ale vieme byť vďační a spokojní so všetkým, čo nám Boh dá. Sme spokojní s tým, že máme jeho, lebo ak máme jeho, máme všetko.
3: Tak.
2: No a milí poslucháči, tak s týmto sa chceme s vami aj dnes rozlúčiť. Opäť ten čas veľmi rýchle prešiel a ja vám prajem, aby aj tento deň bol pre vás dňom, kedy si užívate tú spokojnosť a radosť v Duchu Svätom, takisto pokoj a naplnenie každej vašej potreby skrze Božiu prítomnosť vo vašom živote. Takže majte sa dobré, buďte požehnaní. Od mikrofónu sa s vami lúči Lenka,
0: Ľudka
1: a Mimo.

0: si človek neveriaci v Ježiša,
1: vyhľadaj počas tohto týždňa niekoho,
0: kto ti ho môže priblížiť viac ako len historickú postavu.
1: Ak si človek veriaci, modli sa, nech môžeš byť pre niekoho
0: takouto pomocou práve ty.
2: Počúvate Večerné ladenie.

0: Dopravná značka. Kde bolo, tam bolo, pri jednej krásnej, kľukatej cestičke, ktorá viedla z bodu A do bodu B a chodilo po nej veľmi veľa aut, stála raz jedna dopravná značka. Táto dopravná značka ukazovala, že je hlavná cesta. A táto dopravná značka stála veľmi hrdo, lebo vedela, že je veľmi, veľmi dôležitá. Stála tam, usmievala sa a vedela, že poteší každého, kto si ju všimne, pretože dopravnú značku Hlavná cesta má každý rád. Ukazuje nám totiž, že máme prednosť pred všetkými a môžeme ísť. No a hneď vedľa tejto dopravnej značky Hlavná cesta na vedľajšej uličke stála druhá dopravná značka. Táto však nebola bielo-žltá ako Hlavná cesta. Bol to taký trojuholník otočený naopak, ktorý mal červený lem a biele vnútro. A hovoril: "Pozor, daj prednosť v jazde." Táto značka tiež stála hrdo a plnila si svoju úlohu. Až pokiaľ neprišlo jedno roztopašné zlé autíčko a nepovedalo:
1: "Ha, nechcela by som byť tebou. Ukazuješ, daj prednosť v jazde. Neprekáža ti, že tvoja susedka sesternica len o kúsok ďalej je hlavná cesta? Ona je tu kráľovná, o všetkom rozhoduje. A ty? Ty si tu úplne zbytočná. Chudierka, na čo tu vlastne si? Veď ty by si tu ani nemusela byť. Teba nikto nemá rád. Hovoríš, že daj prednosť v jazde. Ha, ha, ha, ha, ha. Môžem si na teba aj zatrubiť. Pozri, tu, tu, tu. A nič sa nestane. Pozri. Aj tak musím stať, dávať prednosť všetkým tým, ktorých púšťa tvoja sesternica. Keby som išlo jej cestičkou, už by som dávno bolo tam, kde potrebujem. Ale ty ma zastavuješ. Kvôli tebe budem meškať. Si na nič. Naozaj nemám čas tu stáť a púšťať všetkých, čo idú po hlavnej ceste. Keby si bola čo k čomu, mala by si sa aspoň na chvíľu vymeniť so svojou sesternicou."
0: Našej značke Daj prednosť v jazde to nedávalo zmysel. Bolo jej z toho trošku smutno.
2: "Ale vedia som tiež dôležitá. Tiež som rada, že som tu. Nie je dôležitá iba moja sesternica Hlavná cesta."
1: "Ale prosím ťa, čo si to nahováraš? Jasné, že nie si dôležitá. Ty a dôležitá? Pozri sa, stále len opakuješ. Daj prednosť v jazde, daj prednosť v jazde. Nevieš nič iné. Si ako zaseknutá platňa. Stále opakuješ to isté."
0: Značku Hlavná cesta to nahnevalo.
3: "Hej, ty trte auto! Čo

0: dôležitejšia a oveľa viac ako nejaká chudierka. Daj prednosť v jazde.
1: Hlavná cesta bola skromná. Napriek tomu, že si bola vedomá svojej dôležitosti, vedela, že jej sesternica je presne rovnako dôležitá ako ona. A len spolu môžu robiť naozaj dobrú prácu. Lenže, keď niekto hovorí takéto škaredé veci a dáva takéto porovnania, tak potom sa niekedy stane, že nám tým do hlavy vloží takého hnusného, chlpatého červíka, ktorý nám začne rozprávať k nám do mysle zlé veci. Napríklad takéto. Všetci sú lepší od teba. Len ty si také nič. Nemehlo. Si nula. A na čo si vlastne tu? Veď ty nič nedokážeš. Prosím ťa. Nikto nie je ani tvoj skutočný kamarát. Všetci sa tak len tvária. V skutočnosti ťa nikto nemá rád, lebo si zbytočná. A presne takýto červík chodil v hlave našej značky Daj prednosť v jazde. Auto z križovatky odišlo. Ale červík ostal.
2: Je to tak. Som úplne zbytočná, to auto malo pravdu. Ani moja sesternica ma nemá rada. Ja vlastne na tomto mieste ani nemusím byť.
1: Značka plakala. Tak jej z toho bolo smutno, až sa z toho nahnevala. Poznáte to? Keď vám je tak veľmi smutno, až sa z toho nahneváte? No tak presne toto sa stalo značke a nahnevala sa tak, až vytrhla celý svoj stĺpík zo zeme. Zatriasla sa a... Buch! Spadla na zem.
2: Ani si na mňa nikto nikdy nespomenie. Navždy tu budem ležať v tejto tráve, zabudnutá. Takto som skončila.
1: A čo sa stalo? Autá jazdili ďalej. A je pravda, že chvíľku ani nikomu nechýbala. Ale tá chvíľka bola kratšia ako žmurk. Prišlo prvé auto. A našťastie prichádzalo vtedy, keď neprichádzali žiadne iné autá po hlavnej ceste. Lenže potom prišlo druhé auto, tretie auto, štvrté auto a naša značka Daj prednosť v jazde tam nestála. Takže si autá mysleli, že môžu ísť. Ale aj na hlavnej si autá mysleli, že môžu ísť. A tak vznikol bum tresk, garambol. Nabúralo prvé auto a bum tresk, garambol, nabúralo druhé auto. Všetci vodiči vychádzali zo svojich rozbitých aut.
3: Hej, čo ste spadli z jahody, to čo ste urobili? Ja som na hlavnej. Nie, ja som na hlavnej. Ja som na hlavnej. Ale veď tu nie je žiadne značenie. Nie ste na hlavnej ceste. Ako to, že tu nie je žiadne značenie?
1: No pozrite sa. Značka hlavná cesta tam stála. Ale daj prednosť v jazde tam nebola. Aj. Všetci tam riešili poistky, havárie, cesta bola upchatá, všetci kričali, hnevali sa. A smutná značka, hlavná cesta, sa na to pozerala.
4: Cítiť sa aj pred noc viacte? Ja som ti to hovorila. Si veľmi dôležitá. To auto ti klamalo. Bolo hlúpe a chcelo byť najrychlejšie. Ale ty si veľmi dôležitá.
1: A v tom si ľudia, ktorí prichádzali, všimli spadnutú značku. Aha! Naozaj, bola tu tá značka. Zdvihli ju, opravili a poutierali, lebo bola celá ufuľaná od blata. No a potom, keď ju betonovali do zeme, hovorili jej. Značka, značka, nemôžeš si len tak padať. Na to si až príliš dôležitá. Pozri sa, koľkým nehodám si mohla zabrániť, keby si bola na svojom mieste. A koľkým si zabránila, kým si tu ešte stála. A koľkým ešte len zabrániš, keď tu budeš pekne poslušne stáť. Presne toto boli slová, ktoré značka potrebovala počuť. Jej hodnota vyrástla. Uvedomila si, že je veľmi dôležitá a že bez nej by táto križovatka vôbec nefungovala tak, ako má. Už nikdy nezapochybovala o tom, že má na tomto svete svoje nezastupiteľné miesto. Rovnako ako každý jeden z vás, milé deti. Každý sme veľmi dôležití a máme svoju úlohu, ktorá je špeciálne pre nás.

0: Žalm 65, verš 7.
1: Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, tíšiš hukot morí, hukot vln i hluk národov.
0: Milý poslucháč, milá poslucháčka, žehnáme ti, aby si dnes svoje búrky nechal utíšiť.

0: Rádiu 7 môžete nájsť obsah pre najmenších, ale i tých zrelších. Na to, aby sme však mohli osloviť každú generáciu, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Hľadáme pravidelných darcov, ktorí naše vysielanie budú minimálne rok záväzne finančne podporovať. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate Večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

0: Počujeme sa na frekvenciách Rádia 7 v hudobnej relácii Srdce pre chválu a dnes k nám zavítal hudobník, ktorý je srdcom z Prešova, ale momentálne žije v Nitre a pôsobí tam. Je to hudobník, je to človek, ktorý prešiel rôznymi hudobnými zoskupeniami, o čom sa vlastne budeme rozprávať. A týmto človekom je Dušan Havrila. Vítaj, Dušan.
1: Ahojte, čau David. Ďakujem, že tu môžem byť.
0: Dušan, ak by si sa mal tak dopredstaviť, tak čo by si povedal, alebo čo zvykneš ľuďom, novým ľuďom, ktorých spoznáš, povedať, že kým je Dušan Havrila?
1: A kým je? Akože, kým je pre mňa taká otázka, že dočasná, ako keby?
0: Áno.
1: Že ohraničuje nejaké obdobie toho, že kde sa nachádzam, čo robím. Keď sa ma pýtaš na to, že kto som, tak to je asi už taká hĺbšia pre mňa otázka.
0: A nemusí. Môže, nemusí.
1: Hej, akože asi každý to nejakým spôsobom inak vníma. Pre mňa to je možno taká otázka, že identity, že kto som, že niečo, čo zostáva. Ja kým si, tak... No ale k veci. Kým som? Povedal by som, že momentálne človek, ktorý sa venuje muzike naplno, o čom som dlhšie sníval a stále som to robil, len tak viac okrajovo. A som manželom. Čo je zároveň, verím, že aj vec, ktorá bude pretrvávať až dokým tu budeme s Dankou. Som priateľ, vlastne 3 roky žijeme v Nitre, je to pre nás stále taká trošku novinka, aj keď už sa tam cítime doma a tak, takže som Nitrančan najnovšie.
0: Nitrančan. Ako dlho ti to trvalo, aby si si tam urobil taký ten vlastný priestor alebo takú tú vlastnú subkultúru, že sa tam naozaj cítiš ako doma?
1: V Nitre to bolo oveľa jednoduchšie než v tom Mírsku, kvôli tomu, že ľudia boli otvorenejší a máme tam veľmi hlboké a dobré vzťahy.
0: Skvelé. Ja si myslím, že si veľmi taký vďačný materiál na rozhovor, pretože naozaj hudba je tvoja vášeň už dlhé roky. Ja ťa už nejaký ten rok poznám a vidím to na tebe, vidia to na tebe ľudia a začínaš aj v tomto období viacej solovo produkovať hudbu pod vlastným menom. Ono je nejak celkom také umelecké, Havrila. Dobre to znie? Dobre sa to píše?
1: Vieš čo, ono ma to celkom potešilo, že to dobre znie. Viacerí ľudia to povedali. Vlastne zmenilo sa to, až keď sme prišli do Nitry, lebo vieš, vlastne v tej domovine, kde žiješ, kde funguješ, na dedine Havrila, tam je skoro každý druhý.
0: To naozaj? Ja som to ešte nepočul. A Nitrančania
1: boli takí, že wow, že Havrila, že to znie strašne dobre.
0: Tak záleží asi od končín.
1: Áno, áno. Tak som sa nejak stotožnil s tým môjim priezviskom.
0: Skvelé.
1: Po tých rokoch a povedal som si, že vlastne nechajme to takto. A hej, akože vlastne keď som bol v tom Írsku a keď som sa vrátil sem, tak moje nastavenie bolo také, že to bude solo. Keď sme prišli do Nitry, tam sa pridali ďalší muzikanti a skamarátili sme sa a vlastne otvoril som sa viac tomu, že poďme robiť znova kapelovú hudbu.
0: Ja si pamätám to obdobie, ako si hľadal parťakov do kapely. Bolo to ťažké obdobie nájsť niekoho, nájsť si vlastne tú kapelu a vyskladať si ju?
1: Vieš čo, to obdobie bolo ešte pred Írskom. A vtedy sa uzatvárali veci okolo Out of Control, okolo EVS Band. Teda nebolo to úplne jasné, že ako to bude ďalej, či to bude fungovať, či nie. Asi skôr, že nie. Keď som išiel vlastne do Írska, tak už som bol taký nastavený, že no, neviem čo bude, neviem presne kam idem v zmysle, že kde budem bývať. A už keď sme sa vlastne rozhodli, že ideme žiť do Nitry, tak moje nastavenie bolo také, že idem vlastne solo, lebo nemyslel som si, že sa proste vyskladá kapela. V podstate netlačil som na to a udialo sa to v podstate samé, že možno taký mini príbeh, keď sme začali robiť jamky, kde ľudia...
0: Vedel by si to aj vysvetliť jamky pre ľudí, ktorí ano. Nevedia, o čom hovoríš?
1: Vlastne, to už má nejakú dlhšiu históriu, nevymysleli sme to my, ale vlastne princíp je ten, že stretnú sa muzikanti, ktorí navzájom hrajú, improvizujú, skrátke povedané. A tam sme sa vlastne stretli s Matejom, s bubeníkom, s ktorým hrávame. On dokonca on bol taký, že hej, poďme založiť kapelu. Hneď po prvom stretnutí, čo sme tam mali. A je taký, že tak to ešte nejak otestujme a zahrajme si spolu. Tak sme hrali a strašne dobrá chémia hudobná vznikla, aj silné priateľstvo, tak potom sa to už nabaľovalo a potom sme stretli Romana Rada.
0: Áno.
1: A už toho bola kapela. Výborné.
0: Čiže aby sme to možno časovo nejak zaramzovali, prvá tvoja kapela bola Out of Control, ak sa nemýlim.
1: Tak.
0: Je to tak?
1: Tak, to už je...
0: Vedel by si to nejak časovo vymedziť?
1: Ja a roky a časy. 10 rokov? Nejak to fungovalo spolu a skončilo to vlastne, nahrali sme album tesne predtým, než som odchádzal do Írska, čo bol rok, ktorý to bol rok? 2019, tuším. Aha. No a potom sme boli tam a 2018-2019.
0: A vlastne po kapele Out of Control, alebo išlo to nejak súbežne, to EVS Band.
1: Áno.
0: A EVS Band bol v podstate o tom, že ste prerábali tie staré kancionálky, staré piesne so spevníkov do takej modernejšej podoby. Išlo podľa mňa dosť aj o to, že ako sa vyslovujú tie piesne, nie? Že väčšinou tie evangelické piesne majú tendenciu sa naťahovať.
1: Áno, áno, hej, tam sme s tým zapasili trochu. Ale hej, vlastne tam išlo v tom EVS Bande o tú takú prerábku starých tradičných piesní, ktoré mali pre nás tedy a stále majú hĺbku. Chceli sme ich viac dať do podoby, ktorá je nám blízka a ktorú by sme mohli vlastne aj hrávať v kostoloch. A vlastne to prerastlo až do toho, že skrz EVS prišli pozvania potom do zborov.
0: Inak musím povedať, že veľmi radi by sme hrali tú vašu verziu Aký priateľ je náš Ježiš.
1: Áno.
0: Ale normálne, že ľudia sú zvyknutí na tú zlú verziu. Takže je to veľmi, veľmi náročné, ale ja si vždy tak aj s manželkou, s Kikou povieme, že najradšej by sme zahrali túto.
1: Hej, vlastne s tou piesňou prišiel Dawson, ktorý je vlastne Američanom, ale
0: pozdravujeme.
1: Podľa mňa ju naspieval viac slovensky ako je tá pôvodná
0: určite,
1: verzia.
0: Určite, určite. A potom ešte takú ďalšou tvojou tvárou je, že tým, že vlastne slúžiš aj v zbore, tak hrávaš vlastne chvály, tak takýmto spôsobom pomáhaš aj v zbore a slúžiš. Čo o tebe veľa ľudí nevie?
1: Myslíš ľudí, ktorí sú mimo zboru?
0: Alebo skúsi možno predstaviť ľudí, ktorí ťa už nejako tak poznajú, ale stále ich nejakým spôsobom môžeš prekvapiť. Čo by ich mohlo šokovať?
1: Tak možno ľudia, ktorí u nás neboli, ktorí dúfam, že je málo, tak napríklad rád varím veľmi. To ma strašne baví a rád varím pre ľudí.
0: Máš aj nejaké konkrétne jedlo?
1: Tak ja mám obdobie, v ktorom proste robím istý druh jedla. Napríklad to je obdobie teraz, ktoré už trvá 3 roky a stále ma to jedlo baví. Je to pasta na rôzne spôsoby, no akože ten taliansky spôsob pripravy cestovín, takto.
0: Skvelé. Posluchači Rádia 7, zostaňte s nami, budeme sa počuť aj o malú chvíľu.

ostali otvorené. Múdrosť krokov je teraz tvojou. Ošúchané listy bez okrajov. Na dne pohára medostáva. Kráľ, ktorý sa rád podaným stál. Preráža chuť čierneho čaju. Pieseň nádeje stále.

Pokiaľ dýchame, rastieme. Stromy sú ešte zelené.

Čítam výroky púštnych otcov. Vnímaš len sucho, nočné blúdenie. Pamätáš si jeho myseľ, rozpínajúci sa sad v jablku. Heslovité sny poslednej noci, kde on spí, rúno sa rosí. Mám zimu mriavky, znejú reálne, kvet s odkazom v tým.

Blíži sa deň, keď bude dobre. Vraj z druhej strany je nebo more. Objedná nám veľký stôl opäť. Sadneme si spolu všetci. Dovtedy dážď pomaly padá. Sneh si hľada tvoje viečka. Ponad chodník ticho sa nesie. Veď sa

stracone. Nic nie jest stracone. Póki oddycham razem.

0: Sme tu opäť po piesni od Dušana Havrilu, ktorého tu v štúdiu Rádia 7 aj máme a dnes sa spolu rozprávame aj o jeho hudbe, o jeho živote. Vítaj Dušan ešte raz na našich frekvenciách.
1: Ahojte, čau David.
0: My sme spomenuli aj ten album Citadela, ktorý bol vlastne tvojim prvým takým počinom už Origo vlastne za Havrila, za toto autorské meno. Prečo tento názov? Prečo Citadela?
1: Ono sa to spája vlastne aj s knihou, ktorú som čítal od Exuperyho. Geniálna kniha. Zobral som si ju so sebou do Írska. Sa mi to tak pekne spájalo. Nevedel som nájsť iný lepší názov tomu ako Citadela, lebo vlastne aj to miesto, kde sme bývali na Blarney Street v Garzonke, to bola pre nás taká citadela, taká skríša, kde sme po práci prišli s Dankou.
0: Mne sa nejak tá myšlienka veľmi páči. Ja som to počul aj v takom slova zmysle, že vlastne tá citadela je to posledné miesto, tá v stredoveku to bolo to posledné miesto, kde sa vlastne tí vojaci niekde mohli ešte skryť, keď sa robil nejak

0: s Tobiašom Cingelom obliekli ten album. Rozmýšľali sme, či CDčko alebo platňa, a platňa bola drahá, vydať to a náročné, a dlho sa v tom období čakalo za tým, kým by platňa vyšla. CDčko ako keby možno pre nás strácalo zmysel a hudobná kniha nám to prišlo veľmi niečím blízke, lebo mám rád poéziu a mám rád knihy, takže vlastne nakoniec to vznikla hudobná kniha, ktorá odkazuje na album, že vlastne na konci knihy je QR kód, ktorý vás presmeruje na album, ktorý si môžete potom vypočuť na streamovacích službách, alebo ak mi pošlete svoj e-mail na Instagram alebo na Facebook, tak vám pošlem album zadarmo.
1: Je to krásny počin. Ktorá doteraz s tebou zložená pieseň tvojim vnútrom rezonuje asi najviac?
0: Večný úsvit. Večný úsvit je pieseň, ktorá prišla veľmi prirodzene zo mňa. Je pre mňa silná, asi aj kvôli tomu odchodu, ktorý vlastne odchádzali sme vtedy z cudziny, z Írska, a vracali sme sa už domov na Slovensko. Nevedeli sme presne, čo nás čaká, a vlastne časť tej piesne vznikla nejakým spôsobom aj tesne pred vojnou. A vlastne keď tedy vojna vypukla, tak aj teraz mám zimomriaky z toho, že sa mi to tak silno spája vlastne s tým ťažkým a boľavým, čo sa tým nesie, a myslím, že to tak tá pieseň nejakým spôsobom pokrýva, alebo neviem to úplne presne vyjadriť.
1: Ak sa rozprávame o albume Citadela, tak vlastne inšpiráciou bola aj tá samotná krajina, ktorej ste sa ocitli, kde ste boli na 2 roky. Odráža sa v tomto albume aj iná inšpirácia, možno iné kapely? Ja viem o tom, že to je veľkou dlhoročnou inšpiráciou aj kapela U2, ale určite sú tam aj mnohé iné veci, ktoré sa spájajú vlastne aj s tou tvojou tvorbou.
0: Čo sa týka inšpirácie, možno U2 to už nie je. Akože U2 je pre mňa taká kapela, ku ktorej sa stále budem vraciať, a mám ich veľmi rád a vyjadrujú nejakým spôsobom pekne to vykrytie toho, že mali presah ako keby do viacerých svetov, možno
1: Josiah 3, to bolo
0: napríklad
1: taká
0: pesnička I Still Haven't Found What I'm Looking For, že je to vlastne ako keby aj gospelová pieseň, a zároveň je to pieseň, ktorá je blízka človeku, ktorý možno nikdy s kresťanstvom nič nemal, ale vie sa v nej nájsť. To sa mi na nich páčilo, a to by som bol veľmi rád, keby nejakým spôsobom stále aj moja muzika mala presah nielen ako keby nejakej jednej bubline, ale aj vonku. No a vlastne ďalej k tej inšpirácii, tak lákal ma veľmi album, ktorý bude tým, že som ten album v podstate robil sám, a ten úvod toho albumu vznikal, keď sme boli preč v cudzine, možno vzdialení od toho, čo sme žili na Slovensku, a mal som čas viac ako reflektovať veci, tak ma lákali veľmi proste také tie, možno tých írskych pesničkárov je viacero, ktorí sú mi nejakým spôsobom blízky. Chcel som album, ktorý by proste vedel znieť sám o sebe s gitarou, tak preto vlastne tá podoba, a zároveň som chcel niečo, čo bude čisté, čo bude nebude nejakým spôsobom doladzované umele. A vlastne dotiahlo sa to, keď sme sa vrátili na Slovensku. Ešte vlastne, keď som bol v Írsku, tak som volal Danielovi Špinerovi, že či mi vie s tým nejakým spôsobom pomôcť upratať to aranžersky, a on tým, že akurát začínal COVID a mal toho času, tak vedel so mnou proste do toho ísť, a v podstate povedal hneď, že jasné, poďme do toho, poďme to skúsiť. A keď sme už vlastne boli na Slovensku, tak sme mali niekoľko stretnutí na chalupe, kde sa vlastne ten na Liptove, na chalupe, na Konskej, už z toho začína byť chalupa, kde sa nahrávajú albumy. Takže vlastne chcel som taký album, nejaký intimný, osobný, ktorý nebude nejak prešperkovaný, ktorý bude minimalistický.
1: Nie len, že to hrá vlastne s tou tvojou textovou knihou alebo knihou lyricsov, ale podľa mňa to ani inak dopadnúť nemohlo, pretože možno veľa ľudí o tom nevie, ale ty si vlastne v tom Írsku hrával aj v kluboch. O tom to by si nám mohol viacej povedať. Hrával si tam s gitárkou. Vlastne ty si tam len tak prišiel a povedal si, že by si sa chcel nejakým spôsobom zapojiť, a začal si hrať so skupinou domajších ľudí. Povedz nám o tom trošku viac.
0: Tak chvíľku som býval v takej časti. Bývali sme v časti v Black Rocku. A v podstate tam máš na každom kroku pub, kde sa hrá živá hudba.
1: A majú Black to Rock vo svojej kultúre asi.
0: Hej, to je
1: Íry.
0: Krásne, strašne mi to inak chýba. A tejto časti boli viac takí tí pôvodní staručky obyvateľia, ktorí hrali tam v pube, a oni boli takí veľmi otvorení tomu, že poď si s nami zahrať, tak som si išiel s nimi zahrať. A keď sme sa potom presťahovali do centra v Korku, tak tam to bolo viac, že tam to bolo nejak

0: spôsobom určené, kto kedy hrá. A potom, keď tí muzikanti vyšli vonku, potom čo dohrali, mali stále pauzy, tak som ich prenasledoval a snažil som sa s nimi nejak nadviazať konverzáciu. A potom som sa spoznal s Aileen, vlastne ona tam hrávala v Šine, v takom strašne kultovom klube v Korku. Tak s ňou som mával aj hodiny gitary a párkrát sme sa stretli a potom prišla korona, tak už sa nám nedávalo stretávať. Ale vlastne ešte predtým ona ma tiež párkrát zavolala, že poď si s nami zahrať, alebo mi dala priestor, že nech zahráme aj niečo slovenské. Tak som zahral.
1: Krásne, krásne, že si našiel takýto prienik.
0: Aj, my si v tejto, veľmi ďačený za to.
1: My si v tejto chvíli zahráme krásnu intimnú pieseň, už skôr spomenutú Večný úsvit od Dušana Havrilu. Zostaňte poslucháči Rádia 7 s nami.

0: Počúvate reláciu Srdce pre chválu. Dnes sa rozprávam s Dušanom Haverilom. Má naozaj dôvod tu dnes byť, pretože je to hudobník, je to človek, ktorý hráva aj v zbore, je to človek, s ktorým sa jednoducho hudba spája. Inak, Dušan, vždy keď si spomeniem na teba, tak akože fakt je tam vždy tá hudba. Neviem to od teba oddeliť. Neviem, či je to fajn, alebo...
1: Hej, akože čím stále ma to nejakým spôsobom vracia k tomu a robiť hudbu. A momentálne mám také obdobie, kedy veľmi silno zvažujem, že to risknem a budem robiť len hudbu, lebo stále, vieš, som to vlastne nejak plátal inými prácami a robotami. Ale mám pocit, že už je obdobie, kedy to treba ísť do toho naplno a moja Danka ma v tom úplne podporuje. A zdá sa mi, že aj okolie mi to komunikuje.
0: Áno. Tak... Nebude to ľahké, ale určite to bude krásne a my ťa do toho tiež podporujeme. Pre tebou je katedrála túr. V komornej zostave budeš hrať a spájať koncerty s krásnymi miestami. Toto si napísal na svojom Instagrame. Kde vznikol tento projekt a čo to vlastne bude obnášať?
1: Kde to vzniklo? Celé to asi vzniklo, keď som bol malý chalan. A to je inak zvláštna vec, lebo v tom období som kostol asi nemal veľmi rád. Že v to vo mne vyvolávalo takú, neviem, monotónnosť. Aha. A vlastne s odstupom rokov, keď som vlastne aj cestoval, keď sme cestovali, tak som si uvedomil, že vlastne vyhľadávam katedrály a kostoly a miesta, kde sa môžem zašiť a spraviť si stišenie a obdivovať to miesto. A vlastne rozmýšľať nad tým celým, že inak strašne zaujímavé sú vlastne skoro každé mesto je minimálne európske robené, takže v každom väčšom meste máš katedrálu, ktorá je nejakým spôsobom akoby stredom toho mesta. A vlastne keď rozmýšľaš nad tým, že čo je za tým, tak prídeš až k tomu, že Pán Boh. Že vlastne kvôli nemu boli stavané tie majestátne budovy a vlastne každá, skoro každá tela ti o tom nejakým spôsobom hovorí príbeh a na oknách to máš krásne nakreslené. Takže asi tam to celé vzniklo a úplne dorazila to vlastne Danka, moja manželka, vlastne načrtla, že nechceš spraviť koncert v kostole. Mm-hmm. A tam to asi celé začalo.
0: Keď som nad tým tak premýšľal, tak nedá mi nepovedať jednu myšlienku. Ono, veľa ľudí, aj ako kresťanských hudobníkov, sa ako keby snaží výjsť práve z tých katedrál a z tých kostolov a robiť to na ulici, robiť to pre ľudí. A ty práve, že ako keby opäť hľadaš tie krásne miesta, tie kostoly a snaží sa tam priviesť ľudí. Ako sa na to pozeraš v tomto slova zmysle?
1: Pozeral som nedávno Peck mal vlastne koncert v katedrále. To bol silný vlastne moment, kedy som si povedal, že hej, že vlastne ako vravíš, že snažíme sa z tých kostolov nejakým spôsobom odísť a ísť do klubov, ísť vonku, ale myslím si, že to je úplne geniálny priestor. Zažil som pár takých koncertov, ktoré úplne na mňa silno zafungovali a paradoxne presne bol obdobie, kedy som chcel ujsť a teraz ma to...
0: Áno, je to inak veľmi zaujímavá téma, už len tie kostoly, lebo napríklad, ja neviem, v západnej Európe, napríklad Nemecku, mnohé kostoly sa prestávali na plavárne alebo proste na nejaké kaviárne, že ten samotný priestor vyhľadávajú aj nejakí iní ľudia, možno pre niekoho je to dehonestujúce vlastne to miesto nejakým spôsobom prestaviť, ale my kresťania vieme, že Pán Boh prebýva aj v nás sami, hej, že to miesto ako keby nevieme do neho zavrieť Pána Boha. Ako sa na toto pozeraš?
1: Áno, akože presne, možno aj keď som sa obrátil vlastne, tak to bol pre mňa čas, kedy ma to kuza iritovalo, že kostol, že vlastne ten kostol je v nás. A teraz sa možno kus inak na to pozerám v tom zmysle, že zamyslíme si sa nad tým, že prečo tu tá katedrála alebo ten kostol je.
0: Piesne budete hrať z albumu Citadela, predpokladám. Je to tak?
1: Väčšina bude z Citadely a budú aj nové piesne.
0: Wow, na to sa môžeme tešiť. Ešte viac o tom porozprávaš, upresníš, že možno na koľkých miestach a tak ďalej a tak ďalej. To, čo je podľa mňa veľmi dôležité pri tebe, je aj poetickosť textov, veršovanie a to, aby to bol naozaj taký zážitok, ten text musí byť silný. Mňa by zaujímalo, že či máš možno nejakého človeka, s ktorým to nejakým spôsobom sa rozprávaš o tých textoch, možno niekto, kto to vyštudoval, alebo či nejakým spôsobom zapájaš aj externých ľudí do tej tvojej tvorby.
1: V začiatku mi pomáhala silno Maruška, buď mi nejakým spôsobom komentovala texty, alebo teda väčšinou písala. Ona je
0: Maruška Skonc, aby
1: Maruška
0: sme vedeli.
1: Skonc, Maruška Kožlejová, predtým už momentálne Skonc. A vlastne Citadela je veľká pomoc Silvii Kaščakovej, textárky. Ona vlastne aj prispela niekoľkými textami. Takže, hej, vlastne pri Citadele som si povedal, že chcem sa posúvať ďalej a že chcem rásť. Hej, vlastne Daniel Špiner mi dal vlastne tip na Silviu Kaščakovú, tak som vlastne hneď potom volal jej, že či mi nejakým spôsobom vie skomentovať tie veci a ma nejakým spôsobom v tom upratať, usmerniť. Tak niečo som jej dovolil, niečo nie.
0: Skvelé, skvelé, že takýmto spôsobom spolupracuješ a posúvaš to vpred, lebo je to vidno. Je to zaujímavé, že Out of Control, jedna kapela, EVS Band, ďalšia, teraz ty sám za seba, album Citadela. Za každým je to iné, ale si v tom ty. Je to zaujímavé sledovať, že každý ten projekt má inú takú atmosféru, niečo iné sa v ňom deje. Ak sa pozeráme na Citadelu, tak nie je to úplne na prvú hovorené evanjelium, alebo možno ako si to možno niekto predstavuje, že ako by sa mal, ja neviem, nejaký kresťan, hudobník vyjadrovať. Je to poetické, je tam veľa obrazov, je to bohaté na predstavivosť. Máš priestor vo svojich piesňach hovoriť aj o svojej viere, alebo ako sa na to pozeráš z tohto uhlu pohľadu?
1: Citadela nie je gospelový album, worshipový. Piesne, tým, že som vlastne kresťan, že je to vlastne moja identita, tak tie piesne o tom hovoria. Nemám nejak potrebu v každej piesni používať meno Ježiš, alebo Boh, alebo Duch Svätý, aj keď sú súčasť toho.
0: Predsa len sa trošku dotkneme aj worshipu, uctievania, pretože v zbore vedieš chvály. O čom podľa teba uctievanie nie je? Uctievanie hudbou.
1: To je dobrá otázka. Myslím si, že v prvom rade nie je o nejakých silných pocitoch, alebo viem sám na sebe, že keď sme chodili na festivaly worshipové, alebo vlastne keď sme len hrávali na mládeži chvály, tak mal som silnú potrebu cítiť sa v tom dobre a zažívať nadšenie. Ale myslím si, že v prvom rade je to o tom, že sme nadšení z Pána Boha a že milujeme Ho. A aj keď to nejakým spôsobom tak necítime a nezažívame, tak nemusí to byť stále o tom, že malo by tam byť viac takej úprimnosti ako neúprimnosti.
0: Skvelé, že o tomto rozprávaš, je dobre si to pripomínať. Dušan, ako ťa ja poznám, tak ty si úprimne veriaci človek a veľakrát je to pre mňa obrovskou inšpiráciou, ako miluješ Pána Ježiša a ako miluješ aj ľudí, ktorých máš naokolo. My si v tejto chvíli pustíme tvoju ďalšiu pieseň zo tvojho počinu albumu Citadela, a to pieseň Kurs. Pár slov o tejto piesni.
1: Pieseň začína pevne, pri mne stoj, som krehký, cesta je široká, som chodec úzky. To je pieseň pre moju manželku. Myslím, že bez nej by som nevedel udržať ten kurz.
2: Pevne, pri mne stoj, som krehký,

0: sme dnes toho veľa spomenuli v relácii Srdce pre chválu. Dnes aj pre vás, posluchači Rádia 7, rozprávam sa s hudobníkom Dušanom Havrilom o jeho autorskej tvorbe, o tom, ako sa pozerá aj na uctievanie. Spomenuli sme Katedrála Tour, spomenuli sme tvoj prvý solový počin Citadelu. Ale to, čo som sa ťa vlastne neopýtal, a je podľa mňa veľmi dôležité, že kde to vlastne v tebe splanulo, to, že máš rád tú hudbu. Že máš možno nejakú tú prvú iskru, ja neviem, počul si hrať svojho otca na gitare, alebo zahlasili ťa na nejakú zúšku, na klavír a tam si sa prvýkrát dostal k hudbe, že kde to prvýkrát začalo. Nemusí to byť nejak ďaleko siahle, ale...
1: Vieš čo, no vlastne bol som na základnej škole, naši ma prihlásili na klarinet. Chodil som 4 roky. Od začiatku som chcel chodiť na gitaru. A potom som klarinet predal a kúpil som si ladičku na gitaru. Lebo gitaru som mal vtedy požičanú z fary. A potom som chodil rok na jazzovú školu v Prešove. To bolo veľmi super, lebo tam som sa vlastne naučil rozmýšľať a improvizovať hudobne.
0: Wow, ten klarinet sa niekedy neocitne v nejakej piesni.
1: Vieš čo, chýbal mi a párkrát som to aj skúšal, ale... Treba mať vycvičené pľúca pri tom.
0: A máš nejaký doma? Vlastníš?
1: Požičiaval som si o chvíľu od kamaráta, ale potom som si povedal, že chcem sa naučiť hrať poriadne na tej gitare a nejak už som sa nevrátil ku klarinetu.
0: Ďalšiu otázku, ktorú som sa ťa ešte nespýtal, tak touto otázkou je, že ako vyzerá ten tvoj kreatívny postup. Najprv sa zrodí tá nejaká harmónia alebo melódia, asi predpokladám na gitare, a potom začneš tvoriť text, alebo najskôr je ten text, ako to vyzerá?
1: Ujúkam si, hrám na gitare a do toho si vymýšľam melódie, ale väčšinou, čo som sa odpozoroval, tak príde veta spolu s melódiou. Hrám si na gitare a do toho príde veta spolu s melódiou.
0: To je veľmi zaujímavé. Je to väčšinou takéto hlavné posolstvo tej piesne? Že príde vlastne tá hlavná myšlienka, možno ja neviem, refrén, a okolo toho začneš stávať celú tú baštu a celú tú pieseň?
1: Vieš čo, napríklad pri piesni, aby sme boli konkrétni, Večný úsvit, tam prišiel refrén. Aspoň na chvíľu zazrieť Večný úsvit a prišlo to spolu s melódiou a potom som to vlastne rozvíjal. Slohy. Malo to konkrétny pocit, keď vlastne toho, že odchádzam, že nejaký smútok okolo toho odchodu, nejakej tej bolesti z toho, že čo bude s nami. A pri napríklad piesni Kurs, pevne pri mne stoj, som krehký, začalo to slohou. Som si len hral proste do toho akordy, tóny a išlo to so mnou. Pevne pri mne stoj.
0: Keď začne tento tvoj kreatívny postup, čo musíš spraviť ako prvé? Zapisuješ si to, nahrávaš si to, aby si zachytil tú emóciu, ten pocit a nechal si to pre ďalšie nejaké rozvíjanie tej myšlienky.
1: Myslím, že máme to v tom ľahšie, že máme vlastne mobily. Vyťahneš mobil z vrecka, položíš na stôl, zapneš nahrávanie a ide to. To je super vec, lebo sa nestracajú nápady. A potom idem si niekde sadnúť alebo len proste v izbe a rozpisujem to. Väčšinou to potom vlastne rozpisujem slova, potom dotváram tú melódiu.
0: Na akom najviac odvecí mieste ťa napadla múza?
1: Na vecku.
0: Inak, to sa musím priznať, že aj ja väčšinou na vecku začínam tvoriť. Ja neviem, či to je. Asi tým, že človek tam nemá telefón.
1: Ale potom ešte sprche, vieš, tam si
0: sprcha, no.
1: Bejkaš, spievaš.
0: Ale že to sa vlastne s tým aj spája, že človek si spieva v tej sprche, také stereotypy. Tak možno to nie je až tak od veci, ako si myslíme. Mohli by sme sa ešte takto ku koncu dnešnej relácie vrátiť aj ku Katedrála Tour. Čo by sme mali ešte vedieť o sérii koncertov v krásnych priestoroch kostolov katedrál?
1: Za každým to bude prekvapivé. Väčšinou budeme fungovať ako duo. Raz to bude violončelo, raz to teda budem ja, gitara, spev a violončelo. Inokedy na miesto violončelo bude bicie, inokedy to bude dvakrát gitara. Bude to pekné, akože už teraz, keď to chystáme a cvičíme, tak strašne sa na to teším, že to bude aj vizuálne zaujímavé a bude to aj vlastne, akože samozrejme primárne postavené na tom mieste, kde sa to bude odohrávať a bude to na viacerých miestach, bude ich okolo 20, tak len sledujte náš Instagram a môj Instagram a Facebook a tam sa dozviete, že kde, kedy. Vlastne začína sa to od septembra a bude to trvať zhruba do decembra.
0: Super, takže treba sledovať teba na sociálnych sieťach a na všetkých takýchto platformách a zrejme nikomu nič neunikne. Mohli by sme sa ešte posledný krát vrhnúť ešte do albumu Citadela a pozrieť sa ešte na pieseň Ísť domov. Mne to prišlo tak pekne to dať vlastne na koniec, lebo každý z nás hľadá asi ten domov a inklinujeme k tomu cítiť sa dobre niekde. Čo by si povedal o tejto piesni?
1: Príbehová pesnička. Bývali sme na ulici, ktorá bola rušná, bola medzi pubmi a často sme zažívali proste hluk tej ulice. To bola vlastne jedna z prvých viet, čo ma napadlo, že keď som pozeral na moju manželku, že z ulice hluk do izby prenika, teba sa zmocňuje panika. A vlastne nadväzovalo to aj na taký jeden incident, ktorý nastal, že niekto sa nám, keď ja som bol v práci, tak sa snažil cez okno niekto vlámať dovnútra. Akože bola to...
0: Snažil to znie, ako keby sa mu to nepodarilo.
1: Hej, lebo bola to kus taká sranda podnapitého chlapca, ktorý si myslel, že byt je prázdny. Bývali sme vlastne na prízemí a cez polootvorené okno sa snažil nejak otvoriť. Danka už proste chcel spať a strašne sa zľakla a v tej panike vlastne skočila k oknu, odsunula záves a skričala, čo robíš? A on odskočil. Chlapec bol ešte väčšom šoku než ona a všetko to dobre dopadlo.
0: Dušan, ešte jednu vec sa spýtam a nedá mi to. Tým, že si ten veriaci človek, úprimne veriaci človek, tak mal si niekedy skúsenosť, že nejaký človek sa cez aj piesne Citadeli tohto tvojho albumu nejakým spôsobom pýtal aj na vieru, alebo duchovnú, alebo takéto veci?
1: Tak pre mňa je to duchovný album. Či som mal tie rozhovory, keď mám úprimne, neviem si na žiadny spomenúť, či som taký mal... Ako ľudia mi hovorili o tom, čo to s nimi, alebo nejakým spôsobom, ako to v nich funguje, ten album. Ale akože vyslovene, aby tá pieseň viedla k takému rozhovoru, tak akože s chalanmi z kapely sa tom rozprávame. Oni keď vlastne prišli, tak mali otázky sami. Sú to ľudia, ktorí časť z nich nevyrastala nejak akože v cirkevnom prostredí, ale sú to veľmi akože duchovne otvorení ľudia, tak často sa vlastne k tomu nejakým spôsobom. A neviem, či to môžem práve pripísať albumu, ale asi
0: jasné.
1: Áno. Ale asi
0: a
1: áno.
0: Tak žiješ to, čo žiješ a dávaš to do rôznych oblastí svojho života. A ja som teraz tak počul, že vlastne asi tým jediným evanjeliom možno pre niektorých ľudí bude vlastne tvoj život, hej, že ako sa dozvedeli o Bohu. A úplne na záver, čo možno ešte teraz tak žiješ, čo sa učíš aj s Bohom, čo ťa Pán Boh možno učí v tvojom živote, možno z čoho ťa usvedčuje?
1: Vybavuje sa mi včerajšie také zamyslenie, ktoré som čítal. Čítam teraz takú mini knihu posledných nejakých 20 dní. Ju čítam každý deň. Posledná vec, čo ma oslovila, bola vlastne Ježišova modlitba v Getsemanskej záhrade, keď vlastne vie, že sa blíži ten deň a modli sa: Otče, prosím, zober odo mňa tento kalich. A vyslovuje tam vlastne jasne takú tú túžbu, a že nechce vlastne ísť na ten kríž, lebo vie, čo ho čaká. A potom následne druhá vec, čo hovorí, ale nech sa nestane moja vôľa, ale tvoja. Tak to mnou včera tak silno preniklo, že vlastne chcem byť tak nastavený, že chcem prosiť za veci s vierou a chcem s vierou proste veriť v to, že aj keď nedostanem, čo si pýtam, že Pán Boh vie a vidí ďalej, než ja vidím. A tak ma to tak upokojilo a zároveň mi dalo odvahu prosiť za veci s takým tým postojom, kým ale Ježiš, že nech sa nestane, ako ja chcem, ale ako ty chceš. To je strašne pekné, jasné, úprimné, že myslím, že každý z nás do toho úplne môže ísť, že proste pýtať si veci, ale byť aj tak nastavený, že nech sa nestane moja vôľa, ale tvoja.
0: Krásne. Ďakujem, Dušan, za dnešný rozhovor.
1: A ja ďakujem veľmi.
0: Poslucháči Rádia 7 s Dušanom sa ešte na frekvenciách Rádia 7 budeme počuť aj inokedy. Vy ste počúvali hudobnú reláciu Srdce pre chválu. Rozprával som sa s Dušanom Havrilom, hudobníkom, človekom milujúcim Pána Boha. A môžete sa pozrieť aj do nášho archívu, vypočuť si iné relácie s inými hudobníkmi. A to je z mojej strany už naozaj všetko. Dnešnou reláciou vás sprevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia. Z ulice.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Ak sme ty a ja boli prijatí v Božích očiach, ak sme boli prehlásení za nevinných na základe toho, čo on urobil, čo by sme potom mali urobiť, aby sme objasnili završenú prácu Ježiša Krista na kríži? Vítajte v dotykoch pri biblickom vyučovaní doktora Charlesa Stanleyho. Pred Bohom sme prijatí, osvedčení, milovaní. Je nám odpustené, sme vykúpení, zmierení a ospravedlnení. Ak s nami zostaneš počas nasledujúcich 30 minút, zistíš radostnú pravdu, že ako Božie dieťa sa môžeš tešiť novému životu a prijímať výhody od Boha. Tieto posolstvá sú zamerané na to, aby poukázali na bohatstvo a slobodu, ktorá je naša, vďaka nášmu vzťahu s Bohom skrze vieru v Jeho Syna Ježiša Krista. V dnešnom posolstve bude objasnená pravda, že si ospravedlnený. Tu je doktor Charles Stanley, tak sa započúvajme.
2: Pozrime si spolu knihu Rímskym, 5. kapitolu. Chcem, aby sme si prečítali len niektoré verše z tejto kapitoly. Potom vysvetlíme, o čom hovoríme, keď povieme, že povzbudivé posolstvo kríža je to, že ty a ja sme boli ospravedlnení. Začína túto kapitolu slovami. A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. Teraz prejdime ku 8. veršu. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou? Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení. Pozrime si teraz 17. verš. Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze toho jedného, Ježiša Krista, budú kráľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti. Verš 19. Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. Teraz verš 21. Aby tak, ako hriech zavládol nad smrťou, aj milosť panovala nad spravodlivosťou k večnému životu skrze nášho Pána Ježiša Krista. Keď hovoríme o ospravedlnení, čo tým myslíme? Poviem ti hneď na začiatku, že ak človek nie je priamy ohľadne doktríny ospravedlnenia, budeš mimo na plnej čiare v tom, v čo veríš. Nebudeš schopný adekvátne prijať svoju slobodu a svoju voľnosť v Pánovi Ježišovi Kristovi. Pretože celý koncept ospravedlnenia je v základe všetkého ostatného, v čo veríme. A ak to tam nie je, tak budeš mimo. Niekde úplne inde. Napríklad tí, ktorí veria, že môžeš byť dnes spasený a o minútu stratený, alebo o hodinu či rok, nerozumejú ospravedlneniu z viery. Nejde tu o nejaké veľké teologické slovo, o ktorom hovoria len kazatelia. Je to základ a podstata všetkého, v čo ako veriaci veríme. Bolo to samotné jadro a prioritná doktrína, ktorú vyučoval Pavol vo všetkých svojich epištolách a všetkom ostatnom. Je to podstatou všetkých ostatných aspektov, o ktorých sme hovorili. Že nás vykúpil, zmieril, odpustil nám, miluje nás. Toto všetko je úzko prepojené s ospravedlnením. A nie len to. Neexistuje pre nás spôsob, ako by sme sa mohli tešiť víťazstvu v kresťanskom živote, ak neporozumieme, že to znamená byť ospravedlnený podľa písma. Preto chcem predovšetkým vysvetliť, čo to slovo znamená. Chcem ti dať dve grécke slová a pre tých, ktorí si robia dobré poznámky, tieto slová vyhláskujem. Pretože chcem, aby sme si všimli vzťah medzi ospravedlnením a spravodlivosťou. Často o týchto slovách hovoríme, spievame o nich a často nevieme, čo znamenajú. Grécky originál slova ospravedlniť je slovo, ktoré znie takto. Dikaio. Hláskuje sa D-I-K-A-I-O-O. O, slovo pre spravodlivosť znie takto. Dikai jo sune. Takže jediný rozdiel medzi týmito dvoma gréckymi slovami je tá koncovka sune. S, u, n, e. Vieš, že každé slovo, ktoré má tak veľa spoločné s koreňom iného slova, rozhodne znamená niečo podobné? Takže, keď povieme, že človek je ospravedlnený, znamená to, že bolo o ňom vyhlásené, že je spravodlivý v Božích očiach. Bol zbavený svojej viny a bola na neho zložená spravodlivosť Ježiša Krista. Keď teda niekto hovorí o ospravedlnení alebo o prehlásení niekoho za spravodlivého, vieš, že tieto dve slová znamenajú takmer to isté. Korene sú tie isté a jediný rozdiel je v koncovke toho druhého slova. Dikaio sune, čo znamená spravodlivosť. Keď hovoríme o spravodlivosti a o ospravedlnení, čo tým myslíme? Predovšetkým chcem, aby sme sa pozreli na charakter ospravedlnenia. Sú tri veci, ktoré si môžeš zapísať o ospravedlnení. Sú skutočne jednoduché. Predovšetkým, že všetko ospravedlnenie je z Boha. Po druhé, že to všetko je z milosti. A po tretie, že to všetko je z viery. Ospravedlnenie, nech už znamená čokoľvek, je celé z Boha. Celé z milosti a celé z viery. To nám musí okamžite naznačovať, že je to niečo, čo sa stane navonok. Je to niečo, čo urobí Boh v tvoj a môj prospech. Pripomeňme si teraz 5. kapitolu Rímskym, 9. verš, kde Pavol hovorí. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze neho, keď sme teraz ospravedlnení jeho krvou. To znamená, že to vzišlo skrze preliatie krvi Ježiša Krista na Golgote pred 2000 rokmi. Možno si pamätáš, že sme nepovedali, že Boh ťa bude milovať takého, aký si, ale že ťa už miluje. On sa nechystá vykúpiť ťa, ale už ťa vykúpil. On sa nechystá zmieriť ťa, ale už ťa zmieril. Ani sa nechystá ospravedlniť ťa. On ťa už ospravedlnil. Jediné, čo musíš urobiť, je poprosiť o to. Aká je tvoja zodpovednosť a kedy sa to stane, čo on vykonal živou skúsenosťou v tvojom a mojom živote? Biblia hovorí, že nás ospravedlnil jeho krvou. Je to práca, ktorú Boh vykonáva v náš prospech. To neznamená, že to musí vykonávať mimo nás, ale je to niečo, čo sa deje navonok, nie vo vnútri. To slovo ospravedlnený znamená, že sa to posudzuje za správne. Keď hovoríme o spravodlivosti, keď Biblia hovorí o Božej spravodlivosti, hovorí sa o Božom charaktere. To znamená, keď hovoríme o tom, že sme oblečení spravodlivosťou, alebo sme ospravedlnení, znamená to, že Boh Otec obliekol teba a mňa do charakteru Ježiša Krista. Ospravedlnenie je skutok svätého Boha, ktorý je našim sudcom. Je to akt z jeho strany, kedy nás oslobodzuje od všetkej našej viny za všetok náš hriech na základe skutočnosti, že jeho syn Ježiš Kristus šiel na kríž a pykal za náš hriech. Bolo to nutné, pretože ak mal svätý Boh zostať svätý a spravodlivý a zároveň oslobodiť vinného hriešníka, niekto musel zaujať naše miesto. A Ježiš Kristus svojou zástupnou smrťou zaujal naše miesto. Preto svätý, spravodlivý Boh mohol zostať svätý a spravodlivý vo svetle týchto zákonov a nariadení. Ježiš Kristus znášal našu vinu a pokutu za náš hriech, aby nás mohol oslobodiť ako nevinných. Hoci sme boli vinní. To znamená, že sa to vykoná v mojom živote, keď vierou prijímam Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a pána. Je to vyjadrené tak v krátkosti, ako to len dokážem vyjadriť. Pretože toto presne zahŕňa ospravedlnenie. Ak z toho vynecháš ktorúkoľvek časť, nebudeš mať celý význam ospravedlnenia. Takto môžeš vnímať, prečo je to zásadná pravda, ktorá je základom pre všetko ostatné. Ak by som to mal skresať a jednoducho povedať, že ospravedlnenie je Boží akt založený na práci jeho syna a našej viere, kedy nás on oslobodzuje od všetkej našej viny a adoptuje nás a prijíma nás do svojho kráľovstva ako svoje deti. Áno, je to dosť krátke, ale aspoň získaš predstavu o tom, čo znamená ospravedlnenie. Je to všetko z Boha a nič z človeka. Po druhé, povedali sme, že je to všetko z milosti a nie skrze skutky. Neexistuje ani jediný verš v písme, kde by si našiel, že ospravedlnenie je prácou človeka. Napríklad, pozri sa do Galackým 2.16. Kým si to nalistuješ, pripomeniem ti, že Martin Luther, ktorý bol pred mnohými rokmi skutočným úderníkom a srdcom reformácie, zmenil celý smer náboženstva a cirkvi, ako aj kresťanstva vo svete. Bola to doktrína ospravedlnenia, kde sa snažil z celej sily ako rímsko-katolícky mních, aby bol prijatý. Aby bol prijatý v Božích očiach a urobil preto všetko, čo bolo v jeho silách. Teraz si prečítajme Galackým 2.16. Vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista. A nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. To jednoducho znamená, že Božie vyhlásenie nášho zbavenia všetkej viny nepochádza z ničoho, čo robíme my. Je to akt milosti. Je to práca milosti. A práca viery. Nie človeka. Takže Pavol hovorí, že sme boli ospravedlnení. Nejde o nič, čo Boh videl v nás, čo by nás robilo hodných Boha, kde by Boh povedal. Aha, vidím spravodlivého muža, tak ho zbavím všetkej viny. Všemohúci Boh vo všetkej svojej svetosti sa natiahol dolu a videl nás v našej hriešnosti a skázenosti. Čo urobil? Potom, ako poslal svojho jediného syna, Ježiša Krista na kríž, Biblia hovorí, že Boh ho urobil hriechom za nás a potrestal v ňom náš hriech. Čo sa deje potom? Jeho spravodlivosť sa stáva našou spravodlivosťou. V ten moment, keď vierou prijímame prácu jeho syna na kríži a prijímame Ježiša Krista ako nášho spasiteľa, sme zaudetí do spravodlivosti Ježiša Krista. Je to práca Božej milosti. A nikdy nie našich skutkov. Nikdy to nemôžu byť skutky spojené s milosťou. Milosť je dar. Práca je za niečo, čo si zaslúžim. Preto skutočnosť, že sme ospravedlnení, nie je zo skutkov, ale z milosti. Ak sme ty a ja boli prijatí v Božích očiach, ak sme boli ospravedlnení na základe toho, čo urobil jeho syn na Golgote, našou jedinou reakciou na to je uveriť. To znamená prijať jeho dar. Ak sme boli prehlásení za nevinných na základe toho, čo urobil on, čo iné by sme potom mohli urobiť, aby sme objasnili ukončenú prácu Ježiša Krista na kríži. Nemôžeme urobiť nič. Skrze našu reakciu viery v Ježiša Krista

Všetko z milosti, nie zo skutkov. Je to všetko z viery a nie z toho, čo človek dokáže pre neho urobiť. Tak vidíš, naše postavenie pred Bohom je, že sme prijatí. Naše postavenie pred Bohom je, že sme schválení. Náš stav pred Bohom je, že sme vykúpení, ospravedlnení, zmierení, milovaní a prijatí. Biblia hovorí, že sme sa stali spoludedičmi s jeho synom Ježišom Kristom na základe toho, čo urobil všemohúci Boh pre nás, a nie toho, čo sme urobili my sami. Teraz chcem poukázať na niečo, čo je veľmi dôležité. Rozlíšiť medzi ospravedlnením a posvetením. Pretože tu je niečo, čo trápilo niekoho z vás. Možno si doteraz počúval a pýtal si sa: ale čo mám urobiť ja? To všetko je príliš dobré. Hovoríš o tom, čo urobil Boh. Ale čo mám robiť ja? Určite nemá Boh robiť všetko. Dobre, teraz sleduj. Posvetenie je niečo iné ako ospravedlnenie. Teraz už vieme, čo je ospravedlnenie. Práve sme si to povedali. Ospravedlnenie je Boží skutok. Posvetenie je práca Ducha Svätého. Ospravedlnenie sa prejavuje navonok. Posvetenie je vykonávané v nás. Ospravedlnenie je skutok vykonaný raz a navždy. Posvetenie je neustála práca Ducha Svätého v nás, dokonca aj potom, ako sme boli spasení. Ospravedlnenie je vonkajší skutok vykonaný raz a navždy. A je to Božia práca. Ňou Boh prehlasuje, že nie sme vinní. Posvetenie je odstraňovanie znečistenia. To znamená odstraňovanie tých vecí, ktoré by tam zo všetkých praktických dôvodov nemali byť. Takže ospravedlnenie je to, čo urobil Boh na kríži. Stalo sa pre mňa praktickou a aktuálnou skúsenosťou v ten moment, keď prijímam Krista ako svojho spasiteľa, Duch Svätý je v nás. Ježiš povedal: ja idem preč a ja budem prosiť Otca a dávam iného radcu, aby bol s vami až na veky. Ján 14:16. On urobí niekoľko vecí. Usvedčí svet o hriechu, spravodlivosti a súde. On ťa uvedie do každej pravdy. On oslávi Pána Ježiša Krista v nás. Sú mnohé, mnohé práce Ducha Svätého. Práca Ducha Svätého v našom živote je neustále každodenné pôsobenie v našom živote. A síce toho, čo nám Boh Otec dal vo spravedlnení. Teraz sleduj. On hovorí, že sme boli učinení spravodlivosťou Kristovou. Stalo sa toto. Boh Otec, keď ma videl v mojej beznádejnej situácii, vzal moje hriechy a položil ich na svojho syna a potrestal svojho syna kvôli mojim hriechom. Jeho spravodlivosť sa preto stala mojim darom. A on ma obliekol do spravodlivosti Ježiša Krista. Takže každý jeden z nás, ktorý prijal Ježiša Krista ako nášho osobného spasiteľa, teraz kráča oblečený v zbožnom, Kristovi podobnom charaktere Ježiša Krista. To je práca na našom vonkajšom živote. Je to Božia práca v náš prospech. Je to úlohou Ducha Svätého, aby pracoval v tvojom a mojom živote takým spôsobom, aby sa charakter Ježiša Krista, ktorým sme boli zaodetí, stával živou, funkčnou a praktickou súčasťou nášho každodenného života. On hovorí, že nás predurčil, aby sme boli premieňaní na jeho podobu. Je to práca Ducha Svätého, aby nás premieňal na jeho podobu. Takže čo vlastne robí? Keď nám dal charakter Ježiša Krista, Duch Svätý nás vedie a určuje smer. Riadi a vládne nad našim životom. Koná tak, aby sa charakter Ježiša Krista stával vyjadrením nášho života v našich postojoch, v našom konaní, v našich prejavoch. Že našim rozhodnutím bude dodržiavanie Kristovho charakteru. Že naše skutky budú v súlade s dodržiavaním Kristovho charakteru. A že naše reagovanie bude taktiež dodržiavanie Kristovho charakteru. Takže je to Duch Svätý Boží, ktorý musí pracovať na nás a skrze nás. K
ktorým nás zaudiel Všemohúci Boh, aby Boh

0: Otec nevidel nás, ale aby sme boli spravodlivosťou Kristovou. V takom prípade si musíme položiť otázku. Chceš mi povedať, že keď Boh vidí mňa, vidí ma spravodlivého? Nie len, že ťa vidí ako spravodlivého. Božie slovo hovorí, že z nás urobil spravodlivých ľudí. V Rímskym 5.17 sa píše, lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze toho jedného, Ježiša Krista, budú kráľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti. My sme prijali hojnosť milosti a dar spravodlivosti. Takže, ak to prijímaš ako dar, nemusíš pracovať na to, aby si to dostal. Amen. Nemôžeš pracovať za niečo a zároveň to isté získať darom. Ak za to pracuješ, je to zaplatené. Ak si za to nepracoval a máš to, je to dar. Biblia hovorí hojnosť milosti a dar spravodlivosti, aby sme vládli v živote prostredníctvom Ježiša Krista. Teraz ma pozorne počúvaj. Všemohúci Boh nemá záujem o to, aby sme kráčali po tomto svete preťažený bremenom a strápený a unavený. Aby sme nejako dokázali prejsť týmto životom a že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme to zvládli. Že sa dostaneme do malej izbičky v rohu slávy a že sme sa premodlili a prepracovali a žobrali a prosíkali a vyznávali a kajali pred všemohúcim Bohom. A že jedného dňa to nejako zvládneme. Nič z toho nenájdeš v Biblii. Biblia hovorí nasledovné. Keď sme boli spasení Božou milosťou, milovaní takí, akí sme, vykúpení Ježišovou krvou, zmierení s ním, prehlásení za spravodlivých prostredníctvom Boha skrze krv jeho syna, Ježiša Krista, ospravedlnení Bohom, naše mená sú zapísané v baránkovej knihe života. Boli sme adoptovaní do jeho kráľovstva, prijatí v milovanom. On hovorí, že sme synovia a céry všemohúceho Boha. Priateľu, to by nás malo motivovať ku svetosti a spravodlivosti, ktorou bude pracovať Duch Boží v nás, ako aj na nás, pokiaľ budeme žiť svoje každodenné životy. Boh chce, aby sme boli vyslobodení, aby sme sa stali všetkým, na čo nás On povolal a predurčil, čo On zabezpečil v smrti Ježiša Krista, nášho Pána. Ak je toto všetko pravda, tak rozmýšľaj o tom, čo sme povedali. Že Boh Otec sa pozrel dole na tvoj beznádejný život a videl, že nebolo nič, čo by si mohol urobiť sám pre seba. Tak poslal svojho jediného syna, Ježiša Krista, na kríž. Vzal všetok tvoj hriech a položil ho na neho. A potrestal ho za tvoj hriech. Jediné, čo ti hovorí, aby si urobil je, že by si prijal jeho syna, Ježiša Krista, ako svojho spasiteľa. A ty si to urobil. On ti odpustil všetky tvoje hriechy. Prehlásil, že už viac nie si vinný. Hovorí, že ťa obliekol do spravodlivosti. Zmieril ťa so sebou. Odpustil ti všetky tvoje hriechy a vykúpil ťa. To znamená, že ťa vykúpil zo života poviazania a uväznenia v hriechu. On napísal tvoje meno do baránkovej knihy života. On hovorí, ja som z teba urobil niekoho, kto je prijatý v milovanom. Boh hovorí, stal si sa jedným z mojich detí. A nie len to. Boh tiež hovorí, robím z teba spoludediča s Ježišom Kristom. A nie len to. Tiež hovorí, že v tebe teraz prebýva Duch Svätý. A nie len to. Hovorí tiež, ja mením tvoj stav. Predtým si bol hriešnik. Teraz si svätý. Pavol to písal svätým v Ríme, v Kolosách a svätým v Tesalonike. Keď sme schopní príjmať sa, aký sme z Božieho uhla pohľadu, už nikdy nebudeš ako kresťan taký istý. Niečo sa stane s tvojim vzťahom s inými kresťanmi. Niečo sa stane s tvojim vzťahom s neveriacimi. Niečo sa stane s tvojou schopnosťou, pretože budeš schopný začať prežívať to, čo vždy bolo. Budeš mať zmysel pre spôsobilosť, že v Kristovi Ježišovi dokážem všetko. Budeš mať zmysel pre hodnotu. pretože Boh si myslí, že som hodný. A zmysel pre spolupatričnosť. Patrím všemohúcemu Bohu, aj keby ma odmietol ktokoľvek iný. Pozri sa. On chce, aby sme videli naše postavenie v ňom. Ak som vierou schopný a ochotný prijať moje postavenie ako milovaný, že mi je odpustené, že som zmierený, vykúpený a ospravedlnený, potom Duch Svätý, ktorý je v každom veriacom, začne pracovať v tvojom živote zvnútra navonok a prostredníctvom našich skúseností. Tie veci budú pracovať v našom živote tak, aby charakter Ježiša Krista, do ktorého sme boli oblečení, začal byť zjavný všetkým ľuďom okolo nás. Je to všetko z Boha, všetko z milosti a všetko z viery. Nie je to niečo, na čom sme pracovali. Je to niečo, čo sme dostali živou prítomnosťou Ježiša Krista v nás. Keď úplne pochopím, čo to znamená a vierou som ochotný súhlasiť, aby Duch Boží riadil môj život, potom Duch Svätý žije skrze tvoj a môj život a žije životom Ježiša Krista. Priateľu, to je ten najlepší život so všetkou slobodou a voľnosťou, ktorú Boh zasľúbil a zabezpečil pre každého jedného z nás. Kým tak však budeš robiť, ukážem ti, ako sa bude Satan snažiť ťa namotávať. Chystá sa poraziť ťa, posiela ti do cesty pokušenie a ty padáš a hovoríš: "Och, čo sa stane teraz?" A ty klesáš. Ale ak si uvedomíš a spomenieš, čo hovorí Biblia, čo on pre teba urobil, že ťa ospravedlnil, vykúpil, prijal, zmieril, že žiješ pod dážnikom jeho spravodlivosti, vykúpenia, zmierenia, odpustenia a lásky, čo potom povieš Satanovi? Nech sa len snaží obviňovať ťa, ako len chce. Ty povedz: "Satan, máš pravdu, som horší, ako si povedal, ale ďakujem Bohu, že sa nespolieham na moje konanie. Spolieham sa na preliatú krv Ježiša Krista. Som oblečený v jeho spravodlivosti. Hovor si, čo chceš, Satan, ale nemôžeš sa ma dotknúť, pretože som v úplne novom postavení a moja pozícia je pod ochranou Božej milosti a lásky." Poviem ti, kde si, priateľu. Buď sa musíš rozhodnúť vierou prijať alebo odmietnúť posolstvo Svätého písma, Božieho slova, ktoré je sväté a inšpirované samotným Bohom skrze ľudí, ktorí pozorne počúvali a boli vedení Duchom Svätým, keď písali slová tejto knihy. Táto kniha hovorí, že toto všetko sa stalo tebe a pre teba. V ten moment, keď si ochotný prijať Ježiša Krista vierou, stáva sa živou súčasťou teba. Od toho momentu si slobodný. Si Božím dieťaťom, aby si sa mohol stať všetkým, čo chce Boh z teba mať, mocou Božou, skrze prácu Ducha Svätého, ktorý je v tebe. Takže sa ťa chcem niečo opýtať. Chceš byť slobodný? Chceš byť oslobodený? Chceš uspokojenie a pokoj a radosť a úspech a víťazstvo v kresťanskom živote? Je jediné, čo musíme robiť. A to znamená veriť svedectvu tejto knihy o jeho synovi Ježišovi Kristovi. V tej chvíli, kedy som vierou ochotný prijať moju pozíciu kvôli tomu, čo on urobil na základe svedectva tejto knihy. To všetko, čo všemohúci Boh pre mňa zabezpečil, je okamžite a v aktívnom procese v mojom živote. To je ponuka, ktorú ti dnes dávam milosťou Božou. Ponuka odpustenia a lásky a vykúpenia a zmierenia a ospravedlnenia a prijatia pred Bohom. Zbavenie všetkej viny a nový život nájdený v Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi. Je to tvoje, ak o to poprosíš a budeš v to veriť.
1: Vypočuli sme si ďalšie pokračovanie posolstva kríža s názvom Si ospravedlnený. Tvoja sloboda a voľnosť, pokoj a radosť, úspech a víťazstvo v kresťanskom živote, to všetko závisí od tvojej ochoty prijať svoju pozíciu kvôli tomu, čo už Ježiš Kristus pre teba urobil na kríži. dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou In Touch Ministries.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
0: List Galaťanom. 2. kapitola.
2: Apoštoli uznávajú Pavla.
3: Neskôr po 14 rokoch som sa s Barnabášom opäť vydal do Jeruzalema a vzal som so sebou aj Týta. Šiel som tá pohnutý zjavením a tým, čo sú v osobitnej vážnosti, som v súkromí predložil evanjelium, ktoré hlásam medzi pohanmi. Či nebežím, alebo či som nebežal nadarmo. No ani môjho spoločníka Týta, hoci bol Grék, nenútili dať sa obrezať. A to práve pre falošných bratov, votrelcov, čo sa vlúdili špehovať našu slobodu, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, aby nás zotročili. Ani na chvíľu sme im neustúpili a nepodriadili sme sa, aby sa vám zachovala pravda evanjelia. Tí však, ktorí ich pokladajú za niečo, akí boli kedysi, to ma nezaujíma, Boh nikoho neuprednostňuje. Tí teda, ktorí ich pokladajú za niečo, mi nič ďalšie neuložili. Ba naopak, keď videli, že mi je zverené evanjelium pre neobrezaných, tak ako Petrovi pre obrezaných, veď ten, ktorý dával Petrovi silu na apoštolskú prácu medzi obrezanými, dával silu aj mne medzi pohanmi. A keď spoznali milosť, ktorú som dostal, Jakub, Kéfas a Ján, pokladaní za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na dôkaz spoločenstva, že my pôjdeme k pohanom a oni k obrezaným, len aby sme pamätali na chudobných. To som sa aj usiloval robiť.
2: Pavol karhá Petra v Antiochii.
3: No keď prišiel Kéfas do Antiochie, postavil som sa z očí v oči proti nemu, lebo si zaslúžil pokaranie. Kým totiž neprišli niektorí od Jakuba, jedával spolu s pohanmi. Ale keď prišli, odťahoval a oddeľoval sa, lebo sa bál stúpencov obriezky. A s ním sa pretvarovali aj ostatní Židia, takže aj Barnabáša zachvátilo ich pokrytectvo. Keď som teda videl, že nejdú priamo za pravdou evanjelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými: Ak ty, hoci si Žid, žiješ pohansky, nie židovsky, prečo nútiš pohanov žiť ako Židia?
2: Viera spása Židov i pohanov.
3: My, Židia od narodenia a nie hriešni pohania, však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov podľa zákona. Lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. Ak hľadáme ospravedlnenie v Kristovi, a sme teda zrejme aj my hriešnici, je varí Kristus služobníkom hriechu? Vôbec nie. Veď ak znova budujem, čo som zbúral, sám dokazujem, že som prestúpil zákon. Ja som však skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som ukrižovaný. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo.

Prvá kniha Mojžišova, 2. kapitola, 15. verš. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Ocko, prečo musíš ísť do práce? Opýtala sa ma dcéra, pretože sa chcela so mnou hrať. Radšej by som si zobral voľnu a trávil čas s ňou, ale v práci ma čakal dlhý zoznam vecí, ktoré som musel urobiť. Predsa je to však dobrá otázka, prečo vlastne pracujeme? Je to jednoducho preto, aby sme zabezpečili seba i ľudí, ktorých milujeme? A čo neplatená práca, prečo ju robíme? V 2. kapitole 1. knihy Mojžišovej sa píše, že Boh umiestnil prvého človeka v záhrade, aby ju obrábal a strážil. Môj svokor je farmár a často mi hovorí, že sa ním stal z čistej lásky k prírode a chutí starať sa o dobytok. Je to krásne, ale u tých, čo nemajú radi svoju prácu, to neustále vyvoláva otázky. Prečo nás Boh vložil na konkrétne miesto s konkrétnou úlohou? Odpoveď sa skrýva v 1. kapitole tej istej knihy. Boli sme stvorení na Boží obraz, aby sme starostlivo spravovali svet, ktorý on utvoril. Pohanské príbehy o vzniku sveta odhaľujú bohov, ktorí si z ľudí urobili sluhov. Kniha Genesis prehlasuje, že jediný pravý Boh stvoril ľudí, aby boli jeho zástupcami, aby múdro a s láskou spravovali, čo svojim slovom utvoril. Práca je výzvou starať sa o Boží svet na jeho slávu.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vitajte pri rozhlasových príjimačoch. Vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť, je Egypt. Môžeme si ho v krátkosti predstaviť po politickej a geografickej stránke a následne máme pripravených niekoľko tém na modlitby. Egypt je turisticky atraktívnou primorskou krajinou. Zo severu ju ohraničuje Stredozemné more, zo západu hraničí s Líbiou, z juhu so Sudánom a z východu ju omýva Červené more. Ďalej je tu Akapský záliv, ktorý oddeluje Sinajský poloostrov od Saudskej Arábie. Najkračšia je hranica s Izraelom a s pásmom Gazy. Rozloha je takmer 1 milión kilometrov štvorcových. Rozloha Slovenska je pritom 4,9% z rozlohy Egypta. Počtom obyvateľov je Egypt veľmi veľký, má viac ako 62 miliónov obyvateľov. Hlavným mestom je Káhira a druhým najväčším mestom je Alexandria. Tieto ležia v delte najväčšej egyptskej rieky Níl, ktorej údolie sa ťahá cez celý Egypt od severu na juh a rozdeľuje Egypt na dve časti, a to na východnú, ktorú vyplňa kamenistá arabská púšť, a na západnú časť, tam je líbyjská púšť. Štátnym zriadením sa jedná o prezidentskú republiku, kde je hlavou štátu prezident. Etnickým zložením sú to najmä arabizovaní Hamiti, tých je viac ako 99%. Medzi menšiny patria Beduíni, Nubíci, Berberi, Sudánci. Podľa náboženstva sú tu najmä sunnickí moslimovia, tých je asi 90%, a potom sú tu kresťania, tých je asi 10%. Úradným jazykom je arabčina, ale aj používajú sa angličtina a francúzština. Pamiatky svetového významu sú chránené UNESCO-om. Z obdobia staroveku sú najvýznamnejšími najmä pyramídy v Gíze, údolie kráľov, chrámy v Karnaku, Luxore, Abu Simbel, ktoré sú z obdobia stredoveku. Problémom zostáva hospodárska zaostalosť, autoritatívny režim s nedostatkom demokracie a islamský radikalizmus. V Egypte bolo kresťanstvo známe 1000 rokov predtým, než do krajiny prišiel islám a stal sa dominantným náboženstvom. V krajine sa zvýšil počet protestov, útoky na kresťanské kostoly a únosy žien. Najväčšou kresťanskou skupinou sú tu ortodoxní kresťania a v strede krajiny je to koptská cirkev. Dobrou správou je aj to, že stále sa moslimovia obracajú na kresťanstvo a majú hlad po Bohu. V Egypte existuje organizácia, ktorá sa zameriava na unášanie dievčat a žien s cieľom predať ich na vydaj pre bohatých egyptských mužov, ktorí za ne zaplatia nemalé peniaze. Boli vypozorované rôzne techniky únosov, ako násilné stiahnutie do auta únoscami počas kráčania na ulici, či falošné prejavy lásky a sľuby únoscu o konvertovaní na kresťanstvo. Zaľúbené dievčatá, rozhodnuté vydať sa za svojho únoscu, sú nakoniec vydané za niekoho iného. Zúfalé rodiny i napriek pokusom hľadania pomoci u polície sa nedopátrali svojich dcér. Hoci polícia mala adresy aj mená ľudí zamotaných do prípadov, nepohla ani prstom. Bývalý zamestnanec tejto organizácie tvrdí, že je to prirodzené, pretože polícia im častokrát pomôže pri únose za výmenu istej čiastky peňazí. Rovnako tvrdí, že je to i preto, že je polícia proti kresťanským rodinám, takže keď uniesú kresťanské dievča, vyhlásia ju za zmiznutú a nechajú prípad tak. Peniaze dokonca dostávajú od islamských skupín. Niekedy polícia pomáha aj tak, že podstrčí dievčatám drogy a tak sú menej odolné voči násiliu únoscov. Časom ich islamskí úradníci donútia konvertovať na islam. Existujú aj šokujúce prípady, kde ženy zistia, že sú druhé ženy alebo slúžky a správajú sa k ním ako k zvieratám. Milí priatelia, môžeme sa modliť za rodiny, ktoré musia trpieť stratou svojich dcér. Môžeme prosiť za to, aby im Pán poskytoval potešenie a útechu v neľahkých časoch a chránil ich pred nebezpečenstvom, keď sa snažia vypátrať ich stratené céry. Môžeme prosiť aj za ženy, ktoré boli unesené a s ktorými sa nepekne zaobchádza. Pane, buď im oporou, svetlom, nádejou na lepšie dni a ochraňuj ich pred fyzickým a psychickým násilím. Nech situácia, ktoré musia čeliť, nezlomí ich vieru, ale ich ešte viacej pripúta k Božej láske. A takisto sa môžeme modliť, aby si ich Pán mohol používať na miestach, kde boli unesené, aby mohli byť svedectvom o jeho láske svojim manželom či druhým ženám v domácnostiach. Pane, chceme ti tak predniesť tieto ťažké veci a z nášho pohľadu, Pane, že ženy, ktoré sú unášané v Egypte a sú proti svojej vôli vydávané. Ja ti vyznávam, pane, že je mi to také nejaké veľmi zvláštne, že u nás nie je taký zvyk, ale pane, ty vidíš a poznáš tú situáciu v Egypte a to, čo oni považujú za normálne, pane, nám prichádza ako absurdné, ako nenormálne, že sa niečo takéto môže diať. Pane, chcem prosiť za tie ženy a za tie dievčatá, pokiaľ prežili tvoj dotyk, pane, si ich nádejou, si ich skalou, pane, že sa môže niečo zmeniť. Dávaj im, prosím, múdrosť, odvahu, sílu a zdravie, pane. My dokázali odolávať tým nezmyselným útlakom a tlakom a zraneniam, pane, ktoré určite pri takýchto veciach prichádzajú, či duševné, či fyzické. Prosím, môj Boh, aby si to ty uzdravoval. Buď ich nádejou, buď ich skalou, pane, pevným štítom, pane, skalou, ktorá sa nepohne. Ježiš, ty, ktorý si prešiel strašne ťažkými vecami, tak im rozumieš, ktorý si svoj život obetoval za nich. Vieš, čo znamená bitie, vieš, čo znamená plúvanie, vieš, čo znamená ponižovanie. Ďakujem Bože, že si prešiel všetkým to, čo ľudia prešli okrem hriechu. A ja ťa chválim za to, môj Boh, že si to poznal na svojom živote, na svojej koži. Že ty rozumieš všetkým tým zraneniam ľudských srdc. Prosím za tieto ženy v Egypte, pane. Dotýkaj sa ich a uzdravuj ich vnútro, pane. Z toho násilia, z tej bezradnosti. Duchu Svätý, prichádzaj, prosím, a uzdravuj. Prihovárame sa za nich, pane. Chceme ich tak niesť, tak pred tvoj trón, Bože. Tieto ženy, ktoré sú násilím unášané. Vôbec sa neviem, pane, cítiť do toho, ale ty si ten, ktorý rozumie, ten, ktorý pozná. Buď ich skalou, pane. Chválim ťa, Bože. Amen.

0: Milí poslucháči, vitajte v našej psychologickej poradni. Ja opäť vítam pána doktora Ľuboša Lacha, kresťanského psychológa.
1: Dobrý deň, prajem.
0: S ktorým sa dnes budeme rozprávať o sile odpustenia. Priatelia, tak odpustiť či neodpustiť?
1: No to je pekná otázka. Dosť často to riešia knihy, beletria, filmy, náboženstvo tiež. No ja by som sa chcel pozrieť na to z vedeckého pohľadu. Či odpustiť alebo neodpustiť. A čím je človek starší, tak sa viac a viac zaoberá tým, čo urobil, alebo čo urobili jemu. Táto otázka je stále výraznejšou v staršom veku, má veľkú emocionálnu váhu a výrazne vplýva na naše zdravie. A ak chýba odpustenie, tak bolesť, ktorú sme zažili alebo spôsobili iným, zapričinuje hromadenie hnevu alebo ľútosti, čo vedie k zatrpknutosti, k zhoršeniu psychického a fyzického zdravia. To je známe z toho vedeckého pohľadu. Dá sa hovoriť o emocionálnom dusení. Potlačené emócie hnevu a zlosti zapričinujú veľa zdravotných problémov od úzkosti, depresie, vysokého krvného tlaku a zvyšujú riziko srdcového infarktu. To je tiež známe. Odpustenie na druhej strane dáva možnosť sústrediť sa na pozitívne myšlienky, budovanie vzťahov, čo má pozitívny vplyv na zdravie. Uvoľňujú sa zábrany v mozgu, ktoré zodpovedajú za negatívne myslenie. Mám priateľa, ktorý asi pred necelými 2 mesiacmi urobil takú vec, že sa tak vážne porezal a potom si povedal, že radšej vykrváca a už nechce ďalej žiť, pretože trpel nesmiernou bolesťou a nevedeli mu lekári zistiť, že odkiaľ tá bolesť je a prečo ju má. Až neskôr sa zistilo, že má 4 stavce rozsypané a odtiaľ je tá bolesť ako z chrbtice. No a tak žiadal ešte v čase, keď bol doma, žil sám, situovaný človek, starší, žiadal, aby ho navštívil kazateľ alebo niekto zo zboru, ale nikto sa ani neozval. Čiže mal takú zlú skúsenosť, až zanevrel na veriacich, zanevrel na Boha a vtedy došlo k tomu, že sa rozhodol, že radšej zomrie, pretože už tú bolesť nedokáže uniesť. No a ako náhle k tomu došlo, že veľmi ťažko krvácal, tak mu Boh k nemu hovoril, že ho zastavil. Takže ho zastavil a on vedel, že ho zastavil, že to bol hlas Boží. Tak si zavolal sanitku a tí ho hneď zobrali na ťažkú psychiatriu, kde samozrejme mu zobrali všetky práva a ešte aj telefón, takže nemal možnosť sa s nikým stýkať, nikomu nič odkázať, pretože vedeli, že je sám. Takže tu bol takto uzavretý, až po mesiaci mu vrátili telefón a ja som mu medzi tým telefonoval, ale neodpovedal. A keď mu vrátili telefón, tak mi zavolal, že je na psychiatrii tam a tam, tak som ho išiel navštíviť a zobral som so sebou ešte priateľa. No a teraz nám povedal s plačom to, že ako zanevrel na Boha, ako zanevrel na veriacich a že my sme jediní, kto ho kedy vôbec navštívil. Veľmi ma to mrzelo, že takto sa zachovalo spoločenstvo veriacich. Chcel by som v tomto smere požiadať kazateľov, aby delegovali právomoc svojim členom a pomazali ich na to, aby navštevovali starých a opustených a ľudí, ktorí sú chorí. Oni zastúpia toho kazateľa veľmi dobre, pokiaľ sú k tomu delegovaní. A nestane sa takéto niečo, čo sa stalo v tomuto môjmu priateľovi. Viedol som ho k tomu, aby odpustil, pretože vedel som, že keď zostane v tom neodpustení, tak nemá šancu. Tak dospel k tomu, že teda rozhodol sa odpustiť, aj poprosil Boha o odpustenie, že sa takto zachoval a hovoril, že takýto plač, ako teraz prežil, mal iba vtedy, keď prijal Pána. Čiže pred mnohými rokmi. Chcel som povedať, že nakoniec to odpustenie mu pomohlo sa prinavrátiť k Bohu, pomohlo mu dospieť k tomu, že jeho telesný a duševný stav sa obnovil, ale nemuselo to tak ťažké byť, keby tu veriaci zasiali, keď dostane niekto SMS-ku či kazateľ, lebo on sa nevie, na koho obrátiť, tak sa obrátil si na kazateľa. A ten to nesmie zanedbať, musí dať niekomu právomoc, keď sám nemôže, aby urobil tú návštevu, aby našiel, čo sa vlastne deje. Ten človek by potom bol nesmierne vďačný a možno by zanechal aj dedičstvo tomu zboru, keby našiel oporu v týchto ľuďoch, ktorým dôveroval. No, takže to by som chcel naozaj vyzvať, aby ľudia navštevovali chorých, starých a opustených. A viedli ich k odpusteniu voči tým, ktorí im ublížili, ale aj voči odpusteniu za vlastné hriechy. Pretože my keď odpustíme horkosť, to je jedna strana mince, ale mať odpustené vlastné hriechy je druhá strana mince. Vtedy sme posvetení a vtedy za čokoľvek prosíme Boha, tak nám dá. Čiže toto je taký odkaz, ktorý som posledný týždeň zažil a je to mimoriadne dôležité.
0: Ďakujem, pán doktor, za tento silný príbeh a premýšľam o tom, že keď chceme požiadať o odpustenie niekoho, tak možno nám môže brániť strach, že čo ak on nás nepríjme, že nás odmietne, že tým pohrdne. Ako sa s týmto vysporiadať?
1: Pri odpúšťaní môžeme byť buď prijatí alebo odmietnutí. Vždy sa však začne vnútorné liečenie. Lebo v tom momente ten človek možno není na to pripravený a zrazu sa rozjatrí tá rana, ktorú mu ten dotyčný spôsobil, lebo my nevieme, akú ranu spôsobíme tomu, komu ublížime, či už slovom, ohovárkou, alebo sa dozvedel, že sme hovorili niečo nepekné o ňom, alebo sme mu nevrátili peniaze, alebo niečo sa stalo, čo nebolo príjemné dotyčnému a my nevieme, ako hlboko ho to zasiahlo. A teraz, ak my prídeme k tomu bodu, že chceme si to vysporiadať, poznám takých ľudí, ktorí mali rakovinu a zrazu zistili, že majú tak najviac pol roka života, tak išli za každým človekom a každého žiadali o odpustenie. A niekedy aj nevedeli, že o čo išlo, že či náhodou ublížili alebo neublížili, ale požiadali o odpustenie, lebo chceli mať vysporiadaný svoj život pred tvárou Božou aj s ľuďmi. Čiže my nevieme, ako zareaguje, ale liečenie určite nastane. Nikomu nepomôže, ak si berie tie nedorozumenia do hrobu. To nikomu nepomôže, čiže je potrebné toto urobiť. Emocionálne bloky v organizme vznikajú ako taký následok potlačených emócií a nespracovaných traumatických udalostí či dlhoročnej horkosti. Pri odpustení dochádza k uvoľneniu zablokovaných buňkových receptorov, čo pomôže naštartovať samoozdravné procesy v tele. Potlačené alebo také nespracované emócie majú za následok psychické problémy, nezdravé správanie, také nepríjemné správanie. Často vidíme ľudí takých moróznych, nepríjemných, to vieme, že tam sa zadržiava niečo, že to nie je v poriadku. Ale aj vyvolávajú chemické zmeny v buňkách, čo vedie ku vzniku fyzických ťažkostí a ochoreniam. Čiže ak ja držím nejaké emocionálnu horkosť, tak dochádzajú takým blokom v organizme a tie receptory sú zablokované, aby mohli fungovať a tým pádom dojde k tomu, že naskočí skorej proces ochorenia a fyzické, ale aj psychické ťažkosti. Poviem taký príklad, pracoval som isté obdobie na ťažkej psychiatrii vo fakultnej nemocnici a mali sme tam klienta, ktorý už 4 mesiace nevedeli žiadny lekár, ani neurológ, ani psychiater, ani internista nevedeli zistiť, že prečo je tak skrútený v takej neprirodzenej polohe aj v noci, aj cez deň. Že mu bolo veľmi ťažko sa z tej polohy dostať. Tak som raz si povedal, že musím sa ja niečo spýtať. A tak som prišiel za ním a som sa ho spýtal, že je niekto vo vašom živote, voči komu držíte horkosť, neodpustenie? A on s takým velikánskym hnevom povedal, áno, nenávidím svojho brata. A nepovedal mi, že prečo, ale v tom momente mi došlo, že táto dlhodobá nenávisť asi 20 rokov a taká horkosť voči nemu spôsobila zmenu niektorých procesov v jeho tele, a to tak, že bol naprosto skrútený a nevedel sa z toho dostať. Vôbec nikto, žiadny lekár ho nevedel dostať, ani lieky, ktoré by ho uvoľnili, nič ho nedostalo z toho. Čiže odpustenie je víťazstvo nad hnevom a sklamaním. Ak ostávame v horkosti a neodpustení, stávame sa psychicky slabými a labilnými ľuďmi. Mnoho je ľudí, ktorí sú labilní a to vieme, že za tým je horkosť, hnev, taká zášť voči niekomu a spôsobuje to v podstate aj také fyzické, aj psychické problémy. Plávame v takom prípade v negatívnej oblasti. Logika ani intelekt nepomôžu, ale negatívny náboj býva silnejší. Emócie sú takým motorom, človek je veľmi zarytý. Dojde do takého hlbokého zarytia sa do samého seba a potom sa to objaví aj telesne. Väčšinou títo ľudia zomierajú o mnoho skôr. Nepomôžu ani racionalizácia, analyzovanie situácie, relativizovanie veci. Nepomôžu. Pomôže len odpustenie. Dôsledkom sú lepšie vzťahy, pokojnejší život, lepšie zdravie, menej stresu, menej depresie či úzkosti, menej bolesti hlavy, lepšie trávenie, lepší spánok, normálny alebo znížený krvný tlak. Je to cesta do pozitívnej zóny.

0: pán doktor, ako súvisí odpustenie s vedomím, že človek získava kontrolu nad svojím životom, že rozumie, ktorým smerom ide?
1: No, získať kontrolu nad svojím životom, nad pocitmi, myšlienkami, nad tým, čo prežívame, hlavne v tejto oblasti, keď hovoríme o odpustení, tak možno by sme mohli povedať, že ide o taký očistný proces a môže byť také namáhavé táto cesta odpustenia. Pre niekoho je to mimoriadne ťažké odpustiť. Odpustenie nie vždy znamená aj zabudnutie.

0: aké to bolo ťažké a nepríjemné, keď človek môže byť obvinený z niečoho, čo nespáchal. A potrebuje možno určitý čas, ale získa tým skúsenosť a múdrosť, ako sa zachovať v budúcnosti, a zároveň má svedectvo o tom, ako odpustil. A to svedectvo niekedy môže byť takým požehnaním a táto skúsenosť môže byť niečím, čím môžeme pomôcť niekomu druhému. Alebo ak sa pozrieme na to z hľadiska vinníka a obete, tak obeť je väčšinou tá, ktorá veľmi trpí. Ten vinník tiež neskôr bude trpieť alebo trpí, ale vinník zostane vinníkom. Ale ak ja ako obeť odpustím tomu, kto mi ublížil, tak ja dochádzam k slobode. Liekom pre vinníka je pokánie a zmierenie, ale pre tú obeť je to otázka vyslobodenia z vnútorného tlaku, to odpustenie. Lekári vravia, že odpustenie predlžuje život. Vracia zdravie, odburáva stres a vracia chuť do života. Odpustenie nám daruje slobodu, vnútorný pokoj, harmonický život a vnútorné šťastie. Niektorí ľudia nosia krivdy a traumy z minulosti tým, že nedokážu odpustiť, majú v sebe potrebu trestať za to, čo im bolo v minulosti ublížené. Trestajú však tým najmä seba. A iba mysel trpí, oživujú sa krivdy minulosti, nie je však možné trestať niekoho za minulosť. Odpustenie znamená vzdať sa zlých a zranených pocitov. Prináša to skutočnú slobodu v mysli, tvorivosti a spokojnosti. Dochádza k takej spokojnosti. Čiže je možné byť pod tlakom neodpustenia dlhú dobu. A niekedy to vidíme u rodičov, ktorí trestajú deti spôsobom, akým boli oni sami trestaní. A myslia si, že takýmto spôsobom sa zbavia toho vnútorného napätia, tej horkosti, keď to odovzdajú ďalej. Ale realisticky sami trpia a spôsobujú utrpenie aj svojim deťom. Čiže nemalo by to tak byť.
1: Často môžeme počuť takú vetu, že ja necítim, že by som mala odpustiť. Nemám to v emóciách takto. Čo sa k tomu dá povedať, pán doktor?
0: To nesúvisí s pocitom, ale to súvisí s tým, ako sa rozhodneme a čo povieme. Vo svojej mysli sa musíme rozhodnúť, že chceme dať do poriadku veci, ktoré vieme, že nie sú v poriadku. Potom potrebujeme urobiť to, že to povieme tomu, koho sa to týka, až potom pocítime nejakú zmenu, keď budeme vidieť reakciu toho človeka. Ja to mávam často. Treba som bol na skupinke a som povedal niečo také tvrdšie a niekoho sa to dotklo. A moja manželka mi doma povedala, vieš, keď si toto povedal, tak myslím, že sa ho to dotklo. Naozaj. Tak mu zavolám. Tak som mu zavolal a som sa ho pýtal, počuj, keď som túto vec povedal, dotkol som sa ťa nejako? A on povedal, že áno. Tak ťa chcem hneď poprosiť o odpustenie. Mohol by si mi to odpustiť? A hneď mi to aj odpustil, lebo nebolo to niečo vážne, ale sa ho to dotklo. Ja som to necítil, ale moja manželka, ktorá bola pri tom, to vnímala emotívne a videla na možno správaní toho človeka, že sa ho to dotklo. Čiže je to vec rozhodnutia. Mohol som to tak ale dať do avtu a nehovoriť o tom, ale potrebujem sa rozhodnúť k tomu, aby som urobil tento krok, ktorý prinesie ozdravenie do vzťahov. Čiže tie vzťahy budú vždy zdravé len vtedy, keď my nemáme žiadnu horkosť voči nikomu a keď nemáme vo svojom srdci žiadne napätie. Mnohokrát mi niekto povedal, že zo mňa tak sála taký pokoj. A nedávno som mal klienta 83-ročného pána, ktorý mi hovorí, že vy máte pokoj však a máte takú vnútornú istotu. Ja hovorím, áno.

0: spôsobuje to Boh, a to, že nedržím voči nikomu žiadnu horkosť, žiadny hnev a že aj moje hriechy sú odpustené. Toto on nemal, pretože jednoducho sa tým nezapodieval, hoci je to vedec a iné veci riešil v živote, pozná Bibliu, ale k tomuto sa nedostal. Čiže preto ten pokoj a radosť na sklonku života nemal. Ľudia, ktorí nemajú pokoj a radosť, tak by mali trošičku siahnuť do svojej minulosti, či náhodou niekomu neublížili, či každému odpustili a či majú svoje vlastné hriechy, že niekomu blížili, že by to mali odpustené. Nielen u Boha, ale aj u ľudí.
1: Ale tí ľudia nemusia vždy odpustiť.
0: Tí nemusia. U nich je to vec voľby, či odpustia alebo neodpustia, ale u mňa je to rozhodnutie, aby som ja získal slobodu. Poviem taký príklad, že požičal som niekomu isté prostriedky finančné a spravili sme zmluvu medzi sebou na 2 roky, že po 2 rokoch mi ich vráti. No ale po 2 rokoch som prišiel s tým, že chcem vrátiť tie prostriedky a mi povedal, že ich nevráti. Napriek tomu, že to bol veriaci brat, napriek tomu, že tie prostriedky mal, ale sa rozhodol, že nevráti. A z akýchkoľvek dôvodov, tak na jednej strane som vedel, že čo sa stane jemu, pretože keď niekto urobí takýto krok, tak ťažká ruka Božia padne na neho. A ja som mal možnosť ho súdiť, pretože som mal doklad, že som to mu požičal a dalo by sa to vymáhať súdnou cestou. Ale som si povedal, neurobím to, mne je lepšie, keď sa nebudem tým zapodievať a požiadam Boha, aby mi to vrátil z inej strany. Aj mi to vrátil z inej strany a potom som videl dôsledky, čo sa stali tomu dotyčnému, ktoré boli tak ťažké, že vlastne stratil všetko a stratil aj zdravie a tak ďalej. Pretože sa rozhodol konať ako veriaci človek proti tomu, čo Boh hovorí. No, na jednej strane mi to bolo ťažké odpúšťať, ale som si ho predstavil, že je v mojej pracovni a že mu hovorím, bratu, ja som sa rozhodol ti odpustiť a darovať to, čo mi dlhuješ. Už mi to nemusíš vrátiť, je to tvoje, ja som to chcel radšej dať svojim deťom, ale som sa rozhodol ti to darovať, aby som mal vo svojom srdci pokoj. A na znak toho, že som to urobil, ti dávam objatie. A som pomyselne mu dal objatie. A v tom momente padol zo mňa nejaký taký kameň, taká ťažoba. A o týždeň som bol otestovaný zo strany Boha, že či naozaj som to urobil úprimne. Istý človek, ktorý bol svedok na tej zmluve, mi telefonuje a hovorí, chceš svoje peniaze naspäť? A to bol človek, ktorý sa bol vo finančnej oblasti veľmi zbehlý, pretože pracoval pre finančný servis toho štátu. No a hovorím, a ako? No, polícia chytila tohoto človeka, že predáva počítače cez internet, ale nedoručuje. Čiže má peniaze, ale žiadny tovar nedoručil. A mu to všetko zadržali, aj jeho zadržali. A stačí, keď budeš svedčiť a dostaneš to naspäť. A ja som mu povedal, vieš čo, ja nebudem svedčiť. Ja som vo svojom vnútri, v tej komórke, v tej svojej pracovni mu to daroval a na znak toho, že som mu to daroval, som mu dal objatie. Mne to Boh vráti z inej strany. A dobre, keď to tak mi berieš, tak to tak aj zobral. A ja som mal z toho taký vnútorný pokoj. Napriek tomu, že som nezabudol, že sa to stalo, viem o tom hovoriť svedectvo, ale na základe toho mi Boh to vrátil z inej strany. Čiže je možné odpúšťať tak, že radšej darovať, ako vyžadovať, ako mať nejakú zášť a horkosť, tá nepomôže.
1: A ako je to s odpustením vo vzťahoch, napríklad keď niekto niekoho opustí alebo odmietne?
0: No, mal som práve včera taký prípad, kde muž má syna so ženou, ktorá sa zrazu rozhodla, že chce žiť taký svetský spôsob života. On bol hlboko veriaci a opustila svojho manžela aj svoje dieťa a nemá k ním žiadny vzťah. Tak do istej miery to tohoto človeka veľmi škrelo, mal z toho taký nepríjemný pocit a horkosť a rozmýšľal nad tým a dosť to ovplyvnilo aj jeho biznis. Ale potom sa rozprával s viacerými ľuďmi, aj kňazmi a dospel k tomu, že niekto mu povedal, že rybu nenaučíš lietať ani vtáka plávať pod vodou. Takže musíš si uvedomiť, že to je iný druh človeka, ktorý nechce žiť ten spôsob života, ako ty žiješ, tak ho musíš nechať ísť. Preto aj Božie slovo hovorí, že keď niekto odíde zo vzťahu, lebo neverí v ten vzťah, nechaj ho ísť, pretože ty nemôžeš niekoho prinútiť milovať. A potom už nie si viazaný s žiadnou zmluvou voči tomu človeku. Tak to tak prijal a prišiel k takému vnútornému uzdraveniu a slobode a rozhodol sa, že úplne odpustí tejto žene a že ju nechá, aby žila tak, ako žije. Je to jej rozhodnutie, že keby ju aj stretol, tak ju pozdraví. Nemá voči nej žiadnu zášť ani horkosť a sa rozhodol svojho syna vychovávať sám. Postupne sa stretol s niekým, kto prijal tohoto syna a majú spolu tiež ešte ďalšie dieťa, ale ten syn pokladá túto novú manželku za svoju mamičku. A už ani by sa nechcel stretnúť s tou, ktorá ho porodila, pretože tam nemá žiadny vzťah. Čiže je to ťažké, ale na druhej strane treba to urobiť a urobiť to rozhodnutie, aby sme mohli žiť v slobode.
1: Veľmi pekne ďakujem, pán doktor. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.
0: Všetko dobré, do počutia.
2: Kresťanská psychologická poradňa. Radí vám poradňa.